0: 4 часа емисия новини. От днес започва изплащането на пенсиите за юни, съобщих от Националния осигурителен институт. То ще завърши на 22 юни по график, обявен във всяка пощенска станция. Преводите на сумите за юнските пенсии по сметките на хората, които получават парите си по банков път, също ще бъде извършено днес. Още информация от Мария Костова.
1: Съгласно промяна в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, която влиза в сила на 27 юли 2026 година, НОИ ще изплаща по-рано пенсиите в месеците, в които първият и или последния ден от обичайния график за получаването им от 7 до 20 число е неработен. Когато в даден месец се случи така, изплащането на пенсиите ще започва, съответно ще завършва в предходния работен ден. По този начин ще се гарантира, че пенсионерите ще получават без забавяне дължимите им ежемесечни плащания. Първия месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба, съгласно календара за тази година, е септември. По указания на служебния социален министър доктор Хасан Адемов, експертите на Министерството и на НОИ подготвиха промяната, която ще ускори изплащането на парите на възрастните хора, с аргумент те да нямат финансови затруднения с забавяне в изплащането, тъй като за по-голямата част от тях пенсиите са единственият източник на доход. Датата на плащане на обезщетенията за безработица е 15 юни, понеделник, допълних още от НОИ за плащанията през настоящия месец. За новините, Мария Костова.
0: Почти двойно ще се увеличават заплатите на висшите духовници в

0: Гърция. Още информация по темата предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Заменя се досегашната система на основна заплата и допълнителни бонуси и покриване на разходи на висшите духовници с общо месечно възнаграждение според проекто закон на Министерство на финансите. Висшите духовници ще получават 90% от максималните заплати на секретари на министерства. Архиепископа на Атина и цяла Гърция ще получава 60% повече, като заплатата му става 4700 евро. Още по-голямо увеличението за митрополитите. Те ще получават 95% повече и колкото архиепископа 4700 евро. Официално политическите партии не си позволиха да коментират високите заплати на духовниците, но в социалните мрежи не стихват коментарите, които сравняват ниските пенсии, например на земеделците, с тези на духовниците. В същото време Министерството по труда отчита голяма вълна на пенсиониране на гръцки граждани от началото на годината. Според статистическата агенция към Министерството на труда, средната пенсия на държавните служители е с около 50% по-висока от тази на работещите в частния сектор. От синдикатите коментират, че продължава неравенството между пенсионерите от държавните служби и тези от частните производствени компании. От Гърция, Катя Пеева.
0: 12 испанци пътували на круизния кораб Хондиус, на който беше установен хантавирус, са изписани от военната болница в Мадрид. Изолираните заради контакти с лица, починали от хантавирус, ще останат под карантина в домовете си. Още за ситуацията ще чуем от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: След близо месец под лекарско наблюдение 12 от испанските граждани, които бяха на борда на плавателния съд, са се прибрали в домовете си. Първият беше освободен преди дни от лечебното заведение. Още един пациент, който даде положителна проба за вируса, остава в отделението за изолация в болницата в Мадрид. 12-те души, които са били под наблюдение, са успели да се върнат в жилищата си след отрицателни резултати при последните им PCR-тестове. Те са без симптоми, в добро общо състояние и са били транспортирани до домовете им с необходимите мерки за безопасност. Въпреки това, в съответствие с протоколите за епидемиологично наблюдение, установени от здравните власти, те ще останат под карантина в следващите 14 дни. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: За времето Калин Петров.
3: През втората половина на нощта, главно над източните райони, ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. Днес преди обяд над страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купеста.

0: дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието 21-23 градуса, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията новини в 4.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

понеделник от 4 до 6 на вълните на програма Хоризонт. Екипът от Брега на морето в тази пролетно-лятна сутрин сме звукорежисьорът Ива Петрова и аз Мартин Николов. С нас можете да се свържете на имейла на Радио Варна, radiovarna@bnr.bg, със съобщение в страницата на Радио Варна във Facebook, както и на телефон 602 802 с код за Варна 052.

0: Миналата седмица отбелязахме 1 юни, деня на детето. Поводът е, че първата част на По първи път ли от Радио Варна ще бъде посветена основно на децата. Но както се сещате, не само на 1 юни си струва да се опитаме да погледнем света през очите на най-малките. Как изглежда бъдещето според тях, какъв би бил животът на една планета управлявана от деца и какъв е вкусът на детството? Отговорите на тези въпроси дадоха бъдещите първокласнички Лора, Дарина и Преслава. Попита ги Сияна Спиридонова. На техните представи за света са едновременно забавни, цветни и изненадващо близки до технологиите, които вече навлизат в ежедневието ни.
1: Ако си господар на света, какви правила би въвела?
2: Би въвела добри правила, не строги чак толкова много. Пак ще съм строга, но не чак толкова много.
1: Дай ми пример. Всеки ден да се яде сладолет. Как ти се вижда?
2: Не всеки ден. Не може всеки ден, защото това ще е прекалено много за всеки ден чак.
1: Ти си спортистка?
2: Да.
1: И колко често ядеш сладко?
2: Не много често.
1: Така ли? А ти хапваш ли си сладко?
2: Да.
1: Ако има детска планета, как би изглеждала тя?
2: Всичко да е зелено и розово, всички да сме щастливи и никой да не прави лоши неща.
1: А хората ще ходят ли на работа?
2: Не.
1: А децата какво ще правят?
2: Децата ще играем в къщи с играчки. Също може да рисуваме.
1: А ще има ли училище за децата?
2: Да, за да може да постоянно да печелиме шестици. Ще трябва всеки път, като се приберем в къщи, да се учим домашните.
1: Но идва вакансия, нали?
2: Да.
1: Вие какво ще правите лятната вакансия?
2: През вакансията аз все още не знам какво ще правя.
1: Май мама ще реши, нали?
2: Не.
1: Кой?
2: Не.
1: Ако светът беше направен от сладолет, какъв вкус щеше да е?
2: Щеше да е дъвка, ягода, шоколад.
1: Ако можете да построите град само за деца, какво ще има в този град?
2: Всичко ще е розово и синьо, ще има много блокове пълни с играчки, ще има много телевизори да гледаме детско и ще има много сладко.
3: И ще има много катерушки за игра.
2: И да рисуваме.
1: А как според вас изглежда бъдещето? Как си го представяш? Света на големите, ти като станеш голяма.
2: Да стана госпожа.
1: Учителка?
2: Да.
1: А според вас?
2: Мисля, че ще има плуващи коли.
3: Аз мисля, че в бъдеще всичко ще бъде образовано с AI, само роботи. Ще има ще има сервитьори роботи, ще има тези, които казват за рисуване учители. И така мисля, че ще бъде бъдещето.
1: Какво бихте пожелали на всички деца? Днес е 1 юни.
3: Бих им пожелала здраве, игри и да си учат домашните.
2: Да са здрави, щастливи и да им се сбъдват мечтите. Да са здрави

0: От по-малките деца към по-големите деца. Любена Пеева, тя спечели стипендия за третото място в конкурса Вълшебният свят на Ангел Караличев. Тя се отпуска стипендията на деца с изявени дарби. Любена Пеева е част от литературния клуб Касталия към Общинския детски комплекс във Варна.
1: Какво ви провокира да се включите в този литературен клуб?
2: Всъщност аз много обичам да пиша. Това е начинът, по който се изразявам. И винаги съм смятала, че поезията е нещо, което достига до хората много по-лесно. И затова се занимавам точно с поезия и пиша повече.
1: В каква посока обаче поезията? Има поезия за на всякакви теми.
2: Ами, много обичам да пиша за чувствата си, за природата и за по-философски теми, които не се засягат много в обществото.
1: Сама ли открихте дарбата си или някой ви подтикна?
2: Още от малка съм имам много развинтено въображение и майка ви винаги ме е подкрепила, както и баба ми, да записвам своите идеи, каквото ми идва. И чрез изкуството аз влюбих се в него и продължавам да го правя.
1: Самият литературен клуб как помага? Участието в този литературен клуб как помага?
2: Литературният клуб ми помага, като ме кара да продължавам да пиша и да правя това, което ми харесва. Те ме и подкрепят и хората и атмосферата там е уникална и незабравима.
1: Добре, а карат ли ви, учите ли се? По какъв начин? Поезията не е ли, как да се изразя, импулс, усещане? Има ли правила?
2: Със сигурност поезията е до усещането и малко или много ти се раждаш с тази дарба да пишеш. Но в литературния клуб аз срещнах много хора, които ми дадоха и различни насоки и аспекти на писането и аз

0: видях поезията в една много различна среда.
1: Любими писатели, поети?
0: Надежда Захариева и Дамян Дамянов.
1: Как ви вдъхновяват подобни творци?
0: С дълбочината на писането си, с начина по който усещат нещо много, много нормално и много често срещано в нашето ежедневие и го представят в един много по-красив начин.
1: Към това ли се стремите и вие?
0: Да, в една лекота и в един малко по-дълбок начин на изразяване.
1: Кога чувствате удовлетворение от нещо създадено? Има ли удовлетворение?
0: Аз също съм много критична към това, което пиша и е рядко, когато наистина харесвам своя творба, но момента, в който някой друг, мой приятел или близък, се докосне до моето творчество и е усетил нещо, което аз съм се стремяла да пренеса в него, тогава съм истински щастлива и виждам, че съм успяла да ги докосна.
1: Следващата стъпка?
0: Следващата стъпка, времето ще покаже. Надявам се да продължа да пиша и поезията никога да не напусне живота ми.
1: Една такава награда важна ли е?
0: Да, със сигурност тя е голям стимул да продължавам напред и че съм призната.

0: Чухме Любена Пеева, която има стипендия за третото си място в конкурса «Вълшебния свят» на Ангел Караличев. Тя е от литературен клуб «Касталия» към ОДК Варна. Също там, също оттам към този литературен клуб, е и Андрея Мария. Тя обаче е отличена с втора награда от националния литературен конкурс Петя Добарова. Чуйте и нея.
1: Наградата важна ли беше и важна ли е?
2: Наградата е важна не толкова заради самата награда, а колкото за признанието, че ставаш това, което правиш. На мен никога не ми е било за турбичката с наградата и книжките вътре, колкото това, че съм някакво име в тези среди и нещата, които пиша, докосват някого там и са се харесвали на някого. Това е по-голямо признание от каквато и да е било материална награда.
1: Второ място, но не така беше?
2: Да. Ама в конкурс като този каквото и да е място е много голямо постижение.
1: Щом наградата не е от такова значение, по-скоро признанието, защо участваш в такива конкурси?
2: Защото е хубава мотивация да се пише, когато се знае, че има срок до еди си коя дата да трябва да правиш нещо. Не е толкова зарисимия конкурс, колкото мотивацията да станеш и да го напишеш. Защото най-трудното нещо в писането е да почнеш, да седнеш пред компютър и да напишеш първите думи и след това вече потича изворът на думите и на всичко. Но просто е добра мотивация, лек такъв стимул да потикне човек да почне да пише.
1: Какви теми ви вълнуват?
2: Мен лично, аз съм малко така видоизменена, защото от 12 години вече чета Стивън Кинг и темите, на които пиша, са изключително тъмни, малко извратени, така че не са за всеки, но се опитвам да компенсирам с по-красиво писане или с по-човешки персонажи, но като цяло ме вълнува всичко, което може да бъде идея за писане. Всичко е идея за писане, всичко може да ме вълнува.
1: По какъв начин развивате таланта в себе си?
2: Аз, в принцип, не обичам много да се изпъквам, че имам някакъв голям талант, защото не съм аз човек, който да го определи, а хората, които четат моите произведения. Иначе, единственото нещо, което може да развива таланта е писане. Писане и още писане и още писане. Няма как да очакваме човек да стане Стивън Кинг или, откъде знам, Джей Кей Роулинг, ако не е писал никога при живота си, за първи път хваща Word. Така че, да, писане е решението. И колкото се може повече.
1: Колко време отделят?
2: В момента почти никакво, защото завършвам и ми е малко трудно. Но, принципно, когато съм в зоната, две страници се пишат за 5 часа, което е много труден процес, много бавен, много мъчителен, но и красив същевременно.
1: Удовлетворение има ли?
2: Когато се получи разказ, да. Много зависи от самата творба, дали съм се свързала с нея, защото понякога се получава, понякога не се получава. Много зависи и от настроението ми също.
1: Кой е най-големия ви критик?
2: Майка ми.
1: Тя ли е тази, която първа вижда онова, което сте създали?
2: Не, защото ме е страх да не го насоли много жестоко. В повече случаи го пращам на сестра ми или на най-добрата им приятелка, или на госпожа Добрева. Най-вече на госпожа Добрева. Но майка ми...
1: Тя е ръководител на литературния клуб.
2: Да, на литературен клуб Касталия в град Варна. Иначе майка ми ще е човек, който ще каже това не ми харесва, това не ми харесва, това не ми харесва и ще извади списък с 15 000 неща, които ни харесват. Но това също е хубаво и също го оценявам.
1: За кого са предназначени произведенията, които създавате?
2: За лица над 16 години.
1: Доста широк диапазон.
2: Да, за лица на 16 години, които са с силен стомах, харесват хорър, трилър, психотрилър и такива, такъв тип жанър. И също така, не знам, които не се страхуват от тъмното.
1: Добре, защо един млад човек се вълнува от подобни теми? В възраст, в която би трябвало мечти да лети?
2: Аз не мисля, че едното пречи на другото. Аз се смятам за изключително светъл и щастлив човек. Просто когато започна да пиша, нещо се включва в мен.

0: мене. И влизам в съвсем различна вселена. Страшната вселена също е красива вселена. Също има красота в нея. И не смятам, че трябва да се гледа на този жанр, все едно е само за психопати или нещо такова. Не. Всеки човек може да намери частица от тази по-страшна вселена в себе си. И според мен, точно младите хора виждат най-грозното в света, защото се сблъскват за първи път с него. Възрастите вече малко са свикнали. И когато очите ти се сблъска с толкова много страх и толкова много ужас, но съвременно с толкова много красота, после знаеш всичко ново и после впечатляваме от него.
1: Контрастите важни ли са?
0: Да. Аз много обичам да си боравя с цветове, докато пиша. И е изключително важно до последния момент да не се знае какво ще се случи и какво да очаква един читател. Но отново много зависи от творбата. Не обичам да говоря общо, защото всяка творба си е един жив организъм и си говори сама за себе си.
1: Следваща стъпка?
0: Книга. Още една. Втора. Като първата вече е издадена, не стихосбирка, сборник с разкази, аз не пиша стихове. Има няколко разкази, които имат потенциала да станат на книги и даже вчера си мислех точно за едната и съм много така развълнувана да ги почна.
2: Това беше Андрея Мария. Втора награда от Националния литературен конкурс Петя Добарова, част от литературния клуб Касталия към Общинския детски комплекс във Варна. Андрея Мария.

0: Те участваха в една поредица, която се казва Вдъхновяващи срещи. Популярен културен и образователен проект във Варна. Той започва през 2018-2019 по инициатива на журналиста Емилиан Яламов и е реализиран от Общинския детски комплекс във Варна. Тази инициатива среща младите хора с изявени имена от българския културен и обществен живот. При едно от изданията на Вдъхновяващи срещи от литературен клуб Касталия посетиха регионалната библиотека Пенчловеко във Варна, където се запознаха с виртуалната библиотека, която библиотекарите поддържат. За нея повече разказва библиотекарят Емил Демирев.
1: Това, което можете да намерите при нас, всъщност е изцяло свързано с нашия град. Тук няма да намерите литература някаква, която да ви забавлява чак толкова, може би. Но пък може да научите много за града ни. Макар че ние сме библиотека и се занимаваме с книги, всъщност сме така, можем да кажем, доста модерна библиотека, защото се занимаваме с дигитализация, и то с дигитализация на тези неща, които виждате тук, от вече 18 години. Тоест, може се каже, че нашата варненска дигитална библиотека вече е, как се казва, пълнолетна. Какво представлява Варненска дигитална библиотека? В нея може да намерите варненския периодичен печат, т.е. варненските вестници и списания, от когато са почнали да излизат до 44-та, вече сме малко и след 44-та година, тъй като има и авторски права и не можем да си позволим съвременната преса да дигитализираме. А и знаете, че то всъщност и варненска съвременна преса вече просто не съществува. В тази дигитална библиотека може да намерите старите вестници, списания, които са описани библиографски. Това означава, че всеки един материал в вестника или списанието, периодичното издание, се разкрива аналитично, т.е. към него се прикачат различни метаданни. Говорим за, естествено, автор заглавия, лица, за които става въпрос в статията, географски понятия, предметни рубрики. Може би се питате пък на кого му е нужно да чете стари вестници. Но всъщност истината е, че старите вестници са живата памет на града. Истината е, че ако искате да разберете какво се е случвало и случва и дори и днес в всеки един град, това може да го разберете единствено и само от периодичния печат, тъй като в архива се пазят документи, да речем, но това са официални документи преди всичко, които показват официални данни, не показват живия живот, т.е. какво се е случило днес. Това знаете. Четете предполагам информационни сайтове, това е същото нещо. Само че разликата е, че тук говорим за хартиен вариант. Фактът, когато се заровиш в старите вестници, е, че разбираш, че всъщност нищо ново няма под слънцето. Какво имам предвид? Проблемите, които днес ги имаме, са абсолютно същите, както преди стотина години. Какво имам предвид? Има статии от преди повече от 100 години, които говорят за презастрояване на морската градина, например. Говорят за панаирджийския вид на града, на централните улици, т.е. неща, за които и днес си говорим. Пък да не говорим, че има и дори такива модерни неща, които днес са модерни, като например фалшиви новини. И това може да намерите в старите вестници, фалшиви новини, които са така, доста забавни. И освен това, както всяко периодично издание, те са тематични. Тоест, ако се интересувате, да речем, от кулинария, може да намерите много рецепти там. Същото е и с модата. Модата не е от вчера, така че може да намерите, има кройки дори, може да си ушиете рокля, каквато са носили прабабите ви, примерно. Има всякакви теми, просто зависи доколко ви е интересно, искате да се заровите в различно това, което ви е интересно и да видите как се е развило през годините. Пропуснах да ви кажа какво друго може да намерите при нас, освен книги и списания. Това, например, което разглежда тук вашите приятели, това е един ръкопис, т.е. при нас има и ръкописи. Като казвам ръкописи, не си представяйте неща непременно написани на ръка. Това е авторски ръкопис на издадена книга, която е свързана с музикалната история на Варна, т.е. това е автора, просто не е издал, не е намерил кой да я издаде и е дарил такъв авторски ръкопис на библиотеката. И имаме голяма колекция от такива ръкописи, които също са особено ценни, най-различни спомени също за войните, за всякакви неща също. Друго какво да ви кажа, ако се поразгледате добре нещата, ще видите, че има, примерно ето, имаме и такъв вид издания също. Това е Устав на Лига за курорта Варна, 1932 година. Това е едно обществено сдружение, от варненци, които искат да издигнат ролята на Варна като курорт. И всъщност това са едни от най-значимите фигури в града, които се обединяват в това да превърнат Варна наистина в курорт. Това е техния устав. Тоест имаме и такъв вид, можем да ги наречем служебни издания, които също дават представа за това какво се е случило в нашия град.
0: Това беше библиотекарят Емил Демирев, който представи пред участниците в литературен клуб Касталия към общински детски комплекс Варна, така наречената виртуална библиотека, която библиотекарите от библиотека Пенчо Славейков във Варна поддържат.

Малко по-рано в предаването чухме Любена Пеева и Андрея Мария, които са част от поредицата, които са част от литературния клуб Касталия към ОДК Варна. Но те

0: Оставаме на детска вълна. Изложба с детски рисунки, посветена на 55 годишнината от създаването на школата на художника Радко Мурзов, е подредена в Радио Варна. Експозицията представя творби на настоящи и бивши възпитаници на школата, които чрез своите рисунки разказват за света през детските очи. В изложбата са включени десетки произведения, изпълнени в различни техники и жанрове. Посетителите могат да видят пейзажи, портрети, композиции и интерпретации на любими теми, създадени от млади автори на различна възраст. Школата на Радко Мурзов е една от най-утвърдените художествени школи във Варна и през годините е възпитала поколенията талантливи деца. Много от нейните възпитаници продължават развитието си в сферата на изкуството и дизайна, но чуйте повече от Радко Мурзов.
1: Важно ли е за децата да покажат онова, което, част от това, което са придобили като знание под ваше ръководство?
2: Важно е, защото има големи постижения на световно ниво. Децата са

0: Участвали в много световни конкурси в Индия, в Япония, в Аржентина и да не ги изреждам някъде около 15 страни международно участие. Получавали са златни награди, златни медали, грамоти и така нататък, призови. И освен това ще се видят шедьоври на детската рисунка от минало време. Някои от първите ми възпитаници са някъде вече 50-60 годишни. Школата ще отпразнува 55 годишен юбилей с тази изложба. Затова е важно да се покаже на обществеността как школата е работила и какви са постиженията на бившите и сегашни възпитаници. Тя съчетава тази изложба минали, понеже е ретроспекция на минали възпитаници и на сегашни възпитаници, отделени там по стени.
1: Може ли да се проследи развитието на детската рисунка за тези 55 години?
0: Може, но общо взето всички ще забележат, че нивото е еднакво. Почти няма разлика на минали и сегашни възпитаници. Все пак аз правя разлика на миналите възпитаници са с по-богато въображение, по-големи като формат рисунки, защото когато беше школата към култура и към пионерския дом още в началото, като дойдох 71 година тук, държавни бои бяха, не се пистяха боите, както сега, с малко боички се мъчат някои деца, пистейки боите да рисуват, а то става с повече боя, с повече свобода в оцветяването.
1: На какво учите децата? Кой е първи урок, който им предават?
0: Вижте, намесата на ръководителя. Аз изповядвам принцип на ръководно-спонтанен метод. Той е заимстван от американски училища. Фактически намесата на ръководителя е едва забележима, почти прикрита. Остава максимум свобода на детето да твори, да пресъздаде своите представи за света, а те са наивни, фантастични и затова детската рисунка по същество е наивно-фантастична, но трябва да бъде и с ярки цветове, т.е. трябва да има експресия. И в тази изложба се вижда именно това. Миналите години, първата рисунка, която тук е сложена, защото има сложени години на създаване на рисунката, е 78-ма година. Възпитанието е в основата на заниманието, т.е. те се възпитават на търпение преди всичко. Голямо търпение трябва да има, за да рисуваш, търпение да бъдат свободни в избора на тема, не както в училище да дават задължително на всички една тема, така че свободата на творчество е основна задача при мене. При мен могат децата да се шишукат, да се говорят тихичко и да пеят, да се чувстват максимум свободни, а не сковани от една училищна дисциплина и една дидактична система, която до голяма степен потиска възможности на детето.
1: Това беше художникът Радко Мурзов за изложбата, подредена в Радио Варна и посветена на 55 годишнината от създаването на неговата школа. Много от нейните възпитаници продължават развитието си в сферата на изкуството и дизайна, а изложбата можете да видите, ако сте във Варна или от Варна, в арт-салона на Радио Варна.

0: Какви са най-честите предизвикателства пред съвременните родители? Как могат да поставят ясни граници без конфликти и по какъв начин да изградят здрава и устойчива връзка с децата си? По тези важни въпроси потърсихме мнението на Диляна Ангелова, клиничен психолог, семеен консултант и сертифициран обучител за успешни родители по метода на доктор Томас Гордън. В интервю за Сияна Спиридонова специалистът подчертава, че доброто родителство не означава съвършенство. Чуйте.
1: Директно започвам с първия въпрос. Как да бъдем успешни родители? В какво се крие тайната?
2: Това, което аз много апелирах и ми хареса, когато реших да се сертифицирам по обучението, беше именно и неговата гледна точка по отношение на това, че успешен родител не е перфектният родител, ами по-скоро такъв, който е ефективен, който умее да има добра връзка с детето, умее да достигне до добра комуникация с него и то да усеща разбиране.
1: Съвременните деца са много по-различни от нашето поколение преди 20-30 години, когато ние сме били деца. Какви са най-честите причини в наши дни, когато родителите търсят помощ от вас като детски психолог?
2: Това, което основно срещам е, че децата често казват на родителите: не ме разбираш. Сякаш търсят начин за разговор, но не усещат това от разбиране от среща. И това ги спира и прекъсва начина на комуникация. И основно през това, че родителите се усещат да не могат да намерят подход и да имат умения да могат да водят добър разговор с детето, така че то да иска да сподели.
1: Да бъдем повече приятели или повече родители, или да се намери баланс.

0: е тайната между двете?
1: Знаете ли, аз не апелирам толкова към приятели, тъй като все пак всяко дете има нужда от граници, но по-скоро това да се усети приемано, да намери отсреща опора и човек, който ще е готов да го изслуша и да намери подкрепа. Не толкова приятелство. В крайна сметка социумът той си го създава.
0: А как да разберем дали дадено поведение е част от нормалното развитие на децата ни или е сигнал за проблем?
1: Знаете ли, аз си мисля, че основно това много върви през... Ако през годините сме отделили достатъчно време, внимание и грижа да опознаем детето, ние можем да разпознаваме и сигналите, свързани основно през емоционалния му свят. Децата през това най-често дават сигнали, че нещо им се случва.
0: Стават по-нервни,
1: по-раздразнителни, по-тихи, затворени, отдръпнати. И си мисля, че е много важно и към това я апелирам през различните възрасти родителите да си отделят от времето да опознаят на нов детето, защото то е личност, която се развива и става и е нова с всяка възраст.
0: Някъде бях чела, че децата споделят най-много преди сън, когато са вече в леглото. Това вярно ли е?
1: От мой личен опит и от това с моите деца и това, и което и хората ми връщат, може би да, това усещане, че си насигурно, тишината, тъмнината и този уют, особено ако е свързан с такива рутини, като четене на приказки, си мисля, че да, да, успокоява нервната система и този момент е такъв един по-съкровение само с родителя.
0: А на каква възраст е подходящо едно дете да посети психолог? Има ли някакъв минимален праг?
1: Аз не смятам, че има такъв. Има деца, които и от година и половина, и от две. По-скоро това, което се замислям и което и ме накара, освен като психолог, крайна сметка, аз реших да се сертифицирам към Томас Гордън, беше и това, че самия родител дали той ще си даде от времето да пробва да научи нови умения и може би това и ще допринесе децата не толкова рано да имат нужда от посещения при психолог.
0: Кои са най-честите грешки, които родителите допускат в общуването с децата си?
1: Допускам, че едно от нещата, поне така си мисля, е това да бързо да дават решения при проблем, да не остават толкова в разговора и да видят всъщност какво се случва, ами да се водят от нагласата, че и те са били деца, преживели са неща и знаят добре. Мисля си, че това прибързване и бързото даване на съвети много спира комуникацията и почва да отдалечава.
2: Клиничният психолог и семейен консултант Диляна Ангелова пред Сияна Спиридонова за предизвикателствата пред съвременните родители и общуването им с децата.

0: Хоризонт. Пет часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! Президентът Илияна Йотова ще участва в конференция на тема «Как споделена регионална сигурност за мир, стабилност и сътрудничество на Балканите и Черно море», съобщиха от прессекретарията на държавния глава. Конференцията е организирана от фондация Фридрих Еберт и Института за икономика и международни отношения. Събитието се провежда във връзка с българското председателство на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Подробности от репортера Мария Костова.
1: В рамките на дискусията по време на конференцията, посветена на регионалната сигурност на Балканите и Черно море, ще бъде обсъдена необходимостта от укрепване на отбранителната готовност на Европа до 2030 година и ускоряване на работата по всеобхватен анализ на заплахите за Европейския съюз. Събитието се провежда във връзка с българското председателство на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. На 10 юни държавния глава Илияна Йотова ще бъде домакин на срещата на върха на процеса, когато ще се отбележи 30 годишни от създаването на инициативата. Тя е основен политически формат за изграждане на доверие, сътрудничество и добросъседски отношения между участниците. Началото на инициативата е поставено в София на срещата на министрите на външните работи на страните от Югоизточна Европа от 6-7 юли 1996 година. В нейните рамки е приета Софийската декларация за добросъседски отношения, стабилност, сигурност и сътрудничество на Балканите. На 1 юли миналата година България пое за четвърти път председателството на процеса, като съгласно хартата му то се осъществява на ротационен принцип за едногодишен период. Поредното българско председателство ще приключи на 30 юни 2026 година. За новините, Мария Костова.
0: Националната инициатива «Кошница с грижа» ще бъде представена днес в сградата на Министерския съвет. Тя е съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги. Целта ѝ е основни хранителни продукти да се предлагат от веригите на по-поносими цени, информира Цветелина Стоянова.
2: Без да налага таван на цени и на надценки, правителството предприема стъпки да овладее ръста в цените на храните. Обяви при срещата си с представители на търговските вериги премиерът Румен Радев още през месец май. Тогава той призова за доброволни стъпки в тази посока.
3: Българската държава разполага с достатъчно прерогативи спрямо търговците. Но аз съм убеден, че това са крайни мерки. Аз съм убеден, че всички вие осъзнавате вашата роля и сте готови да предприемете социална отговорност към българските граждани в труден за тях период на намаляваща по различни причини покупателна способност. Добра воля, на която ние разчитаме.
2: Така в отговор на призивът на Радев и министри и търговците предлагат първата стъпка – кошница с грижа, за да може основни храни да се предлагат на по-ниски цени от 10 до 30% по думите на земеделският министър Пламен Абровски. Принципът на участие е доброволен. Става въпрос за стоки като хляб, мляко, млечни продукти, месо, яйца, олио, захар, пресни плодове и зеленчуци. Плюс това държавата иска и споделена отговорност по отношение на промоциите между производители и търговски обекти, като те не са за сметка само на първите. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Министър Димитър Стоянов ще участва в неформалната среща на министрите на отбраната на еврочленките, която ще се проведе в Никозия. Форумът се провежда в рамките на кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз и в нея ще участват и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас. В фокуса на срещата ще бъде подкрепата на Евросъюза за Украина в областта на отбраната, както и Европейската стратегия за сигурност. Подробности от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
4: На неформалния съвет ще бъдат обсъдени ключови приоритети на общата политика за сигурност и отбрана, съществуващите и нововъзникващите предизвикателства пред сигурността, отбранителната готовност и координацията на европейските усилия за нея, съобщиха от кипърското европредседателство. В дискусията за Украина министрите ще поставят специален акцент върху мобилизирането на средства от Европейския механизъм за мир за военна подкрепа на Киев. Сред основните въпроси на сесията по морска сигурност ще са свободата на корабоплаване в светлината на последните развития на конфликта в Близкия изток, както и продължаващите европейски усилия за противодействие на руския сенчест флот. Програмата на срещата в Никозия включва и обмен на мнения по европейската стратегия за сигурност в условията на променящата се глобална среда. Кипърското европредседателство постави сигурността и отбранителната готовност като първи от петте основни приоритета в програмата си, чиято цел е постигането на автономност на Европейския съюз. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
0: Един човек е загинал, най-малко 4 са ранени при мощно земетресение на филипинския остров Минданао, предаде Франс Прес. Срутили са се и няколко сгради на различни места в архипелага, уточни полицията. Предупреждения за цунами са издадени, след като трусът с магнитуд 7,8 разтърси южната част на Филипините, съобщи германският изследователски център по геонауки. Трусът е бил на дълбочина 10 км. Геофизичните агенции в Филипините и съседна Индонезия издадоха предупреждения за цунами. За времето Калин Петров.
5: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1962 година – 7 градуса, а най-високата през 1927 година – 33 градуса. Слънцето в София изгрява в 5 часа и 49 минути и залязва в 21 часа и 3 минути. Продължителност на деня 15 часа и 14 минути. Луната в София изгрява в 1 часа и 37 минути и залязва в 13 часа и 18 минути. Фаза на Луната, последна четвърт. Днес преди обяд над страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 21 и 31 градуса. По Черноморието 21-23 градуса, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 5. Представи ги Калин Дацов.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Още веднъж, голямо добро утро от брега на морето. Предаването е по първи петли. Излъчва се от Радио Варна на вълните на програма Хоризонт. Музиката продължава да е избор на Ива Петрова. Аз съм Мартин Николов. С нас можете да се свържете на имейла на Радио Варна, radiovarna@bnr.bg, със съобщение в страницата на Радио Варна във Фейсбук, както и на телефон 602-802 с код за Варна 052. А ние, разбира се, обръщаме внимание и на Международния театрален фестивал Варненско лято, който и в момента продължава, т.е. не точно в настоящия момент, но продължава до 11 юни, като събира в града един от най-добрите спектакли от България, а и не само от България. В третия фестивален ден публиката имаше възможност да гледа постановката Евридика. Това беше след миналата седмица по Жоана Нуи на театър Българска армия, като главната роля е актрисата Алена Вергова. Чуйте я.
2: Как ви се струва Варна?
3: Чудесно, аз безумно много обичам Варна. Всяко лято си го прекарвам тук на Уейк парка на Трета Буна и съм много щастлива, че мога да съчетая работното с приятното.
1: Така, този път сте с професионални ангажименти тук.
3: На мен това ми е първото Варненско лято и някакси много се вълнувам и е много

0: поканя хора, които случайно минават покрай театъра, бих им казвала да дойдат и да позволят, да си позволят да се влюбят. Защото това е една не точно така типичната бутафорна история за любов, а за случайна любов. Това са двама души, които случайно се срещат на една гара, просто един поглед, един миг и всичко се променя. Или рухва.
1: Знам за такива истории. Действи ами да, от реалността, от истинския така е, живот.
0: Ами тя е истинската любов, се случва е така от нищото. Честно.
1: Вярвате ли всъщност? Да, аз ви казвам, че познавам такива истории, но вие вярвате ли в истинската любов?
0: Абсолютно вярвам, да. Даже тази уж типичната от пръв поглед, в която много хора не вярват, аз напълно и се доверявам.
1: Основката помага ли ви по някакъв начин?
0: Помага ми, да. Аз много бях така, понеже шубето е най-големия страх. Аз когато разбрах, че ще играе Евридика, така едно истинско притеснение се появи у мен. Но на Евридика и вярвам и някак си благодарение на нея пораснах. Все още се уча да пораствам. Абсолютно ви забравих въпроса, защото така ме...
1: Дали ви помага
0: постановката? Помага ми да постановката, както аз... Алена краде от Евридика, така според мен Евридика, може би, е откраднала някои неща от Алена. Генералната разлика между нас е, че тя също страшно много говори, но далеч не губи мисълта си. А както се вижда, моята понякога бяга.
1: Орфей появява ли се по някакъв начин?
0: Как? Орфей е главното действащо лице. Даже понеже Орфей е моя величествен колега Владимир Матеев, той е 98% на сцената. Да, появява се доста често. Той всъщност не излиза от картинката. И добре, че е той.
1: Трябва да има една взаимопомощ, така ли да разбирам?
0: Абсолютно, да. Ако не съществуваше Орфей, нямаше да има любов. Ако не съществуваше Евридика, нямаше да има конфликт.
1: Интересна градация.
0: Те са пряко свързани доста често, така че да.
1: За кого е предназначена Евридика? Постановката.
0: Като публика ли?
1: Като публика, примерно.
0: Аз мисля, че...
1: За какви хора? За каква публика?
0: Аз мисля, че абсолютно пиеста е за всякаква публика, без ограничения, както от така млади хора до... Не, няма никакви възрасти. Според мен, понеже говорим за любов и за нещата от живота, понеже там, освен истински персонажи, има и доста така фалшиви по някакъв начин. Така че смятам, че за цялата публика във всяко едно място, без никакво ограничение. Мисля, че всеки я разбира по свой собствен начин. И може би най-красивото на Евридика, на нашия вариант, че кара хората да мислят. Аз много обичам да ходя на театър и да ми работи главата през цялото време. И смятам, че нашата постановка прави именно това с зрителите.
1: Можете ли с една ваша реплика от пиесата да изкарате есенцията на Евридика?
0: Ами понеже доста често ни питат, нали, за любовта, как се играе любов, и може би аз до ден днешен не мога да дам отговор на как се играе любов, но Евридика обича най-много Орфей в последната им сцена, преди той да се обърне и да я убие. Може би като есенция, не знам, оставиме да живее Орфей, моля те, толкова ми се живее. Това е точно преди да умре.
1: Тоест, любовта е както живот, така и смърт.
0: Да, да, всъщност аз често се замислям какво би станало, ако двамата можеха да оживеят в този свят, но може би никога няма да разберем.

0: Доктор Пискюлиев, номер 29. Това е улица в Варна, в близост до кооперативния пазар във Варна. Нищо необичайно, освен че от няколко дни мястото е по-шарено и по-цветно. Настроението е различно, защото трафопостът там е преобразен. Даже може вече да го наричате фламингото. Павел Пенев с подробностите.
1: Това е заради нещата, които сме изобразили върху стената. Един хубав, красив, топъл пейзаж с фламинго птици вътре в стенописа.
2: Думи на Дамян Николов от Българското графити училище. Основният двигател зад инициативата, а пейзажът определено привлича погледите. Има и слънце, а дали е изгрев или залез, всеки може сам да реши. В изрисуването на трафопоста са се включили 12 артисти.
1: При нас има голяма разновидност от артисти. Всеки се занимава с различни неща, дизайни, стенописи, татуси. Абсолютно всеки рисува различни неща странично от проекта Градообитатели. Но когато застанем пред трафопоста, рисуваме с една обща тема, концепция.
2: Въпреки че има идея как ще изглежда трафопостът, артистите разчитат и на импровизацията. Това е третият обект, по който работят тази година. Първите два са на улица Шипка, а зад гърба си вече имат десетки подобни преобразени градски пространства. Всичко става със съответните разрешения от електроразпределителното дружество. Работата обаче има и своите специфики.
1: При самата стена, дали тя е подготвена предварително, в случая това също трябваше ние да го извършим. Подготвихме си стената, заедно с подготовката извършихме и първите цветове, нанесохме върху стената. От една ръка две неща се вършат. Създавахме такава приливка, която доста трудно да се пресъздаде с четки или с спрей. От доста време имаме техника, с която можем да нанасяме спокойно фасагените върху стените, така те се запазват и по-дълго, цветовете стоят по-красиво.
2: Във Варна все още липсват легални пространства, където граф...

0: и артистите да могат свободно да творят. Именно за това една от целите на сдружението е да създават възможности за млади хора, които искат да развиват таланта си и да оставят своя отпечатък в градската среда.
1: Ние осигуряваме и материалите, които са нужни за изпълнението на стенописите, и така всеки начинаещ може да се включи, да участва, да надгради своите умения. От нас зависи средата, в която живеем, и ние се мъчим да я подобряваме с всеки следващ трафопост.
0: И следващият път, когато минете по улица Доктор Пюскилиев, може би ще погледнете към този трафопост по различен начин, защото понякога една рисунка върху бетонна стена е достатъчна, за да направи квартала малко по-цветен и малко по-жив. А за авторите на проекта това е само поредната стъпка към една по-красива градска среда.

0: следващия материал ще стане въпрос за автомобили и за гориво. Примерно зареждате 20 евро на бензиностанцията и след 2-3 ходения до работа и обратно и висене в задръстванията, пак посещавате бензиностанцията. По-високите цени на горивата удрят сериозно по бюджета, но и не само те. Тежкият крак също. И то доста повече, отколкото предполагаме. Но Иван Барбов разказва повече в следващия репортаж.
1: Освен че бързото каране може да ни донесе

0: се някоя глоба, резервуарът се изпразва със скоростта на болид на Ферари. Същото мнение споделя и Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България.
1: Нервното шофиране, газ спирачка, води задължително до по-голям разход на гориво.
0: Според данни на Американското министерство на енергетиката, цитирани от Yahoo Autos, шофирането с 120 км в час намалява горивната ефективност с цели 25% в сравнение с движение с малко над 80 км.
1: Когато поддържаме една сравнително висока скорост с възможно най-ниски обороти на двигателя, то тогава този двигател е най-економичен, разходът е най-малък. Поддържането на високите обороти неминуемо води до по-голям разход на гориво.
0: И тук идва големият виновник. Не двигателят, не качеството на бензина, а въздухът.
1: Тъй като аеродинамичното съпротивление на автомобила става по-голямо, въздухът, който нахлува, се спира в задното стъкло на автомобила и по този начин се постига ефекта на парашута. Много от водачите смятат, че като не ползват климатика, постигат икономия на гориво. Да, по принцип ползването на климатика води до леко увеличаване на разхода, но не ползвайки климатика, а отваряйки стъклата, страничните, и на разхода също се увеличава.
0: Аеродинамиката влиза в играта и започва да дърпа портфела ни назад. Съвременните автоматични скорости държат оборотите ниски, около 2000 оборота дори при 120 км в час. Усещането е комфортно, но реално двигателят работи сериозно, за да пребори въздушното съпротивление. Специалистите съветват, ако искаме по-нисък разход, най-важното е плавното шофиране и разумната скорост. Тръгнали сме на работа все пак, не да гоним подиум във Формула
1: 1. Ако по-отдалече следиме сигнала на светофара и виждаме, че е червен сигнала, няма нужда да даваме газ, за да спреме на червения сигнал. Достатъчно е да отнемеме газта и докато приближиме светофара, той отново ще смени и ще подаде зелен сигнал, при което ще преминем без да спираме. Ето така се постига по също икономично шофиране, защото избягваме рязкото подаване на газ и така за сведение най-много гориво харчи един автомобил, когато потегля. Ето тогава са необходими най-много калории за двигател, които се черпят от горивото, което разходваме.
0: И още нещо интересно. Свален прозорец на магистрала, багажник на покрива или дори ненужно натрупани вещи в колата също увеличават разхода.
1: Нещата, които са заложени като препоръка и предписания относно техническото състояние на автомобила, трябва да се спазват.
0: Така че следващия път, когато натиснете гъста, си спомнете, че понякога най-бързият начин да спестиш пари е просто да караш по-бавно.

0: Лятото наближава, за някой вече е дошло, но пък астрономическото настъпва на 21-ви този месец. Хора има вече по плажа във Варна. Морето, водата е все още хладна, но пък 5 евро за чадър, 5 евро за шедлонг, такива са цените на варненския плаж. Споменах морската вода, 18 градуса, но морето е притегателна сила и има хора, които вече се къпят. Пясъкът на плажа не пари, но слънцето пече силно, така че внимавайте да не изгорите. Ваня Славова вече хвана частичен тен, защото постоянно се разхожда по плажа във Варна.
1: Варна на прага на сезона. Варна през един от най-красивите месеци – юни. Очаква посетители, но все още е спокойна. Варна вече започва да се пълни с улични музиканти. Заведенията на плажа вече работят. Аз забелязвам също така, че има поставени чадъри и разбира се хора, които макар и в делничен ден са на плаж.

0: Здравейте, добър ден. От Радио Варна правя анкета да кажете, открихте ли вече сезона?
1: Открили сме го отдавна.
0: Така ли?
1: Да.
0: Коя баня ви е днес?
1: Пета.
0: Браво. Как е водата?
1: Водата беше студена, но сега е добре. 18 градуса, 19, супер е. Има спасители, но на 31-ви нямаше. На 30-31-ви нямаше.
0: А вие защо толкова рано откривате летния сезон?
1: Ами, защото вече съм на години, не трябва да съм на много горещо и затова.

0: Варна, отличен город для туристов. Руски, заповядайте до Варна.
1: Много е приятно тук по чадъра. Какво препоръчвате на хората? Да посещават ли по-често плажа, морето? Какво ви дава на вас лично това?
2: Който обича морето, може да идва. Който не обича, ходи на планина.
1: Не ви е студено? Не ви е студено?
2: Не, не. Аз обичам и планината, и морето.
1: Вие искате ли да кажете нещо?
3: Те са гостинки от София.
1: Гостите от София.
4: Ви кажа, морето разтварва, дава ти да си починеш, дава ти много неща за размисъл и анализ на всичко от миналото море. Ползите от въздуха, водата и слънцето са огромни и ти дават не само здраве, помага и на физическото, и на психическото ни здраве. Така че за мен морето е много.
1: Много често казват, че хората, които не живеят край морето, го оценяват по-добре. Вие сте такъв пример, може би.
4: Не съвсем. За мен принцип морето е връзката с корените ти. И за мен идването на море е точно тая връзка. Аз не живея на море, но ние сме оттам, откъдето някак си са излезли родителите ни. Баща ми не е сред живите, но от едно старо варненско село. Той и аз не съм на малко години. И да ви кажа, може би това ме кара да дойда и сега съм доволна. Да, сега идвам на хотел, не при братовчетката, просто защото човек не трябва да притеснява излишно роднините, но много ми харесва и хубавото е, че днес, че водата ще е хубава и тя ще ни даде необходимите нерви да си ги успокоим, за да можем да се включим пак да работим.
1: Това... Вие влизате във водата, няма проблем с това, че е по-хладна все още?

0: Да ви кажа, мериме като че ли на температурки, да ви кажа честно, но днеска е по-топло и няма вълни. Приятно е, като си пропътувал от София до тук, водата е така, просто сега можех да си взема отпуска. Има разлика.
1: Ама то е хубаво, че не е активния туристически сезон, а все още е по-спокойно, не е препълнен плажа.
0: Да ви кажа, не съм идвала по това време. Миналата година се взех отпуска средата на юлита, като ходех по пясъка, подскачах. И сега то, нали, човек се съобразява и с околния свят. Казах, ще ползвам в началото ни рано. За мен не е рано, дори ми харесва.
1: Юни е най-красиво като цветове, също така морето е изумрудено.
0: А красиво е. То е винаги красиво и много ми харесва, когато видя двата цвята. Тук малко по-светлото на по-плиткото и малко по-тъмното. То нашето море не е много тъмно-синьо, но за мен е най-красивото море и то варненското. Това е.

Малко вълни и за тези, които не са близо до морето. 5 евро за шезлонг, 5 евро за чадър. Ваня Славова се разходи, събра мнения и ги чухте.

Вашите поздрави. Райна Светославова поздравява нашия екип, за което благодарим. И Елена Павлова от Пловдив, една от основателките на клуба на приятелите на По първи петли, която на 10-ти този месец има рожден ден. От името на всички приятели, пожеланията са за здраве, дълголетие, отличен късмет.

и щастие. Ахмед Мурат от Дулово поздравява Елена Павлова и Аврам Аврамов от Пловдив, а Иван Алексиев от Врачанския Балкан, както и Валю музиканта от Разград и Неделчо автобусния шофьор от Силистра. Поздрави и за кмета на село Гагово Поповско, Емил Димитров.

Още поздрави генерал Мехмедов от село Шумен, Ситутраканско. Поздравява старши научен сътрудник, доктор по биология Атанас Лалов, както и бившия си тренер по борба от 80-те Иван Боримечков от Утракан. Пожелава им да са живи и здрави. Станимир Гелемачев от Ивайловград поздравява доктор Бодуров от Бургас, който е уважил националния тракийски възпоменателен събор на 6 юни край Ивайлово в градското село Гумово. Поздрави и към кмета на село Буил, Силистренско, господин Ермин Бакиев.

Краси Георгиев от Тополовград поздравява Етиен Тодоров от Варна и Марин Петров от Варна. Честит рожден ден на Силвина Златарова от радио Стара Загора. Крепко здраве и късмет. Другото си го може. Поздравите са от човека от Врачанска планина.

И този понеделник на 2026 започнахме заедно от Варна, а сега се разделяме с вас от морето с пожеланието за хубав и успешен ден. И хубава, и успешна, и вдъхновяваща нова седмица. Ние бяхме и все още сме в варненският екип на предаването по първи петли, звукорежисьора Ива Петрова и Мартин Николов.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Хурутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц,

0: На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Добро утро! Започва изплащането на пенсиите през юни, съобщиха от Националния осигурителен институт. То ще завърши на 22 юни по график, обявен във всяка пощенска станция. Преводите на сумите по сметките на хората, които получават парите си по банков път, ще бъдат направени днес. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 юни, допълват още от НОИ. Националният осигурителен институт за последно ще приложи действащия към момента нормативен текст, според който ако 7 или 20 число на месеца са неработни, изплащането на пенсии и добавките към тях се извършва в края на следващия работен ден. Съгласно промяна в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, която влиза в сила на 27 юли, НОИ ще изплаща по-рано пенсиите в месеците, в които дните за изплащане на пенсии от обичайния график са неработни. Първият месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба, съгласно календара за тази година, е септември. Започва приема на първокласници в Шумен. Електронната система за учебната 2026-2027 година в града ще отвори след 10 часа днес. Кандидатстването за първо класиране ще продължи до полунощ на 12 юни. През този период родителите могат да регистрират и да редактират заявления за прием. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени на 18 юни. Пълномощията на кмета на село Обител Исмет Ереджебов са прекратени предсрочно. Решението на Общинската избирателна комисия в Омуртаг е от 6 юни. Причината за прекратяването на мандата е влошено здравословно състояние. Предстои насрочването на частични местни избори. На 14 юни ще избират кмет в разградското село Подайва. Мястото е вакантно след кончината на редовно избрания за кмет Заид Кадир. Кандидатите за пост са трима – Мехмед Хасан, предложен от ГЕРБ, Керим Ахмед от ДПС и Февзи Халил от Продължаваме промяната – Демократична България. В деня на избора ще бъдат отворени две секции – образувана и подвижна избирателна секция за хора с увреждания. Вота ще бъде смесен с машина и с хартия. Ще бъдат доставени 2200 хартиени бюлетини. Конкурсна сесия по програма Култура Плюс обявява Община Търговище и Общинския културен институт. Ще се кандидатства от 15 юни до 6 юли, а срока за реализация на проектите е до края на годината. На 11 юни ще се състои информационна среща, на която подробно ще бъдат разяснени условията и реда за финансиране. Над 50 000

0: И евро е общия размер на средствата по програмата. Завишена е сумата за финансиране на едно проектно предложение. Тя вече е 5000 евро вместо 3579, както до сега. Исканото финансиране може да е до 100% от общия бюджет на всяка инициатива. И в края на емисията е прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Венета Тодорова.
1: Днес над североизточна България в часовете преди обяд ще бъде слънчево, а след обяд ще има променлива купеста и купесто дъждовна облачност. Тогава на изолирани места има условия да превали краткотраен, предимно слаб дъжд. Вятърът ще бъде слаб от север-североизток, след обяд ще се ориентира от изток-юго-изток. Максимални температури на въздуха между 24 и 29 градуса. За Шумен очакваме около 26 градуса.
0: Чухте новините в 6 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Добро утро на 8 юни, госпожи и господа. Първият делник за тази седмица, в който отваряме очи за още начинания, работа, реализация и куп други неща, които правим докато работим. Нека да е успешен денят, нека да е спорна седмицата, защото температурите отвън намекват все по-силно, че летните настроения са съвсем актуални. Преди обаче да мислим за отпускарски теми, нека да си свършим работата и то добре. Покана от сутрешният екип на Радио Шумен, Розалина Чернева и Пламена Бръчкова.

Предстои ни лятото, времето вече е топло, започваме да носим все по-цветни дрехи, да ползваме все повече парфюми и дезодоранти, а те привличат чели, оси и какви ли не други насекоми. Какви са правилните действия, ако се случи да ни ожили пчела или оса? Това е една от първите теми тази сутрин. Освен това ще знаем и какви са краткосрочните и дългосрочните прогнози за времето. Как да пътуваме по-спокойно, съвети как да разпознаем качеството, на течност за чистачки и още в сезона на гръмотевичните бури търсим и полезна информация за обезопасяване на сградите срещу мълнии. До края на тази година община Бяла ще изгради свой приют за бездомни животни. Това е пък една от водещите теми тази сутрин и една от мерките, предвидени в програмата на общината, за да се изпълни националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета. С какви ресурси и как ще се реализира идеята, очаквайте темата след 8. Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Силистра организира и това лято клубове по интереси за деца и младежи, предвидени са занимания с спорт, изкуство и хобита. Пътеводител на доброто, това е форумът в Разград, който ще представи за трета година този юни интересни социални услуги от цялата страна, които ще се състезават за наградата на форума. Представят ли те реалните нужди на хората и към какви услуги най-много се насочат общините? Ще разберем подробностите за това след 9, а малко по-късно, след минути, ще излучим и рубриката «Лицата на живота». Такива са нашите планове. Надяваме се, ако те се променят, да е само за добро.

Припомняме, че от днес до 12 юни в отделението по пневмология и фтизиатрия в Силистренската болница ще се извършват консултации, прегледи и оценка на риска. Става дума за риска от туберкулоза. Така регионалната здравна инспекция в Силистра информира за предстоящата седмица на отворените врати в болницата в града. В рамките на инициативата ще се извършват безплатни консултации и прегледи за туберкулоза на всички желаещи. На тези, които ще посетят консултативния кабинет, ще бъде предложен скрининг на риска от туберкулоза чрез анкета, консултация, медицински преглед и при необходимост допълнителни изследвания при съмнение за заболяването. Сред рисковите фактори за развитие на туберкулоза са лоши условия на живот, труд, недохранване,

не ХИВ, тютюнопушене, диабет, отслабена имунна система и употреба на психоактивни вещества. Специалистите подчертават, че ранната диагностика, навременното лечение и профилактиката при контактни лица са от ключово значение за ограничаване на заболяването. Това е тема, която адресираме към всички, но за тези, които желаят и са от Силистра, могат да се включат в седмицата на отворените врати от днес до петък, включително от 9 до 12 в кабинета на Силистренската болница.

0: escúchame bien. No es chamuyo.
1: No es chamuyo.
0: Es amor.

0: Точно в 6.31 отново се връщаме към прогнозата за днешния ден, която е точно такава, каквато ни се иска, но все пак нека да я чуем от компетентен човек от синоптика в Варна. Тази сутрин Венета Тодорова.
1: Днес над североизточна България в часовете преди обяд ще

0: бъде слънчево, а след обяд ще има променлива купеста и купесто дъждовна облачност. Тогава на изолирани места има условия да превали краткотраен, предимно слаб дъжд. Вятърът ще бъде слаб от север-север-исток, след обяд ще се ориентира от изток-юго-исток. Максимални температури на въздуха между 24 и 29 градуса, за Шумен очакваме около 26 градуса.
1: Поглед сега и към седмичната прогноза за времето представя Вяра Рафайлова.
2: През първите три дни, през нощта ще преобладава ясно време, сутринта на места видимостта ще е намалена. През деня ще има и слънчеви часове, но след обед ще се развива купеста облачност и са възможни отделни краткотрайни превалявания. Във вътрешността максималните температури ще се повишат до 25-30 градуса. В четвъртък след обед от запад на изток постепенно ще се заоблачава. Пред приближаващ фронт във вътрешността се очаква развитие на по-мощна купесто-дъждовна облачност и вечерта са възможни грамотевици и краткотрайни валежи. В петък валежите ще продължат, но с тенденция да се отместват на юг, да отслабват и постепенно да спират. През почивните дни ще има променлива облачност, с усилване на вятъра от северозапад ще прониква малко по-хладен въздух.
1: Възстановено е движението в двата участъка в Североизточна България, при които вчера имаше проблеми с движението заради пътно-транспортни произшествия. Става дума за отсечката при село Климент-Силистринско и за пътя Велико Търново и Търговище. Надяваме се днес да няма такива новини и всички да пътуват спокойно, безаварийно и да стигат на време там, за където са тръгнали. За пътуващите тази сутрин следват след минути и още теми, които ги вълнуват.

20 минути преди 7, поглед и към темите от лятото. Туристическият сезон ще бъде сходен с миналогодишния. Това прогнозира министърът на туризма Илин Димитров. България е сигурна и спокойна дестинация и ще имаме едно добро лято, въпреки забавянето в началото, посочи министърът. Сред предизвикателствата пред туризма тази година са сигурността на туристите и почистването и паркирането, казва още той. Така преминаваме и към една важна за пътуващите и в този сезон тема, как да изберем качествена течност за чистачки през летния сезон, защото, както се оказва, много шофьори обръщат внимание на моторното масло, антифриз за спирачната течност, но често подценява значението на течността за чистачки. През летните месеци тя има важна роля за добрата видимост, особено при движение по магистрала, прашни пътища или в периоди с повишена концентрация на насекоми. Летните продукти са разработени специално за условията през топлите месеци. Те се справят по-добре с типичните замърсявания, които се натрупват върху челното стъкло, а това е особено важно при движение с по-висока скорост, когато дори малко замърсяване може да ограничи видимостта. Ще продължим с още една лятна тема, като стана дума за насекоми, но за нея след минути.

0: И още една лятна тема на 8 юни. Цветните дрехи, с които се обличаме през този сезон, и повечето аромати, които ползваме, привличат ли те пчелите и осите, и какви са правилните действия, ако се случи да ни ожили пчела или оса? Продължаваме с съветите на доктор Полина Шахид, алерголог и педиатър в Александровска болница.
1: Това, което може да предизвика охапване, ако примерно се набираме в близост до място, където примерно има много пчели или оси, това са, разбира се, цветните градини, овощните дръвчета, обичайно около чешмичките, които са навън, може да има пчели, които примерно да събират вода. Така че това са местата, които обичайно се събират тези жилищни насекоми, съответно може, ако се набираме близост от тях, да рискуваме да бъдем ожилени. Разликата се състои в това, че знаете, когато пчелата ожили, тя винаги оставя живото си, за съжаление след това умира. Така че това, което трябва да направим, ако бъдем ожили от пчела, е да извадим незабавно живото. Винаги имаме, разбира се, зачервяване, болка със сигурност боли след ожилването, но обичайно имаме зачервяване, може да имаме и сърбеж, парене. Това са нормални симптоми, след като нещо ни ожилило. Така че в рамките на няколко минути, половин-един час би следвало да отшумят нещата. Разбира се, може и по-дълго време да предстои. Това, което трябва да направим, обичайно е, пак казвам, да извадим живото, ако има такова. Останало да измием мястото с вода и сапун, може да сложим нещо студено, като пак обичайно имаме локализирано там, където се е случило живането, там са и най-изразената симптоматика. При хора, при които имаме алергия към

0: жилищни насекоми, тогава реално, освен нали, на мястото на ожилване, може да се появи обрив по цялото тяло, отток в областта на лицето, може да имаме затруднено дишане, гадене, повръщане, т.е. да имаме една картина на тежка алергична реакция или анафилаксия. По принцип, децата на алергичните хора унаследяват, така да се каже, атопичния терен, но не е задължително и те да имат същата алергия. Могат да имат различни, но могат и да нямат. Пак казвам, ние унаследяваме гените от родителите си, но не е казано, че ще проявим същите алергии ние като тях. Може, разбира се, да се приложи локален антихистамин, може да се сложи на мястото, може също, ако все пак въпреки това не е достатъчно за купирането на волката на сърбежа, може да се постави и локален кортикостероиден крем, може, разбира се, да се приеме и антихистамин през устата, ако тя толкова не поносим сърбежа, но като цяло това са локални средства, с които да повлияем на мястото на ожилването. Ако обаче пациентът има алергии и развие проявите на тежка алергична реакция, това, което трябва да се направи, е да се приложи адреналин мускулно. Сега обичайно хората, които знаят, че има такава алергия, са получили препоръка да носят адреналинова писалка. И ако примерно човека не е в състояние да я приложи, то този, който е с него, е важно да я постави адреналиновата писалка и съответно да се извика незабавно спешна помощ, които да поемат градите след това за пациента. За съжаление, лятото е свързано с по-шарени дрехи, повече аромати. Сега ние няма как да нали, напълно да се облечем така, че да не дразним природата, но пък можем наистина да избягваме местата, на които може да има, т.е. нали, градинките с много цветя, овощните дравчета, т.е. там, където събирате пръжи. Реално тези места трябва да бъдат избягвани и също ако тръгнем да пием от обществена чешмичка, да видим дали все пак навикнат около нас чили и уси. Със сигурност не трябва да ръкомахаме, просто трябва да се отстраним на разстояние от мястото, където са те.
1: Местата, където обичайно се събират тези жилищни насекоми, обобщаваме са цветните градини, овощните дървета, обществените чешми, около които пчелите често събират вода. Напомнят специалистите, със сигурност не трябва да ръкомахаме, просто трябва спокойно да се отстраним от мястото, където са насекомите. Допълва още доктор Шахид.

6 минути остават до новините в 7, госпожи и господа. В този час искам да напомня, че от днес до 12 юни ще се проведе Международната седмица на архивите. Отбелязва се от няколко години, като инициативата е на Международния съвет на архивите около Международния ден на архивите, който е утре 9 юни. И така очакваме емисията на Българското национално радио в 7.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 8 юни, понеделник. Прокуратурата се очаква да поиска постоянен арест за двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София. Започва инициативата Кошница с грижа, която ще предлага на потребителите основни хранителни продукти на по-ниски цени. Подкрепата за Украина и предизвикателствата в стратегията за сигурност ще обсъдят европейските министри на отбраната. Продължава размяната на удари между Израел и Иран. Останете с подробностите по тези и други новини, които ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Очаква се прокуратурата да поиска от съда постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, 16 са ранените. Основната версия на разследването е, че става дума за гонка между леките коли и за шофиране с превишена скорост, обясни заместник градския прокурор на София Ангел Кънев.
1: Най-вероятно са се преследвали един за друг и следствие на удар помежду им са се блъснали един от тях в автобуса, като го е преобърнал настрани. Скоростта е изключително висока, която със сигурност върви около 140-150 км в час.
0: Стана ясно още, че книжките на двамата водачи са издадени от Чехия. Те са, мъжете са криминално проявени, имали са и предишни нарушения на пътя. След инцидента, жители на квартал Челопечене казаха пред репортер на Българското национално радио, че опасното шофиране в района не е изключение. Често се правят гонки, а движението с висока скорост е всекидневие.
2: Съм чувала отчетливо, нали, звуците, когато започва състезанието.
3: Тук много дрифтове правят. Особено е тук на кръстовището към Бутунец.
4: Карат тук като ненормални, нямат книжки.
0: А кметът на район Кремиковци Лилия Донкова каза, че ще внесе искане за обезопасяване на участъка, в който стана катастрофата.
5: Ще пуснем отново искане за повдигнати пешеходни пътеки, пътни неравности и преди и след кръстовището.
0: Европейският център за транспортна политика кани представители на медиите.

0: мястото на катастрофата на Челопешко шосе в 19 часа. Ще бъде направен експеримент с участието на автобус, аналогичен на този от катастрофата в петък вечерта. Целта е в максимално близки условия да се покажат гледните точки на участниците в инцидента. Подробности за него се очакват по-късно днес от Главната дирекция за борба с организираната престъпност и от Столичната полиция. Националната инициатива Кошница с грижа ще бъде представена днес в сградата на Министерския съвет. Тя е съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги. Целта е основни хранителни продукти да се предлагат от веригите на по-поносими цени, информира репортерът Цветелина Стоянова.
1: Без да налага таван на цени и на надценки, правителството предприема стъпки да овладее ръста в цените на храните. Обяви при срещата си с представители на търговските вериги премиерът Румен Радев още през месец май. Тогава той призова за доброволни стъпки в тази посока.
2: Българската държава разполага с достатъчно прерогативи спрямо търговците. Но аз съм убеден, че това са крайни мерки. Аз съм убеден, че всички вие осъзнавате вашата роля и сте готови да предприемете социална отговорност към българските граждани в труден за тях период на намаляваща по различни причини покупателна способност. Добра воля, на която ние разчитаме.
1: Така в отговор на призивът на Радев и министри, търговците предлагат първата стъпка – кошница с грижа, за да може основни храни да се предлагат на по-ниски цени от 10 до 30% по думите на земеделският министър Пламен Абровски. Принципът на участие е доброволен. Става въпрос за стоки като хляб, мляко, млечни продукти, месо, яйца, олио, захар, пресни плодове и зеленчуци. Плюс това държавата иска и споделена отговорност по отношение на промоциите между производители и търговски обекти, като те не са за сметка само на първите. За новините Цветелина Стоянова.
0: От днес започва изплащането на пенсиите за юни, съобщиха от Националния осигурителен институт. То ще завърши на 22 юни по график, обявен във всяка пощенска станция. Преводите на сумите по сметките на хората, които получават парите си по банков път, също ще бъдат извършени днес, информира репортерът Мария Костова.
3: Съгласно промяна в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, която влиза в сила на 27 юли 2026 година, НОИ ще изплаща по-рано пенсиите в месеците, в които първият и или последния ден от обичайния график за получаването им от 7 до 20 число е неработен. Когато в даден месец се случи така, изплащането на пенсиите ще започва, съответно ще завършва в предходния работен ден. По този начин ще се гарантира, че пенсионерите ще получават без забавяне дължимите им ежемесечни плащания. Първия месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба съгласно календара за тази година, е септември. По указания на служебния социален министър доктор Хасан Адемов, експертите на Министерството и на НОИ подготвиха промяната, която ще ускори изплащането на парите на възрастните хора с аргумент те да нямат финансови затруднения с забавяне в изплащането, тъй като за по-голямата част от тях пенсиите са единственият източник на доход. Датата на изплащане на обезщетенията за безработица е 15 юни, понеделник, допълниха още от НОИ за плащанията през настоящия месец. За новините, Мария Костова.
0: Президентът Илияна Йотова ще участва в конференция на тема към споделена регионална сигурност за мир, стабилност и сътрудничество на Балканите и Черно море, организирана от фондация Фридрих Еберт и Института за икономика и международни отношения. В рамките на дискусията ще бъде обсъдена необходимостта от укрепване на отбранителната готовност на Европа до 2030 година и ускоряване на работата по всеобхватен анализ на заплахите за Европейския съюз. Събитието се провежда във връзка с българското председателство на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. На 10 юни държавният глава Илияна Йотова ще бъде домакин на срещата на върха на процеса, когато ще се отбележи 300-та годишнина от създаването на инициативата – основен политически формат за изграждане на доверие, сътрудничество и добросъседски отношения между участниците. Министър Димитър Стоянов ще участва в неформалната среща на министрите на отбраната на еврочленките, която ще се проведе в Никозия. Форумът е в рамките на Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз и в него ще участва и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност Кая Калас. В фокуса на срещата ще бъде подкрепата на Евросъюза за Украина в областта на отбраната, както и Европейската стратегия за сигурност, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
4: На неформалния съвет ще бъдат обсъдени ключови приоритети на общата политика за сигурност и отбрана, съществуващите и нововъзникващите предизвикателства пред сигурността, отбранителната готовност и координацията на европейските усилия за нея, съобщиха от Кипърското европредседателство. В дискусията за Украйна министрите ще поставят специален акцент върху мобилизирането на средства от Европейския механизъм за мир за военна подкрепа на Киев. Сред основните въпроси на сесията по морска сигурност ще са свободата на корабоплаване в светлината на последните развития на конфликта в Близкия изток, както и продължаващите европейски усилия за противодействие на руския сенчест флот. Програмата на срещата в Никозия включва и обмен на мнения по европейската стратегия за сигурност в условията на променящата се глобална среда. Кипърското европредседателство постави сигурността и отбранителната готовност като първи от петте основни приоритета в програмата си, чиято цел е постигането на автономност на Европейския съюз. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Лидерите на Франция, Германия и Великобритания подкрепиха предложението на президента на Украйна Володимир Зеленски за пряк диалог с Русия с активното участие на Съединените щати и Европа, като очакването е настоящата линия на контакт да послужи за начална точка на преговори. На разговорите са обсъдени и възможностите за увеличаване на производството на отбранителни оръжия и възможности за нанасяне на удари дълбоко в руска територия, след като Москва изстреля ракети Орешник по Украйна, заяви в изявление канцеларията на британския премьер Кейр Стармър. Израелската армия е атакувала военни цели в западната и централната част на Иран. По-рано военни съобщиха, че всички ракети, изстреляни с нощи от иранските сили срещу Израел, са били прехванати. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
5: Иранската държавна телевизия съобщи за взривове в Техеран, Табриз и Исфахан. Има данни за експлозии в района на Карач. Спрени са всички пристигащи полети на международното летище Имам Хомейни в иранската столица. В Тел-Авив и Йерусалим рано тази сутрин бяха задействани сирените за въздушна тревога. Израелските военни са регистрирали изстрелване на ракета от Йемен. От Иранската революционна гвардия заявиха по-рано, че е била атакувана израелската военно-въздушна база Рамат Давид с балистични ракети. Цените на петрола се повишиха с над 2% в азиатската търговия, след като Иран изстреля ракети срещу Израел за първи път от началото на крехкото примирие, договорено през април. Котировките обаче останаха на нива около $95 за барел. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че възобновените въздушни удари между Израел и Иран няма да повлияят на мирните преговори между Вашингтон и Техеран. Няма да се отразят по никакъв начин на сделката. Аз дърпам конците, не ги дърпа Нетаняху, каза Тръмп пред Financial Times. Израелският премиер все още не е направил изявление след иранските ракетни атаки, предприяти в отговор на вчерашните израелски въздушни удари в района на ливанската столица Бейрут. За новините Георги Петровски.
0: Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще работят с Иран за извличане и унищожаване на високо обогатения му уран, ако между двете страни бъде сключена сделка за прекратяване на конфликта. Още информация от кореспондента ни Светослав Козловски.
6: В интервю за предаването срещи с пресата на NBC News, президентът Тръмп заяви, че ако бъде постигната сделка за прекратяване на конфликта с Иран, и двете страни ще присъстват на мястото при изземването на урана. Ще го извадим и ще го унищожим, независимо дали на място или извън страната, уточни той. Тръмп посочи, че ако не бъде постигнато споразумение, иранската армия ще бъде отслабена допълнително, до степен, в която американските сили ще могат да съберат високо обогатения уран безопасно и самостоятелно. Според американския президент, двете страни са много близо до постигане на сделка, но по негово лично настояване той иска Иран да отиде по-далеч в отказа си от ядрените си амбиции, като в допълнение към задължението да не разработва ядрени оръжия, Техеран трябва да се задължи да не придобива такова и от трети страни. Интервюто на Тръмп за NBC беше дадено в щата Уисконсин, като президентът си тръгна преждевременно след ожесточен спор с водещата по повод неговите твърдения за машинации по време на първичните избори в щата Калифорния. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: За единство на нацията и за запазване на българщината призова президентът Иляна Йотова в словото си в град Априлци по време на тържественото отбелязване на 150-та годишнина от Априлското въстание. Държавният глава посочи като пример за единство реакцията при наводненията в Априлци от преди две седмици, които отложиха честванията.
7: Когато преди няколко дни природата въстана тук срещу човека, Когато всички вие се вдигнахте като един, хванахте се ръка за ръка, за да преборите това, което се случи, никой не попита ти кой си и защо ми помагаш. Всички бяхте заедно. Не вярвайте.

0: казва, че е разделен българския народ.
1: Призовава президентът Илияна Йотова. Туристическият сезон ще бъде сходен с миналогодишния, прогнозира министърът на туризма Илин Димитров в Созопол. На сцена под звездите на централния плаж в града, той и кметът на курортния град Тихомир Янакиев дадоха символичното начало на лято 2026. Подробностите от Петя Янакиева от БНР Бургас.
2: България е сигурна и спокойна дестинация и аз съм уверен, че ще имаме едно добро лято, въпреки забавенето в началото, посочи министърът на туризма Илин Димитров.
3: За съжаление, тази година сезонът леко закъснява, както се вижда, но се надявам да успеем да наваксаме. Една част от отлива се дължи и на канцелираните полети на немските туроператори. Знаете, декември-януари месец миналата година те ги канцелираха поради отношения между две частни фирми. За до година ще вземем мерки и ще се опитаме да фиксираме този проблем.
2: Министърът на туризма е направил проверка на плажовете в Созопол и те са чисти и готови да посрещнат туристите. Сред предизвикателствата пред морския град са сигурността на летовниците, почистването и паркирането, заяви кметът Тихомир Янакиев.
4: Стремим се всяка година да ситуираме все нови и нови паркоместа, да разширяваме паркингите. Ето, примерно тази година инвестирахме в разширяването на паркинг Буруна и може би около 80 или 90

0: бяха Тони Димитрова и група Фор. От Созопол, Петя Янакиева.
1: Ред на спортните новини, Христо Денев ги представя. Добро утро.
2: Добро утро.
3: Женският ни национален отбор по волейбол записа трета загуба в турнира Лига на нациите. 1-3 гейма от тима на Турция в Бразилия. Преди това нашите претърпяха поражение от Италия и Бразилия с по 0-3 гейма и победиха с 3-0 Доминиканската република. Никола Цолов от Campus Racing записа трета победа за сезона в автомобилната Формула 2. На пистата в Монако той изпревари с над 9 секунди втория ирландеца Алекс Дън от тима на Родин. В генералното класиране Цолов е втори на точка след италянеца Габриеле Мини от MP Motorsport. А във Формула 1 Кими Антонели с Мерцедес постигна петия си успех. Италянецът беше най-бърз на пистата в княжеството след рестарт, тъй като състезанието беше спряно заради проблем с асфалта. Антонели води убедително и в генералното класиране с аванс от 66 точки пред Льюис Хамилтън с Ферари. Александър Зверев спечели първия си трофей в турнир от големия шлем, след като триумфира на откритото първенство на Франция по тенис. На финала в Париж представителят на Германия победи италянеца Флавио Куболи с 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 и 6-1. Футбол. Флорентино Перес спечели президентските избори в Реал Мадрид и ще продължи да ръководи клуба до 2030 година. Бизнесменът получи 65% от гласовете на членовете на клуба срещу 35% на конкурента си, 37-годишния Енрике Рикелме. В речта си Перес благодари за подкрепата и обеща 16-ти трофей на Реал в Шампионската лига. Приятелският матч между отборите на Дания и Украина беше прекратен в 65-та минута при резултат 2-1 за домакините, след като Кристиан Ериксен се срина на терена без видима причина. На полузащитника бе оказана първа помощ, а от датската федерация съобщиха, че той е в съзнание. Инцидентът идва 5 години след като Ериксен претърпя сърдечен арест по време на матч от Европейското първенство през 2020 година. Кристиан Ериксен е в съзнание и се справя добре при тези обстоятелства, се казва в съобщението на датската футболна централа. Резултати от други футболни срещи: Хърватия-Словения 2-1, Гърция-Италия 0-1, Марокко-Норвегия 1-1, Еквадор-Гватемала 3-0, Косово-Андора 3-0, Лихтенщайн-Кипър 0-2, Колумбия-Йордания 2-0.
1: Калин Петров представя прогнозата за времето. Добро утро.
4: Добро утро. Над страната е предимно слънчево, температурите към този час са от 11 градуса в Смолян до 20 градуса във Враца и Сливен. В планините са от 3 градуса на Мусала до 10 градуса на Мургащ и в местността Рожен. В столицата е 14 градуса при 90% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд на много места ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието 21-23, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8 до 11 юни, от 20 часа до 7 сутринта, за ремонт поетапно ще се спира движението на автомобили в платната за София и в Бургас по автомагистрала Тракия. По време на ремонта водачите ще се пренасочват по пътя Момин Проход, Костенец, Белово, Пазарджик. Днес и утре от 8 до 17 часа ще бъде ограничено движението в активната лента в района на виадукта на 34-я километър на магистрала Хемус в посока София, съобщават от пътната агенция. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Прокуратурата се очаква да поиска постоянен арест за двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София. Започва инициативата Кошница с грижа, която ще предлага на потребителите основни хранителни продукти на по-ниски цени. Подкрепата за Украина и предизвикателствата в стратегията за сигурност ще обсъдят европейските министри на отбраната. Продължава размяната на удари между Израел и Иран. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българско

0: Българското национално радио подготвиха Маргарита Дойчинова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Камен Жеков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
3: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7 клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас!

Сега е 7:27 минути, госпожи и господа. Напомняме, че в Шумен днес ще бъде отворена електронната система за прием на първокласници за следващата учебна година в училищата на територията на град Шумен. Процедурата по прием в едно училище става чрез подаване на заявление на място в съответното училище при спазване на сроковете в графика. Точно в 10:01 днес електронната система за прием ще бъде отворена и всички родители ще могат да регистрират, редактират или отказват документи за прием. Кандидатстването за първокласиране ще продължи до 23:59 на 12 юни. Така продължава утрото този понеделник. 8 юни ще бъде слънчев до обяд и по-мрачен, а може би и дъждовен на места след обяд. Максималните температури в Североизточна България се очаква да бъдат от 24 до 29 градуса, за Шумен около 26. В ефир тази сутрин е сутрешният екип на Радио Шумен, Розалина Чернева и Пламена Бръчкова.

Добре дошли на наш терен. Всеки понеделник от 16 часа. Гейм, сет, матч. Спортната рубрика на Радио Шумен с Тодор Иванов и Славчо Ворошилов.

Продължаваме с темите за най-младите ни слушатели, защото това е времето между 7 и 10. И 7 и 8 в от тук започва деня. Без 15 ще чуем и днешното издание на рубриката Новините на детски език, но до тогава. За противодействие на употребата и разпространението на наркотици сред младежите, полицаи и педагози ще имат срещи във всички училища в Търговищка област. Съвместната работа е в изпълнение на един от основните приоритети на МВР за противодействието на наркоразпространението. А в областната дирекция на МВР в Търговище са набелязали комплекс от мерки, които имат основна цел да разгърнат активна информационна кампания сред младите хора за вредите от употребата на наркотични вещества, както за физическото, така и за психическото здраве. Специалистите се опитват да обединят усилията си и да засилят бдителността за различните рискове в училищните зони. Вече са проведени работни срещи с представители на регионалното управление на образованието в Търговище и ръководството на училищата в областта. Целта е да се подобри взаимодействието с органите на реда и да се засили бдителността по отношение на различните видове рискове. Участниците в тези срещи се обединяват около тезата, че по проблема институции, педагози, неправителствен сектор и родители трябва да разговарят открито и с повишена загриженост. Заедно с училищните директори, педагогическите съветници са изготвени утвърдени графици за срещи и беседи на полицейски служители с учители, учениците от основните училища, гимназии и техникуми в областта. В разговорите с децата, които се провеждат в началото на всяка седмица, участват инспектори от детска педагогическа стая и от охранителна и криминална полиция. Предвижда се в предстоящите през юни срещи в училищата на областта, родителските и родителски срещи по повод приключване на учебната година, да бъдат поканени полицейски служители, които да обсъдят с родителите опасностите, които крие употребата на различни наркотични вещества, техните аналози, както и как да се следват действия, ако се забележат от децата подобен интерес или увлечение. На тези срещи ще се коментира и безопасността на децата, докато са във ваканция. Thank you.

0: Следващата тема отново е интересна за младите ни слушатели, само че ще я чуем на техния език от Искра Джанабецка, поредно отворение на фондация Гутенберг и Българското национално радио.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Шахмат за шампионки. В Батуми, Грузия, се случи нещо много вълнуващо. До 5 юни там се провеждаше Европейското първенство по шахмат за жени. Младите български състезателки играха толкова добре, че впечатлиха целия свят. Една от звездите на турнира отново е страхотната Нургюл Салимова. Само преди дни тя спечели златен медал на важно състезание в Букурещ, Румъния, а сега продължава с победите и в Батуми. В една от партиите Нургюл се изправи срещу друга българска шахматистка – Белослава Кръстева. Двете й мислеха дълго над всеки ход и играха много внимателно. Беше напрегнато до края. Затова феновете нарекоха срещата им българското дерби. Силно се представи и Надя Тончева. Тя победи една от най-добрите шахматистки в турнира – гъркинята Ставрула Цулакидо. Още на 25-я ход Надя постави съперничката си в много трудно положение. Тя даже беше принудена да жертва най-силната си фигура – дамата. Но дори това не й помогна. Накрая Надя спечели партията. Специалистите казват, че българките играят страшно спокойно и уверено. Дори когато партиите станат трудни, те не се притесняват. Това показва, че имаме талантливо ново поколение шахматистки. Защо това е толкова важно? Всяка спечелена партия носи така наречените ело точки. С тях се измерва колко е силен един шахматист. Колкото повече ело точки имаш, толкова по-нагоре стоиш в световната класация. Нургюл Салимова, например, в момента има около 2404 точки и е сред най-добрите шахматистки в света. Надя Тончева има близо 2300 точки, а Белослава Кръстева е с около 2280. Затова всяка победа в Батуми е толкова ценна. С всяка победа те се изкачват и в класацията. Стискаме палци на Нургюл, Белослава и Надя. Днес новините на детски език за вас подготви Вера Краузе. Прочете Искра Джанабецка. Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: От днес започва Петровия пост според църковния календар. Петровите пости се наричат още апостолски, а продължават различно време, защото това зависи от датата на Пасха. Започват винаги в неделята след Петдесетница, неделята на всички светии, и завършват в деня преди двата най-големи апостолски празници. 29 юни, когато се честват Първовърховните апостоли Петър и Павел, и 30 юни събор на светите 12 апостоли. Ако в някоя година Възкресение Христово се падне между 5 и 8 май, изобщо няма пост. Така остават 7 минути до точен час 8, тогава е времето за новини по радио Шумен.

8 часа новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Бизнес-плана на ВИК Исперих за периода 2027-2031 година ще обсъди Общинския съвет на днешното си заседание. В документа са заложени основни данни за оператора, целите на бизнес-плана, предложения, анализ и програма, свързани с качеството на ВИК услугите. Ще бъдат обсъдени още ремонтни, инвестиционни и социални програми с технически и финансови параметри за развитие на дружеството. Според приложената към бизнес-плана справка на дружеството, загубите на вода трябва да намалеят от близо 57 на 54% до края на периода. Предвидено е и поетапно увеличение на цената на водата. В дневния ред на заседанието са включени 19 точки, сред които и промени в наредбата за местните такси и цени на услуги, както и въпроси, свързани с общинската собственост. Започва приема на първокласници в Шумен. Електронната система за учебната 2026-2027 година в града ще отвори след 10 часа днес. Кандидатстването за първо класиране ще продължи до полунощ на 12 юни. През този период родителите могат да регистрират и да редактират заявленията за прием. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени на 18 юни, а записването на приетите

деца от 22 до 24 юни. Свободните места за второ класиране ще бъдат обявени на 26 юни, след което електронната система отново ще бъде отворена до 1 юли. Третия етап за прием на първокласници стартира на 9 юли. До 14 септември ще се попълват останалите свободни места на място по училища. Родителите могат да подават заявления по електронен път в училището, посочено като първо желание за прием в заявление, както и в сградата на община Шумен, стая 350.

че е препоръчително да се посочва повече от едно желание при подаване на документи за първо класиране. Повече информация за приема за първи клас можете да видите в сайта на Радио Шумен. Информация за актуалното икономическо и фактическо състояние на държавното предприятие Кабиук ще бъде представена днес от новоназначения управителен съвет. Темата е от висок обществен интерес. Кабиук е държавно предприятие.

0: фонд. Икономическото състояние на Кабиок ще бъде представено пред медиите днес в 16 часа в Шумен. В новините следва спорт. Двама баскетболисти на Шумен започнаха подготовка с националния отбор до 20 години. Бараш Мустафа и Владислав Станев са сред избраниците на националния селекционер Тодор Тодоров за подготовката на младежкия баскетболен национален отбор. Предвижда се националите да изиграят две контролни срещи срещу Румъния, както и два приятелски матча срещу Северна Македония на 27 и 28 юни в Стара Загора. Европейското първенство за младежи до 20 години в дивизия Б ще се проведе в Братислава, Словакия от 10 до 19 юли. България е в група с отборите на Унгария, Албания, Нидерландия и Дания. Първия матч на българския тим е на 11 юли срещу Нидерландия. В емисията остана да чуете и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Венета Тодорова.
1: Днес на североизточна България в часовете преди обяд ще бъде слънчево, а след обяд ще има променлива купеста и купесто дъждовна облачност. Тогава на изолирани места има условия да превали краткотраен, предимно слаб дъжд. Вятърът ще бъде слаб от север-североизток, след обяд ще се ориентира от изток-юго-изток. Максимални температури на въздуха между 24 и 29 градуса. За Шумен очакваме около 26 градуса.
0: Чухте новините в 8 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

10 минути след 8. Казва, днес ще бъде ясно. Може би пак ще има валежи, може би няма да има. Никой със сигурност не може да го каже. Въпреки това сме предвидели още една полезна тема в този сезон. Сезона на мълниите. Какво трябва да знаем за защитата на сградата? Мълния защитата по сградите е два вида, казват специалистите, конвенционална и мълния защитна с изпреварващо действие, каквото и да значи това. Мълния защитата е различна при различните категории и сгради, както и в зависимост от конструкцията. Не винаги може да се познае дали една сграда има мълния защита, въпреки че има задължителни елементи, като мълния приемника, например. Има и законови изисквания, задължителни противопожарни, строително-технически норми, които регламентират проектирането, изграждането и надзора на мълния защитните инсталации. В летния сезон на бурите мълниите са често явление и всички през последните няколко седмици сме свидетели на това, не че сме имали нужда. Те обаче не бива да бъдат подценявани и винаги при възможност трябва да сме на закрито и на защитено място. Така просто насочваме към тази тема вниманието ви оттам насетне. Реалните стъпки са само ваш избор. Продължаваме обаче с защита на живота около нас в различните му форми и измерения. Такава е темата между 8 и 9 в оттук започва деня. В този час имаме три географски адреса. Ще бъдем в Бяла заради решение за бездомните животни. Ще бъдем и в Силистра, за да разкажем за възможностите за децата през лятото. Борсата предлагам работа е с адрес от Шумен и ще я чуем в 8.30.

0: Общинските съветници в град Бяла област Русе приеха програма за общината за изпълнение на националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета. Според извършения анализ през последните години там се наблюдава намаляване на броя на бездомните животни, но то е незначително на фона на живеещите безстопанствени четириноги на територията и за съжаление случаите на охапване от кучета не намаляват. Знае се, че нерегистрираните случаи винаги са повече от известните. Различен дял от охапаните остават извън полезрението на здравеопазването заради непотърсена медицинска помощ се посочва още в общинската програма. Повод за да поговорим за това с кмета на общината Димитър Славов и за това какво точно ще предприемат и какво е заложено и като средства и като възможности в програмата на общината за овладяване на популацията на бездомните животни.
1: Определено имаме проблем. Проблема е наболял и не само в общината, а бих казал и в съседните общини. Едно от нещата, които вече трети мандат трудно се справям. И затова сме решили да вземем малко по-сериозни мерки. Мога да се каже, че 2-3 години позагубихме. Имаше една идея 4-5 общини от Русенска област да направим общински приют. Но може би главният инициатор преди година и половина, моят приятел, като почина кмета на община Демоге, Божидар Борисов, някак си е така инициативата се претърпи и виждам, че има различни мнения по какъв начин, дали въобще да има такъв приют, затова може би от 3 месеца община Бяла вече има избрано място, локация в едно от населените места в общината, именно Драновет, подходящ терен, да не пречи на населението, в същото време да може да се захрани с всичко необходимо, като комуникации, ток, вода и така нататък. Възложил съм на главния архитект и така да се каже, ние за последната сесия приехме програмата за овладяване на популацията, където освен тия мерки, които не сме ги спирали, а именно периодично обхващане, имунизация, кастрация, закарване в приюта, в Русе, където ги обработват и не ги връщат от мястото на залавянето, а виждаме, че не работи или се появят кучета и от други места, не идентифицирани. Затова община Бяла ще се направи не много голям собствен приют, който си все пак е с сериозен финансов ангажимент, но за четирите случаи на агресия спрямо хора, агресия спрямо домашни кучета други, не принуждава да вземем и такива мерки съвсем в кратки срокове. Надявам се най-късно, ако не до края на годината, началото на другата година, да имаме действащо такова заведение за кучета.

0: мерки, съвсем в кратки срокове. Надявам се най-късно, ако не до края на годината, началото на другата година, да имаме действащо такова заведение за кучета.
1: А това начинание никак не е лесно, съдя по опита ни в Шумен, където вече почти 20 години имаме такъв приют и то и беше създаден с подкрепата на немски благодетели. Ще успее ли сама общината или също разчитате на някакви допълнителни средства и подкрепа? Имате ли контакти установени вече?
0: Да, паралелно търсим и партньори. Знаем както пример е в Русия и те имат така сериозно партньорство с едно германско НПО, което съдейства за установяване на кучета, за нови домашни любимци. Малко сме обезпокоени, защото преди наскоро разбрах, че такъв партньор се оттеглил, който е работил с проекта в Шумен. Но не само германски, ще търсим и други. Ще търсим все пак много и трудно. Българите много не обичаме да установяваме кучета, някак си обичаме да ги храним така на улицата и след това си мислим, че сме направили кой знае какво. Да, паралелно ще търсим партньор, нали, и се надяваме, че при нас мащабите няма да са като в Шумен, няма да са като в Русе, все пак се надяваме, че ще имаме по-малко нужда, по-малко кучета да бъдат настанени и си мисля, че ще се справим. Сега ще го предвиждаме като разход в новия бюджет, става въпрос за изхранване, за ветеринарна грижа. Доктор, който да ги обгрижва, ще видим по часово ли и така нататък, ще работим.
1: Колко кучета долу-горе има на територията на общината? Имате ли данни?
0: Ние правихме преди 2 години преброяване. Мисля, че са около 100, са между 100-150 цялата община. Някой път аз виждам странни екземпляри, които изведнъж се появят, но те са, има много умни животни, които явно се връщат обратно, където са ни ги докарали. Така че почти вече не виждам нечипирано, немаркирано куче, но постоянно се появят и малки кученца. Проблема е да си роден в тази България, не знам някъде да са го решили на 100%, дори да имат приюти.
1: Не, няма на 100% решение. Има обаче една друга тенденция. Когато някъде се появи такъв приют и се забележи грижа към животните, някак си от съседни общини и не само започват да си изхвърлят нежеланите животни. Да не се окаже, че ще си имате и много пришълци, които ще усложнят ситуацията.
0: Ами аз казвам, че и сега ми се струва, че имаме пришълци. Ние периодично, знаете, то не е ефтино удоволствие, ние имаме договор с сдружение, което ги залавя, обезпаразитява, което струва порядъка на, мисля, че около 35-40 евро вече едно куче да се свърши тези процедури. Ние постоянно ги правим и пак не мога да се справим и затова се принуждаваме да опитаме. А вече ако имаме много нов нос, наистина няма да е. Аз не знам, но нещо трябва да предприемем, тъй като гражданите от последните 2-3 месеца имаме случая на 2-3 агресивни кучета, които направиха проблем, нападнаха и малолетни. За това ще вземем мерки. Принудени.
1: Според кметската управа в Бяла, единственият ефективен подход за установяване на контрол върху кучешката популация е кастрацията, обезпаразитяването, вакцинацията срещу бяс, трайната маркировка на неагресивните безстопанствени кучета, поставяне на микрочип и връщането им по обитаваните от тях места с редовен ветеринарно-медицински надзор, регистрацията на домашните кучета и популяризирането на ползите от тяхната кастрация. От общината информира, че през миналата година заради организирана кампания броят на регистрираните домашни кучета значително се е увеличил и е достигнал 89, докато през 2024 регистрираните домашни кучета са били едва 42.

0: стартираме всяка нова седмица с най-красивите и докосващи гласове, с най-пеещите артисти, владеещи до съвършенство вокалното изкуство. Пулмакс, магия и глас е времето за соул, R&B и госпел музика. Очакват ви много новини, нови албуми, сингли и златните хитове от света на соула. Всеки понеделник от 10 и отново в 19 часа. Погалете слуха си с Пулмакс, магия и глас по Радио Шумен.
1: Уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока накратко и в развитие. Всеки делничен ден от 17 до 18 часа.

0: Седмицата за борсата предлагам работа. Започва както винаги от Шумен. Камелия Дамянова ще ни каже какво предлагат работодателите за тази седмица на тези, които ще променят месторабота си, ще търсят нова квалификация или пък продължава Камелия Дамянова от бюрото по труда в Шумен. Добър ден!
1: Добро утро!
0: Добро утро!
1: Добър ден да бъде на екипа, който работи днес в Радио Шумен и неговите слушатели. Свободните работни места, обявени при нас към 8 юни, са трима чистач-хигиенисти, един счетоводител оперативен, 33 шофьори на тежкотоварен автомобил 12 и повече тона, двама автомонтьори,

0: се има. 50% един младши експерт, двама монтажници на фотоволтрични системи, трима електротехници промишлено предприятие, петима работници, развъждащи птици в инкубатор, петима птици въди, петима пакетировачи, 10 машини оператори изтегляне на жица и тел, 10 машини оператори изолация, един лаборант, 4 машини оператори опаковани увивани, 7 работници сортировачи, 2 началници смяна, 1 водач мотокар, 6 сортировач опаковщик металургична продукция, 6 машини оператори обработка на метални изделия, 1 помощник готвач, 1 кранист, 7 опаковачи, 5 работници строителството, 2 машинисти на пътно-строителни машини, пътна фреза, 1 матричар, 1 помощник сваткар, 1 работник кухня, 10 общи работници, 1 готвач, 2 помощник готвачи, 1 лаборант по член 38 алинея 1 от закона за хората с увреждания за лица с тел 50 и над 50%, 1 техник-механик, 2 фелшери, 4 лекари, 2 чистачки-гениисти по член 38 алинея 1 от закона за хората с увреждания за лица с тел 50 и над 50%, 1 продуктов менеджер по член 38 алинея 1 от закона за хората с увреждания за лица с тел 50 и над 50%, по проект младежки практики за лица до 29 години, 3 търговски представители и 1 касиер. На всички пожелавам приятен ден и успешна нова седмица.
1: Пожелание от Камелия Дамянова от Бюрото по труда в Шумен. Пожелания, които са важни и към които се присъединяваме и ние.

0: Комисията за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Силистра организира за поредна година летни клубове по интереси за деца и младежи. Заниманията са разнообразни и интересни за различни възрасти, като има предложения в сферата на спорта, изкуствата и свободното време. Клубовете по интереси са предвидени в различни бази в Крайдунавския град под ръководството на квалифицирани преподаватели и треньори. Участието в програмата е безплатно, а записването вече започна и продължава до 12 юни, а заниманията ще бъдат през юли. Повече за тази годишните инициативи на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Силистра и защо са полезни клубовете по интереси, чуйте сега от секретаря на комисията Мария Харизанова.
1: Госпожо Харизанова, започва записването за летните клубове по интереси, които организира Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Силистра. Кажете какво предвиждате за децата и младежите това лято?
2: Това лято в вече станалата традиционна лятна програма предвиждаме занимание на 12 клуба по интереси. Комбинирали сме спорт и изкуство. Запазихме традиционните и много популярни плуване, тенис на корт, йога, шахмат, латино танци, приложно изкуство. С библиотеката Партений Павловичи, но не също съвместен клуб лято в библиотеката. А от миналата година с госпожа Ели Иванова, хип-хоп танци и спортни игри в нейното танцово студио Light Force. С екипа на превентивния информационен център по зависимости провеждаме моето лято без риск. А тази година два нови клуба планирахме. Това е рисуване с госпожа Елена Маркарян и аеробика и здраве с Ева Тодорова. Мислим, че тези занятия също ще са интересни за младежите и децата, разбира се. Записването ще започне от 2 юни до 12 юни ще бъде, а занятията на клубовете ще се провеждат през месец юли от 6 до 31. Всеки от клубовете, разбира се, има своя програма, която е публикувана на сайта на общината, във Facebook страницата на община Силистра. И децата и родителите могат да се запознаят с нея и да преценят дали това е тяхното хоби за лятото, а може би и за по-нататък.
1: Кой може да се запише и да посещава заниманията и всичките тези клубове, които ще организирате през юли месец?
2: Това са деца между... Кръстили сме между 8 и 18, но в някои от клубовете колегите, които водят занятията, са преценили, че могат да включат и по-малки дечица, т.е. от 6 години, например, тенис на корт и йога са удачни за по-малки деца. Всеки от ръководителите е преценил за кого са подходящи занятията, които предлага в лятната програма. И разбира се, сме записали допустима възраст за всеки от клубовете, както за деца от Силистра, така и за гости на града. Клубовете са отворени, могат да подадат заявление и да бъдат включени в групичките.
1: Каква е ползата според вас от тези летни клубове и какъв е интереса на децата и техните родители?
2: Мисля, че занятията са доста интересни за децата. Вече 14-та година между 250 и 300 деца се включват, което за нас означава, че предлагаме нещо, което наистина ги интригува, което им харесва и което посещават с удоволствие. Имаме обратна връзка, отзиви от деца и родители, които споделят с колегите ръководители на групичките. Споделяли се кои са най-интересните занятия, например, всички групи се пълнят, даже понякога се налага да разкриваме нови групи, тъй като има повече желаящи, отколкото са обявените първоначално места. Така че смятам, че децата успяват да намерят общуване, нещо ново, което да научат през лятото, няколко часа, които ангажират мозъка им, ръцете им, цялото тяло, физическото им развитие и мисля, че с това е полезна програмата за тях.
1: Каква е ангажираността на младежите и на децата, които се включват? По цял ден ли продължават самите занимания? Казахте, че има програма, но горе-долу как точно е структурирано всичко?
2: Структурата е точно такава. Има график, обикновено повечето клубове са с две занятия седмично в рамките на час или час и половина, зависи от самия клуб, някои са веднъж седмично. На този принцип е изградена цялата програма.
1: Едно дете може да участва в повече от един клуб, ако има желание, нали? Така.
2: Да, разбира се. От 1 до 5 клуба, в 1 до 5 клуба може да вземе участие детенци. Точно това са думите и на някои родители. Искаме с нещо да бъдат ангажирани заедно с други деца през лятото. И мисля, че това им предлагаме наистина. Специално искам да благодаря и на ръководителите, защото не мога да изброя всички колеги, с които сме работили в годините, но те отделят от времето си, ваканционно време. Наистина полагат много грижи за децата. Голяма подготовка се иска за някои от клубовете, дори в свободното им време. И мисля, че всеки от тях така допринася с нещо, за да остане запомнен в умовете и сърцата на децата, които се включват в групите.

И така, записванията за летните занимания, които организира Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Силистра, продължават до 12 юни. Дейностите ще се провеждат през месец юли, а цялата програма можете да видите на сайта на Община Силистра и на сайта на Комисията.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
2: За новата учебна година. Три паралелки първи клас, три паралелки пети клас.
1: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
2: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
1: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
3: Подарете си време за двама. Хотелите Орхидея, Магнолия и Ком в курортен комплекс Албена ви очакват. Изберете all-inclusive пакети от 46 евро. А за семейна почивка изберете Priority Club и направете престоя си още по-специален, без допълнителни разходи, само почивка.

0: доставка. Резервирайте лесно сплащане на две части. Изберете удобен план за семейна морска ваканция.
1: Седем минути преди 9, някак си нямам кураж още да поглеждам смело към морето и към плажните теми. Затова пък няма как да не отбележим, че 8 юни е Световен ден на океана. Целта е да се информира обществото за всекидневните проблеми с опазването на океаните, за въздействието на човека върху Световния океан и да се мобилизира световното гражданско движение в негова защита. Още новини по радио Шумен точно в 9.

9 часа новините на Радио Шумен представя Доротея Генчева. Властта ще представи днес в Министерския съвет параметрите на националната инициатива Кошница с грижа. Целта на кампанията е поевтиняване на основните хранителни продукти. Инициативата е съвместна между правителството и търговските вериги, като очакванията са за спад от 10% в крайните цени за потребителите. Друга цел на управляващите е разходите по промоциите да бъдат споделени между различните участници по веригата 50 на 50 между производителите и търговските обекти. Дискусия за популяризиране на приемната грижа в България ще се състои в Шумен днес. Срещата е част от националната инициатива «Приеми ме» и събира представители на държавната и местната власт, на социалните институции, на Шуменския университет и други организации. Ще участват също приемни родители и социални работници. По време на събитието ще бъде излъчен и специално заснет видеоклип с приемен родител от Шуменска област. Националната кампания «Приеми ме» насочена към развитието на приемната грижа в България и повишаване на капацитета на ангажираните с нея социални работници, общински служители, приемни родители и други. Проекта се финансира по програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския социален фонд «Плюс». Вече бяха организирани дискусии в Свищов, Благоевград, Кюстендил, Перник, Монтана и Русе. Срещата в Шумен е от 10 часа и 30 минути. Безплатни консултации и прегледи за туберкулоза ще се извършват от днес до 12 юни в отделението по пневмология и фтизиатрия в Силистренската болница, съобщават от регионалната здравна инспекция. За целта ще се попълва анкета за скрининг, а след оценката му ще се извършват прегледи и допълнителни изследвания от специалист. На хората с съмнение за туберкулоза, освен диагностика, ще бъдат осигурени здравни грижи и лечение. Инициативата в изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България. Целта е всеки човек да има достъп до здравни услуги, както и да се насърчава здравословния начин на живот. От РЗИ посочват, че през последните

0: последните години броя на заболелите и починалите от туберкулоза в страната намалява. По данни на инспекцията, през 2024 година туберкулозата е засегнала близо 11 милиона души в света. Разпространението на заболяването се свързва с редица социални, икономически и здравни фактори, които затрудняват превенцията и лечението. Профилактиката, ранната диагностика и терапията са важни за ограничаване на болестта и намаляват риска от усложнения. Започна реконструкцията на градския стадион в Попово, съобщиха от общинската администрация. Предстои ремонт на южната трибуна, ще бъде изградена нова с 1440 седящи места, разпределени в 16 сектора. Предвижда се монтаж на пластмасови седалки в червено и жълто, цветовете на футболния клуб Черноломец 1919. Ще бъде обновен главния вход на стадиона. Предстои също изграждане на нова ограда и алей за достъп до трибуните, както и ремонт на лекоатлетическата писта. Ще има нови сектори за гостуващи фенове с общ капацитет от 162 места. Проекта за ремонта на спортното съоръжение в Попово е малко над 1 милион евро. По-голямата част от парите са осигурени от Министерството на младежта и спорта, 30% са съфинансиране от общината. Срока за изпълнение на дейностите е до 12 месеца, не по-късно 30 юни 2028 година. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме синоптика Венета Тодорова.
1: Днес над Североизточна България в часовете преди обяд ще бъде слънчево, а след обяд ще има променлива купеста и купесто-дъждовна облачност. Тогава на изолирани места има условия да превали краткотраен, предимно слаб дъжд. Вятърът ще бъде слаб от север-северо-исток, след обяд ще се ориентира от изток-юго-исток. Максимални температури на въздуха между 24 и 29 градуса, за Шумен очакваме около 26 градуса.
0: Чухте новините в 9 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Вече отминаха и първите 10 минути от този последен час, но от тук започва деня с утрешното предаване на Радио Шумен. Поглед сега към Силистра, защото там общинската администрация обяви, че продължава с ларвицидните обработки срещу комари. Разбира се, с уточнението, че те се правят при благоприятни метеорологични условия на водоемите на територията на цялата община. За днес графикът е от 9 до 17 да бъде свършена тази работа. Допълнително на 11, 12, 13 юни, четвъртък, петък и събота от 21 до 5 часа също при подходящи метеорологични условия ще се извършват наземните и магоцидни обработки срещу комари. Те обхващат територията на града Силистра, селата Айдемир, Калипетрово, Сребърна и Ветрен. Нека жителите на засегнатите райони да имат предвид часовете на тези обработки и да предприемат обичайните предпазни мерки. Така продължаваме във времето до 10, госпожи и господа. Този час обикновено е запазен за култура, благоденствие, изобилие, теми, които да ни зарадват през целия ден.

0: на общината. Събитието е посветено на Международния ден на приятелството, утрешният 9 юни. Въпреки че срокът за заявки вече изтече, организаторите все още приемат нови участници. Разговаряме за форума с Петя Маринова от агенция Генезис и в началото се връщаме към техните очаквания на старта на организирането на форума преди 2 години.
1: Нямахме кой знае какви очаквания, но пък над 400 деца и лица от уязвимите групи от 9 области на България да включиха в фестивала, което нас лекичко ни изненада. Втората година над 550 участника от 14 области на България. И фестивала се превърна в един празник на приятелството, добротата, подкрепата, толерантността. С своите направления, които развива фестивала, концертът е насочен към потребителите на социални услуги. Те се изявяват на сцената с музикално, танцово, театрално изкуство, художествена литература, стихчета, деца и младежи от социални услуги в общността, деца и младежи от социални услуги резидентен тип, лица от социални услуги в общността и лица от социални услуги резидентен тип. Компетентно жури излъчва победител. Освен това има много поощрителни награди. В деня на концерта изложба базар. В тази изложба базар рисунки, гоблени, детски играчки, декупажи, сувенири, бижута и всякакви други красоти, които изработват самите потребители на социалните услуги с помощта на техните арт-терапевти. Предоставяме възможност да си разпродадат нещата и всичко, което те си събърят като парички, остава за социалната услуга. Има съпътстващи събития. Тази година сме поканили децата от детски градини и училища в град Разград да нарисуват рисунка на тема приятелство и доброта. Имаме вече събрани много рисунки. Да направим изложба, да могат посетителите на фестивала и участниците да видят рисунките. В последващ ден правим представяне на ефективни социални модели. Тук даваме възможност работещите в социалните услуги, ръководители, социални работници, други професионалисти да представят моделите на работа с потребителите, както казах малко по-рано, допринесе по някакъв начин за самото развитие на социалната услуга, за подобряването на живота на потребителите, за популяризирането в общността. Няколко са критериите, по които компетентно жури ги разглежда и излъчва победителите пак по тези основни 4 категории, които изброих малко по-рано. Иновативност, адаптивност. Тук могат да представят съвременен подход към решаване на социален проблем. Ефективност и резултати. Тук се оценява постигането върху потребителите и общността, самото въздействие върху потребителите и общността. Участие и включване на потребителите, което е изключително важен критерий. Устойчивост, самия модел трябва да демонстрира една устойчивост, т.е. да може напред в годините да се прилага. И така.
0: Кои бяха вашите аргументи преди 2 години да започнете да работите по тази тема и по тази инициатива?
1: Специални аргументи сме нямали. Основно искахме да покажем значимостта на социалния работник пред обществото, защото това е изключително важно. Много малко хора знаят каква е работата на социалния работник в социалните услуги. Това са арт-терапевти, психолози, ръководители на социални услуги, които 24 часа в денонощието отделят специално внимание на потребителите на социални услуги. И оттам нататък искахме да предоставим възможност те да представят свои практики от ежедневието, които по някакъв начин са оставили трайна следа в потребителите, в обществото, да покажат как работят, кое е важно за самите потребители, да осигурим равен достъп до културни събития и дейности за всички хора, независимо от техния социален статус. И така се породи идеята
0: надгражда ли по някакъв начин това

0: издание, предишните две.
1: Стараем се всяка година да вкарваме по нещо ново чрез съпътстващите събития. В основните три направления на този етап не сме предвиждали някакви новости, но може би на последващи етапи самия фестивал ще го наложи това. Мислим по въпроса като организатори и най-вероятно на последващи издания ще се наложи да помислим по въпроса. Този фестивал, той трябва да се съпреживее. Затова каня жители и гости на град Разград, от други близки населени места, да дойдат и да се преживеят с нас фестивал Пътеводител на доброто, защото това е инициатива, която трябва да се види, която трябва да се усети. Атмосферата е коренно различна от всички други фестивали, които са в България. И може би Национален фестивал Пътеводител на доброто е единствения фестивал, който обединява и потребителите на социални услуги, и работещите, защото много фестивали има, в които има категории за хора с физически, с психически затруднения, но Пътеводител на доброто е насочен изцяло към социалните работници си и към потребителите на социални услуги. Затова е единствения и обединява и обществеността към общата кауза.
0: Фестивалът Пътеводител на доброто тази година ще се проведе на 20 и 21 юни в Разград. Покана към всички, които искат да бъдат зрители на форума, и да припомним, че носител на голямата награда Кристално сърце в първото издание на фестивала стана Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични увреждания в Бургас, а във второто приза получи Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства Света Петка в Русе.

0: Празник на археологията. На 13 юни от 10 часа в резерват Боряново при Тракийската царска гробница. Преживейте историята отблизо. Влезте в занаятчийския квартал и този на тракийската аристокрация. Ще ви завладеят мистерии и възстановки, игри и археологически приключения. Станете войни. Хъпнете рибена чорба по древна рецепта. Елате малки и големи. Открийте света на траките. Докоснете миналото в Боряново.
1: Търсиш сигурен старт след 7-ми клас? Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица Деде Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.

0: лицата на живота. Истории без край.
1: Времето, в което живеем, често измерва успеха с числа, оценки, класации, сертификати, резултати. Рядко обаче се замисляме, че зад всяко постижение стои не просто знание, начин на мислене и не просто талант, а способност да задаваш въпроси там, където другите приемат готови отговори.

0: Днес в рубриката ви срещаме с един млад човек, който отказва да избира между точността на математиката и свободата на словото. За него знанието не е състезание за оценки, а непрекъснат опит да разбере света и мястото на човека в него. В свят, в който все по-често говорим за информационен шум, той търси смисъл в общество, което бърза да отсъжда. Той избира да разбира. Нурхан Исмаилов е ученик от профил математика, но и единственият гимназист, който тази година представи област Търговище на националния етап на Олимпиадата по български език и литература. С Нурхан разговаря Стефка Савова.
1: Нурхан Исмаилов е зрелостник от профил математика във второ средно училище професор Никола Маринов Търговище, което завършва с отличие. Единственият гимназист от областта достигнал до националния кръг на Олимпиадата по български език и литература. Той е от онези млади хора, за които образованието не е просто натрупване на знания, а търсене на смисъл. Със своя широк кръгозор, аналитично мислене и интерес към литературата, философията и обществените процеси, Нурхан разглежда математиката и словото като различни пътища към истината. В свят на готови отговори той продължава да задава въпроси. Не за да търси признание, а за да разбира по-дълбоко човека и света около себе си.
2: По принцип не съм човек, който участва в олимпиади с идеята да се доказва. Уча основно за себе си, заради самото разбиране, а не за външно одобрение. Този път обаче се получи така, че участието ми беше по-скоро насърчено отвън и в крайна сметка се оказа едно полезно излизане от зоната ми на комфорт. И тук искам да изкажа искрената си благодарност към моята учителка, госпожа Милена Драгнева, която изигра ключова роля в този процес и ми помогна да покажа това, което мога.
1: Как се различава подготовката по български език и литература от това, с което си свикнал в математически профил?
2: За да ви отговоря на този въпрос, трябва да ви разясня и във връзка с това, каквото ме питахте и в миналия, относно връзката между математиката, точните науки и литературата. Литературата промени начина ми на мислене, защото ме научи да гледам на нещата от повече от една гледна точка. Вместо да търся една единствена правилна истина, започнах да разбирам, че повечето идеи имат различни пластове и зависят от контекста, в който се разглеждат. Това постепенно ме насочи към един по-аналитичен подход. Да се опитвам първо да разбирам, преди да правя изводи. В крайна сметка това помага да се мисли по-спокойно, по-осъзнато, без да се прибързва с заключенията, тъй като хората и човешките мечти, дерзания, копнежи не са математическо уравнение, а имат доста променливи, които няма как да бъдат предположени.
1: Имаш ли усещането, че литературата променя начина, по който мислиш дори извън училище?
2: Това е правилно, да, тъй като литературата е, може би, единствения предмет от училище, който има най-пряко отражение в истинския живот, живота, който ни заобикаля, тъй като историите, разказите и стихотворенията, които ни се представят и върху които трябва да пишем свои разсъждения, са част от истинския живот. Де-факто те разкриват въпроси, които вълнуват човека, човешкият ум. Докато всички други науки обхващат различни тематични области от научна гледна точка, литературата се докосва до самия човек. И целта на литературата е да накара човека да мисли по-осъзнато, да разбира нещата, които го заобикалят. Отново това е нещо, което формира светоглед, формира възглед към света. И ученето по литература го виждах не като сухо шаблонно учение, а като разбиране на света, който ме заобикаля. Разбиране на хората, на това, че няма една правилна истина, на това, че има различни аспекти на един по-широк въпрос, така ако мога да се изразя.
1: Какво според теб отличава човек, който знае правилата, от човек, който наистина разбира езика?
2: Човекът, който знае правилата, се ръководи само единствено от правилата. Какво означава това? Нека да го разгърна. Ученето в момента, в който се превръща в наизостяване на информация, наизостяване на данни, на някакви факти, се изпразва от съдържание, тъй като целта на образованието е да създаде мислищи хора с критично мислене, които да имат възглед към света. И да, вярно, ще могат да минат теста или ще могат да минат матурата, контролната работа, за която са се подготвили, но в по-дългосрочен план, онова, което четат, няма да изгради от тях мисленето, строго необходимо за изграждане на аналитични тези, свързани с живота. И по този начин човек може да се развие и да допренесе за развитието и на обществото си, а държавата ни в момента се нуждае от такива хора. Човекът, който разбира нещата, е на първо място в крак с времето и на второ място в хармония със себе си. знае какво разбира, знае какво иска.

0: и има способността, възможността да използва наученото за нещо друго, за да създаде нещо, да създаде някакъв крайен продукт, с който да бъде в полза на хората, да помага на хората.
1: Това обаче поражда един въпрос, тъй като напоследък сме много често свидетели на статистика, която сочи, че България, днешното поколение, е функционално неграмотно. Според теб това на какво се дължи? На липсата на амбиции от децата, учениците, твоите връстници или в образователната ни система?
0: Въпросът, който зададохте, е много обширен. Има много пластове и мога да кажа много неща, но ще го разгледам от няколко по-тесни аспекта. На първо място, както ви казах, образованието трябва да бъде насочено към това да създава мислещи хора, а не послушни хора. Защото човека, който не се побира в рамките, човекът, който излиза и избира от рамките, е човекът, който ще допринесе за развитието, ще създаде нещо ново, може би ще бъде в полза на хората. Българската образователна система е, за съжаление, недостатъчна, според мен, да отговори на нуждите в днешно време, тъй като е насочена към именно към това на изостяване. По-повърхностно обхваща нещата, а не в дълбочина. Погледнато в по-широк аспект, това е процес, който се случва в целия свят. Това не е конкретно за нашата държава. Тук ролята е на отделния, на конкретния човек. Като завършил вече средното си образование и то с доста висок резултат, даже като първенец, мога да дам съвет на съучениците си. Не бива да се ограничават само с това, което учат в училище. Повечето факти се забравят, но начинът на мислене остава. Затова целта не трябва да се помни всичко, а да се изгради собствена гледна точка и аналитично мислене, както казах. Всичко зависи от конкретния човек, не от обстановка, не от родители, не от някакви странични фактори. Когато човек има желанието и волята да развива онова, което иска, могат да се случат чудеса. Това е в ръцете на отделния, на конкретния човек. Стига да вярва в себе си, в своите възможности и да има волята да отстоява онова, което иска да постигне.
1: Времето ще покаже какъв път ще избере Нурхан Исмаилов. Но още днес е ясно, че най-важното качество на един млад човек не е да знае всички отговори, а да не спира да задава смислени въпроси. Защото знанието дава посока, а мисленето – смисъл. И именно в това се крие истинската стойност на образованието. За лицата на живота – Стефка Сабова.

0: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg. Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Текат последните минути преди 10 за сутрешното предаване на Радио Шумен. Ще завършим с нещо любопитно и съвсем от живота. 9 двойки в Търговище избраха датите с повтарящи се цифри през юни за своя сватбен ден. 4 от тях вече сключиха брак на 6.6.2026, а други 5 ще го направят на 26.06.2026. Това е информация от община Търговище. А ние, така с послание за обич, семейни ценности и щастие, избираме да завърши срещата ни тази сутрин, само като начало и на денят 8 юни и на цялата делова седмица. Хубав ден, грижете се добре за себе си, госпожи и господа, и успехи през деня и през седмицата. Пожелания от нас, Розалина Чернева и Пламена Бръчкова.

0: 96% от участниците в анкетата на Синдикат Образование смятат, че трудовите възнаграждения на учителите и работещите в средното образование в България не съответстват на обема и отговорността на техния труд. В проучването на синдикатите са участвали над 6500 учители, служители, директори и работещи в регионалните управления на образованието, като 88% от тях са жени, а най-многобройни са участниците над 50 години. Идеята на управляващите за обвързване на заплатите с резултатите на учениците среща масово неодобрение, като 97% от анкетираните се обявяват против. 92% заявяват категорично, че биха участвали в протести с искане на по-високи заплати. Най-много се обединяват около провеждането на национална стачка. Синдикат Образование апелира към финансовия министър да възстанови средствата на българските училища, да се запази процента от брутния вътрешен продукт за образование от 2025 и да се спази програмата за ръст на заплатите за работещите в българското образование. Започва приема на първокласници в Шумен. Електронната система за учебната 2026-2027 година в града ще отвори малко след 10 часа днес. Кандидатстването за първото класиране ще продължи до полунощ на 12 юни. През този период родителите могат да регистрират и да редактират заявленията за прием. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени на 18 юни, а записването на приетите деца е от 22 до 24 юни. Свободните места за второ класиране ще бъдат обявени на 26 юни, след което електронната система отново ще бъде отворена до 1 юли. Третия етап за прием на първокласници стартира на 9 юли. До 14 септември ще се попълват останалите свободни места на място по училища. Родителите могат да подават документи по електронен път в училището, посочено като първо желание, както и в сградата на община Шумен, стая 358. Близнаците кандидатстват с един входящ номер, където се описват ЕГН и имената на децата. От общинската администрация напомнят, че е препоръчително да се посочва повече от едно желание при подаване на заявлението за първо класиране. Повече информация за приема за първи клас можете да видите в сайта на Радио Шумен. Обществено обсъждане за проект за изменение на общия устройствен план организира община Търговище, съобщават от администрацията. Целта на проекта е определяне на допълнителен терен от около 9 декара за разширение на съществуващата пречиствателна станция за питейни води. Инвестиционното намерение на местното ВИК дружество и е свързано с кандидатстване за финансиране по програма Околна среда. Предвижда се новото съоръжение да бъде разположено в съседство с съществуващата микрофилтърна озонаторна станция. Според изготвената документация, изграждането му е необходимо, за да бъде осигурено необходимото количество питейна вода за актуалното потребление на населението, както и за спазване на съвременните изисквания за качество на водата за битови нужди. Материалите по проекта са публикувани на интернет страницата на общината. Обсъждането започва от 17 часа днес в зала 28 на община Търговище. Заради ремонтни дейности е въведена временна организация на движението по улица Цар Иван Александър и прилежащите улици в Шумен. Изцяло е затворена тротуарната площ в работните участъци по улиците Цар Иван Александър, княз Борис Пърфи и Рафаил Попов. Преминаването на пешеходци се осъществява съобразно сигнализацията на място. Затворено изцяло пътното платно в участъка между улица Свети Климент Охридски и улица Рафаил Попов. Обходният маршрут се осъществява по улиците Свети Климент Охридски, Цар Освободител и по булевард Симеон Велики. За автомобилите със специален режим на движение ще бъде осигурено преминаване при необходимост. Ограниченията са в сила до 31 юли. Остана да чуете и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Венета Тодорова.
1: Днес над Североизточна България в часовете преди обяд ще бъде слънчево, а след обяд ще има променлива купеста и купесто дъждовна облачност. Тогава на изолирани места има условия да превали краткотраен,

0: предимно слаб дъжд. Вятърът ще бъде слаб от север-север-исток, след обяд ще се ориентира от изток-юго-исток. Максимални температури на въздуха между 24 и 29 градуса, за Шумен очакваме около 26 градуса.
1: Чухте новините в 10 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте! Започва предаването Full Max – Магия и глас с мен Виктория Стефанова. Ще отдадем нужното внимание на нейно величество музиката в рамките на този близо час заедно. Много гласовити ритъмен блус музиканти чакат в плейлистата ни. Започваме с британската сол звезда Крейг Дейвид – сладкогласен и опияняващ, както винаги.

Юнския понеделник сме заедно в предаването Full Max, времето за Soul Gospel и R&B в ефира на Радио Шуман. На днешната дата, 8 юни, ще отделим минутки за двама звездни рождения.

Ученици, уникалният бос Скакс, който създава елегантна смес от блуз, рок, R&B, соул и джаз, и вокалистът на невероятните Simply Red Мик Хъкнал. Избрала съм да чуем заедно част от новия албум на един от най-търсените автори, продуценти и певци в последните две години, Андерсън Пак. Той издаде много интересен и пълен с колаборации проект K-Pops. Можем смело да кажем, че така популярният K-Pop стил пуска своите влияния и в соул музиката. Кат Итън е изгряваща британска композиторка и певица, известна с дълбокия си глас и умението да съчетава соул, блуз и класически ритъм и блуз. Ще я чуем как звучи в нови

Come Around and Love Me през 2023 година, кариерата на Джейлън претърпя метеорна траектория. Сега през 26-та година, докато жаравата на дебюта му все още гори ярко, Джейлън and Gondam издава дългоочаквания си втори албум Doctrine of Love. Doctrine of Love е и името на водещия сингъл от албума. Песента е енергичен, класически соул химн, посветен на преминаването през бурни възходи и падения в любовта. Нгонда на шега признава, че е написал песента само за един ден. И то защото е търсил всякакъв повод да избяга от работа в студиото. По това време е слушал интензивно записи на Джеймс Браун, което вдъхновява суровия ритъм и енергията на тази песен. Слушаме Doctrine of Love и Джейлън Нгонда.

Джей Лонен Гонда беше това и неговия хит Doctrine of Love. Продължаваме с новия албум на Андерсън Пак, наречен K-Pops. Music from and inspired by K-Pops. Музика от и вдъхновена от K-Pop-а. Това е официалния саундтрак към филма K-Pops, в който носителят на Грами Андерсън Пак влиза в нова роля, не само като артист, но и като режисьор, актьор и разказвач. Проектът събира 17 песни, които светът на K-pop културата среща характерния музикален почерк на Пак, фънк, R&B, хип-хоп, жив грув и чувство за хумор, поднесени през кинематографична енергия. Саундтракът включва колаборации с някои от най-интересните имена от

корейската и глобалната музикална сцена, като Дин, Еспа, NMIX, Crush, Jay Park и други. Филмът проследява историята на музикант от Лос-Анджелис, който заминава за Южна Корея в опит да съживи кариерата си, но открива нещо много по-важно от сценичния успех – връзката със своя син и с част от собствената си идентичност. Саундтракът носи същия дух – ярък, динамичен и създаден за голям екран, но достатъчно силен и като самостоятелен музикален проект. В него кей-поп не е просто фон, а територия за среща между жанрове, езици, характери и различни представи за поп-музиката днес. Ще чуем от този албум песните Flashing Lights заедно с Crush, Bet on You с артиста Чунг Ха и Can't Get Enough с Алиса и Андерсън Пак.

Слушаме песни от проекта на Андерсън Пак K-Pops, който е и саундтрак към филма със същото име. Изключително позитивна, цветна и музикална семейна комедия. Това е албум, който е повече от филмово оформление, музикален мост между култури, поколения и сцени. Между американската соул и R&B традиция, K-Pop естетиката и личната история на Андерсън Пак. Избрах да чуем още три от разкошните песни от тази изпипана композиторска и музиканска колекция Fire with Fire с южнокорейската момчешка група Long Shot, One More Dance и The Last.

Full Max се насладихме на фино направения албум на Anderson .Paak K-Pops. Продължаваме с гласа на една дама, популярната британска soul, блуз и джаз певица и автор на песни Кат Итън. Тя е известна със своя изключително мощен вокален диапазон, богат и силно въздействащ. Родена е в Кардиф, Уелс, израства в Шефилд. По-късно се мести в Лондон, където развива кариерата си. Стилът ѝ е дълбоко повлиян от блуз легендата Франк Уайт, както и от иконите Рита Франклин и Нина Симон. Открита е чрез платформата BBC Introducing и бързо печели подкрепата на големите британски и световни радиостанции. What Happens Now е заглавието на нейния нов и трети албум. Музиката в него е създадена в тясно сътрудничество с дългогодишния й партньор и китарист Ник Аткинсън. Break Free е пилотния сингъл от този проект. Ще го чуем сега.

Чухме британката Кати Итън, а сега ще отдадем почит и внимание на големия Уилям Ройс Скакс, или само известен като Бос Скакс. Той е роден на 8 юни 1944 година, популярен американски певец, китарист и автор на песни е оставила ярка следа в съвременната музика. Става световно известен през 70-те години със своя уникален стил. Красива смес от блюз, рок, R&B, soul и джаз. Въпреки че навлиза в своето 9-то десетилетие, Скакс остава изключително активен. В момента провежда международното си турне Rhythm Review, представя и актуалния си джаз албум The Tour от миналата година и отбелязва 50-та годишнина на своя легендарен албум Silk Degrees. Истинска музикална икона е Бос Скакс. И за това ще отбележим рождения му ден с песните Full of Fire и Call That Love.

Това беше днешния рожденник Болс Скакс. Още един изключителен артист белязал 80-те и 90-те години с гласа си, празнува своя рожден ден днес. Това е Мик Хъкнал, световно известният британски певец и автор на песни, познат като основател и вокалист на емблематичната поп-сол група Simply Red. Благодарение на своя разпознаваем дълбок глас и характерната си червена коса, той се превърна в едно от най-разпознаваемите лица на световната музикална сцена от 80-те години насам. Заедно с група Simply Red той продава над 50 милиона албума по целия свят. Гласът му стои зад класики като Holding Back, The Ears, If You Don't Know Me By Now, Stars и Fairground. Има и няколко самостоятелни соло албума. Името на групата Simply Red, просто червено, идва от неговия прякор, вдъхновен от червената му коса и любовта му към футболния отбор Манчестър Юнайтед. Любопитно за Мик Хъкнал е, че е запален винопроизводител и дълги години произвежда собствена марка вино в Сицилия, в района на вулкана Етна. С неговия глас и страхотните песни на Simply Red се разделяме. Аз, Виктория Стефанова, ви желая усмихнат понеделник и прекрасна, слънчева и вълнуваща юнска седмица. Останете с Радио Шумен.

0: 10 часа, новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Намаление на цените на стоките от първа необходимост от 15 до 30 на 100, устойчиво поведение и пазарни мерки за овладяване на цените – това са очакванията на правителството към водещите търговски вериги, изразени от икономическия министър Александър Пулев в интервю пред Нова телевизия малко преди да бъде представена инициативата Кошница с грижа, съвместна кампания на правителството и водещите вериги. Попитан за конкретното намаление на цените, Пулев поясни, че това ще става само на доброволни начала. По думите му, всяка верига ще излезе със собствена позиция. От страна на веригите, които доброволно участват в кампанията, беше обявено, че минимума от намаление на основни храни е 15%. Част от търговците включват в кошницата, освен храни, перилни препарати и хигиенни материали. В някои от веригите трайно намалените стоки ще са около 150 на брой. Старта на инициативата за част от търговците започва днес или утре, за други ще започне следващата седмица. Бизнес-плана на ВИК Исперих за периода 2027-2031 година ще обсъди Общинския съвет на днешното си заседание. В документа са заложени основни данни за оператора, целите на бизнес-плана, предложения, анализ и програма, свързани с качеството на ВИК услугите. Ще бъдат обсъдени още ремонти, инвестиционни и социални програми с технически и финансови параметри за развитие на дружеството. Според приложената към бизнес плана справка, загубите на вода трябва да намалеят от близо 57 на 54% до края на периода. Предвидено е и поетапно увеличение на цената на водата. В дневния ред на заседанието са включени 19 точки, сред които и промени в наредбата за местните такси и цени на услуги, както и въпроси, свързани с общинската собственост. Започна приема на първокласници в Шумен. Електронната система за учебната 2026-2027 година вече е отворена. Кандидатстването за първо класиране ще продължи до полунощ на 12 юни. През този период родителите могат да регистрират и да редактират заявления за прием. Резултатите от първия етап ще бъдат обявени на 18 юни, а записванията на приетите деца започват от 22 до 24 юни. Родителите могат да подават документи по електронен път в училището, посочено като първо желание, както и в сградата на община Шумен, стая 358. Отбора на доброволното формирование за реакция при бедствия към община Шумен зае шесто място на национално състезание, което се проведе край брега на морето в Бяла. В състезанието се включиха 33 отбора от цялата страна. Националният форум беше открит официално в присъствието на висши държавни и местни ръководители. В тазгодишното пето издание на състезанията за първи път в дисциплините се включиха изцяло дамски отбори. Тази година бронзът отнесе отбора на Троян. Второто място беше спечелено от доброволците от Габрово, а първен станаха състезателите от Казанлък. В новините следва спорт. Двама баскетболисти на Шумен започнаха подготовка с националния отбор до 20 години. Бараш Мустафа и Владислав Станев са сред избраниците на националния селекционер Тодор Тодоров за подготовката на младежкия баскетболен национален отбор. Предвижда се националите да изиграят две контроли срещу Румъния, както и два приятелски мача срещу Северна Македония на 27 и 28 юни в Стара Загора. Европейското първенство за младежи до 20 години в дивизия Б ще се проведе в Словакия от 10 до 19 юли. България е в група с отборите на Унгария, Албания, Нидерландия и Дания. Първия матч на българския тим е на 11 юли срещу Нидерландия. И в края на емисията е прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Венета Тодорова.
1: Днес над североизточна България в часовете преди обяд ще бъде слънчево, а след обяд ще има променлива купеста и купесто дъждовна облачност. Тогава на изолирани места има условия да превали краткотрайно.

0: предимно слаб дъжд. Вятърът ще бъде слаб от север-север-исток, след обяд ще се ориентира от изток-юго-исток. Максимални температури на въздуха между 24 и 29 градуса, за Шумен очакваме около 26 градуса.
1: Чухте новините в 11 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 8 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Правителството договори с търговски вериги намаляване на цените на продуктите от малката потребителска кошница за минимум от 6 месеца. Голяма част от учителите са готови на протести за по-високи заплати, показва проучване. Черноморският регион не може повече да бъде разглеждан като периферен за европейската сигурност, заяви президентът Илияна Йотова. Иран осъществи втора вълна ракетни атаки срещу Израел след израелските въздушни удари по иранска територия. Поне 19 души загинаха при земетресение от 7,8 по Рихтер в Филипините. Следват подробностите. Осем търговски вериги поеха пред правителството доброволен ангажимент за трайно намаляване на цените на основните хранителни стоки с минимум 15% за срок от 6 месеца. Инициативата Кошница с грижа бе представена в Министерския съвет, а по данни на част от търговците, намалени стоки вече са налични в обектите им в цялата страна и са брандирани със съответното лого. Репортерът Цветелина Стоянова с още информация.
2: Инициативата за намаляване на цените Кошница с грижа идва в отговор на призивът на правителството от преди няколко седмици големите търговци да поемат социален ангажимент към потребителите. Днес премиерът Румен Радев благодари.
3: Истина, под всички артикули с това лого хората ще могат да видят дълготрайно, говорим за по-ниски цени. Намаление на цените с минимум 15% и повече, с предимство на български хранителни продукти. Това е голям принос за българските граждани и най-вече за уязвимите социални групи.
2: Земеделският министър Пламен Абровски допълни.
4: В рамките на двустранните срещи, които проведохме с вас, някои поеха ангажимент и за много по-голям срок, някои поеха ангажимент и за разнообразяване на тези стоки.
2: Пред медиите от 8-те търговски вериги обявиха намерението си за трайно намаление на цените на основни стоки. Част от анонсите звучат така.
5: Над 100 продукта, избрани от най-добрите, най-добре продаваните продукти в тези категории, където българското производство е представено добре, но и напълно представляват малката потребителска кошница, само че в разширен състав.
6: Стартираме от днес с малко над 30 продукта, поне 50% от тях са български производители.
7: Инициативата обхваща най-често купуваните хранителни стоки за всяко домакинство, хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове, зеленчуци и основни продукти за готвене.
8: Ще бъдат представени около 50 продукта с намаление от най-малко 15%.

0: най-големите намаления.
1: Предстои следваща съвместна стъпка и в сътрудничество на правителството, този път освен с търговците и с производителите, да се работи за укрепване и разширяване на родното производство. Радев каза.
2: Това е най-добрият начин в дългосрочен план ние да имаме устойчивост на цените, да имаме по-голяма конкуренция и най-важното да имаме качество на хранителните продукти.
1: За новините, Цветелина Стоянова.
3: Голяма част от учителите са готови на протести за по-високи заплати. Проучване на синдикат образование към КТ Подкрепа показва, че такава готовност имат над 90% от учителите. В допитването са участвали над 6500 педагогически специалисти и работещи в регионалните управления на образованието и в Министерството на образованието и науката. Информацията допълва репортерът Андрей Борисов.
4: 96% от участниците в анкетата смятат, че трудовите възнаграждения на учителите и работещите в средното образование не съответстват на обема и отговорността на техния труд. До момента са обсъдени няколко възможни форми на протест. 53% от анкетираните биха се включили в инициатива за незапочване на учебната 2026-27 година. Подкрепя се и идеята за участие в едночасови предупредителни протести, митинги и различни форми на гражданско неподчинение. От синдикат образование към КТ Подкрепа посочват, че причините за напрежението в системата се коренят в очевидното разминаване между думи и дела на настоящото управление, в чиято програма е заложено поддържане на възнагражденията на педагогическите специалисти на ниво 125% от средната брутна работна заплата за страната, но на практика заплатите в сектора съответстват на не повече от 115% от средното възнаграждение, което налага увеличение от минимум 10%, за да бъдат изпълнени поетите ангажименти. За новините, Андрей Борисов.
3: Вече отворен за движение временният обходен път над свлачището, което прекъсна пътя Смолян-Пампорово. По това трасе автомобилите могат да се движат до 9 часа сутринта и след 17 часа заради довършителните дейности по пътната отсечка. Репортаж на кореспондента ни Радостина Колчева.
5: По аварийния обходен път над свлачището в местността Райковски ливади в Пампорово могат да се движат автомобили до 3 тона и половина, работещите в курорта и за автомобили със специален режим на движение. Трафикът започна от рано сутринта.
6: Перфектно, това се кръщава много пътя.
7: Нормален, за леки автомобили върви се, няма проблем. По-бързо се стига до Смолян, иначе през Рожен или през стойките обикаля много повече.
8: Ми щеш да е по-хубаво по принцип да се направят главния път, но за сега ще пробвам да видим как е.
6: Отивам на работа.
5: Автобусите за обществен транспорт ще продължат да минават по обходните маршрути Смолян, стойките Пампорово и през прохода Рожен. От Смолян, Радостина Колчева.
3: Очаква се прокуратурата да поиска от съда постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, 16 са ранените. Продължава лечението на 7 от пострадалите, които бяха настанени в различни болници в София. За двама от тях предстоят операции в болница Света Анна. Те са стабилизирани, но остава опасността за живота им. Медицинската академия се лекуват 3 души. 2 от тях остават в реанимацията, третият е настанен в отделението по гръдна хирургия. В травматологията на Пирогов под медицинско наблюдение са 2 души. Основната версия на разследването е, че катастрофата е в резултат от гонка между леките коли и шофиране с превишена скорост. Жители на квартал Челопечене настояват за предприемане на мерки за ограничаване на опасното шофиране в района, а кметът на Кремиковци Лилия Донкова обяви, че ще внесе искане за обезопасяване на участъка, в който се случи инцидента. Министерството на външните работи продължава да следи случая с българската гражданка от Република Северна Македония Ива Михайлова, на която не е позволено да пътува за България за медицинска манипулация, която се е наложила след като жената е пострадала при катастрофа. Пред БНТ Михайлова заяви, че по-късно в болницата са и отнети българските и македонските документи. В позиция на външното министерство се посочва, че по програмата за правна помощ на българската общност на Ива Михайлова е била осигурена помощ от един от най-добрите адвокати в Република Северна Македония. Още информация от редактора Георги Марков.
0: Със съдействието на Министерството на здравеопазването е издаден необходимият документ за представяне пред съда в Северна Македония, потвърждаващ необходимостта от лечение на Михайлова и възможността то да бъде проведено в България. Същевременно съдът в Кочани е наложил на Михайлова най-леката мярка за неотклонение и в досегашните си откази да я промени, косвено е посочил какви документи биха били необходими, за да преразгледа решението си, се посочва още в позицията.
3: Войната в Украина показа, че Черноморският регион не може повече да бъде разглеждан като периферен за европейската сигурност. Това заяви президентът Илияна Йотова на конференция, посветена на регионалната сигурност на Балканите и Черно море. Преди началото на форума тя коментира инцидента от миналата седмица с украинския морски дрон, който се взриви на румънското пристанище в Констанца. Според Илияна Йотова, Министерството на отбраната е реагирало адекватно. Още информация от репортера Мария Костова.
9: На въпрос какви мерки предприема страната ни във връзка с тревогата в Черно море, след като дрон се взриви на пристанището в Констанца, президентът Илияна Йотова отговори.
10: Първо, ние бяхме през цялото време в много тясна координация с Министерство на отбраната. Искам да ги поздравя за това, че реагираха светкавично, много навреме и много адекватно, така че да няма и най-малката опасност за българските граждани. Разбира се, от своя страна, те също бяха в координация с съответните румънски служби, с украинците, така че мисля, че този път се справихме наистина много добре. Много се надявам това да бъде само един инцидент, защото почва и туристическия сезон, защото ние сме задължени за това и много отговорни той да премине по възможно най-добрия начин за България и да няма никаква опасност за нашите гости.
9: На конференцията, посветена на регионалната сигурност на Балканите и Черно море, в която участва държавния глава, подчерта, че трябва много внимателно да гледаме как ще се развиват нещата от тук нататък, за да не се сложи веднъж за винаги край на туризма, на индустрията, която се заражда по бреговете на Черно море, която осигурява социален поминък и доходи на населението. Форумата на тема към споделена регионална сигурност за мир, стабилност и сътрудничество на Балканите и Черно море, организиран от Фондация Фридрих Еберт и Института за икономика и международни отношения. Събитието се провежда във връзка с българското председателство на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. На 10 юни президентът Йотова ще бъде домакин на срещата на върха на процеса, когато ще бъдат отбелязани 30 години от създаването на инициативата. За новините, Мария Костова.
3: Трима души бяха ранени в резултат на сутрешна руска атака с дронове в Одеса, съобщи председателя на Одеската областна военна администрация Олег Кипер. Въоръжените сили на Украина са отвоювали от началото на тази година над 600 квадратни километра, обяви днес техният главнокомандващ Александър Сирски, цитиран от Reuters. По-рано лидерите на Франция, Германия и Великобритания подкрепиха предложението на президента на Украина Володимир Зеленски за пряк диалог с Русия с активното участие на Съединените щати и Европа, като очакването е настоящата линия на контакт да послужи за начална точка на преговори. Иран е извършил втора вълна ракетни атаки срещу Израел тази сутрин след израелските въздушни удари на иранска територия. Редакторът Георги Петровски информира.
11: В Тел-Авив и Йерусалим бяха задействани сирените за въздушна тревога. Израелските военни реагираха на въздушни удари от Иран и прехванаха ракета, изстреляна от Йемен. Израелският канал 12 показа кадри на горящи отломки в района на Ерихон. Иранската революционна гвардия заяви, че е атакувала две военно-въздушни бази в Израел и е готова и за обширни операции на всички фронтове. Израел предприе нова въздушна кампания на иранска територия след първата вълна ирански ракетни удари с нощи. Взривове оттекнаха в Техиран, Табриз и Исфахан, както и недалеч от Карач. Атакуван е нефтохимическия комплекс Карун в Махшар. Израелският премиер Бенямин Нетаняху свиква съвета по сигурността в ограничен състав. Европейският първи дипломат Кая Калас призова за овладяване на напрежението и продължаване на преговорите. От Външното министерство на Канада предупредиха, че възобновяването на конфликта между Израел и Иран застрашава дипломатическите усилия и перспективите за мир в Близкия изток. Цените на петрола се повишиха с над 2% в азиатската търговия, но останаха на нива около $95 за барел. За новините Георги Петровски.
3: Днес за първи път срещу Иран ще бъдат приложени нови санкции, свързани с свободата на корабоплаване и морската сигурност, съобщи върховния представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас. Тя коментира ескалацията на напрежението в Близкия изток тази нощ, както и продължаващата война в Украина, преди началото на неформалната среща на министрите на отбраната на Европейския съюз днес в Никозия, предава кореспондентът ни в Кипър Бранислава Бобанац.
12: Предлагането от Европейския съюз на повече помощ за Украина е първата основна дискусия на министерската среща, подчерта Кая Калас. Тя посочи деблокирането на 6,6 милиарда евро по Европейския механизъм за мир като много важна стъпка.

0: министрите обсъждат компромисно предложение как да се използват тези средства. Сред темите, свързани с Украина, са и възможностите за сътрудничество между украинската отбранителна промишленост и европейските производители, особено в областта на дроновете. Според Калас, Европейския съюз трябва да направи всичко възможно Русия и Украина да разговарят помежду си за споразумение, като в същото време бъдат спазени основните европейски интереси за сигурност. Министрите ще водят важна дискусия за свободата на корабоплаване и гарантирането на сигурността в международни води, като ще разгледат военноморските операции на Европейския съюз в Близкия изток и срещу руския сенчест флот. Кая Калас потвърди европейската позиция за спиране на войната в региона веднага и отварянето на Ормузкия проток. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Поне 19 души загинаха и над 130 бяха ранени според данните до момента при земетресение с магнитуд 7,8 по Рихтер в Филипините, предаде Франс Прес. Епицентърът е бил край южния остров Минданао. Повечето от жертвите са били извадени от разрушени сгради. След труса бе обявена опасност от цунами в Индонезия и Япония. Властите в двете страни разпоредиха частична евакуация на хората от крайбрежни райони. По-късно бяха регистрирани цунами с височина до 1 метър. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Христо Денев. Добър ден!
2: Добър ден! Женският ни национален отбор по волейбол записа трета загуба в турнира Лига на нациите. 1-3 гейма от тима на Турция в Бразилия. Преди това нашите претърпяха поражение от Италия и Бразилия с по 0-3 и победиха с 3-0 гейма Доминиканската република. Тази седмица започва надпреварата и при мъжете. Нашите национали ще играят също в Бразилия, съперници от сряда до неделя с отборите на Белгия, Иран, Аржентина и Сърбия. Григор Димитров слезе с още две позиции в световната ранглиста по тенис и вече е 170-ти. В края на седмицата 35-годишният българин ще играе в Арена София демонстративен матч срещу Стефанос Циципас от Гърция. В ранглистата иначе води Яник Синер от Италия пред испанеца Карлос Алкарас и шампиона от откритото първенство на Франция Александър Зверев от Германия. В ранглистата при жените Виктория Томова загуби една позиция и вече е 167-ма. Продължава да води Арина Сабаленка от Беларус пред Елена Рибакина от Казахстан и Ига Швионтек от Полша. Шампионката от Париж Мира Андреева вече е шеста. Футбол. Флорентино Перес беше избран отново за президент на Реал Мадрид и ще продължи да ръководи клуба до 2030 година. Бизнесменът получи 65% от гласовете на членовете на клуба срещу 35% на конкурента си, 37-годишния Енрике Рикелме. В речта си Перес благодари за подкрепата и обеща 16-ти трофей на Реал в Шампионската лига. Очаква се в следващите часове за треньор на тима да бъде назначен отново португалецът Жозе Мориньо. Приятелският матч между отборите на Дания и Украина беше прекратен в 65-та минута при резултат 2-1 за домакините, след като Кристиан Ериксен се срина на терена без видима причина. На полузащитника бе оказана първа помощ, а от датската федерация съобщиха, че той е в съзнание. Инцидентът идва 5 години след като Ериксен претърпя сърдечен арест по време на матч от Европейското първенство през 2020.

0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще ни информира синоптикът Мариана Попова. Добър ден!
1: Добър ден! Предимно слънчево е все още над по-голямата част от страната, но вече над планините и на отделни места в Северна България започнаха да се образуват купести облаци. Температурите към този час са от 24 градуса в Разград и Добрич до 28 градуса в Видин. По-ниски са по Черноморието, 22-25 градуса. В София температурата сега е 23 градуса, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 50%. След обяд ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност. Главно над източните и планинските райони ще се развива и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, по Черноморието 22-25, в София около 27. През нощта валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще бъде и почти тихо и след полунощ на отделни места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска облачност. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над планините и североизточна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, в София около 28. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието, в сутрешните часове на места видимостта ще бъде намалена. След обяд временни увеличения на облачността ще има главно по северното крайбрежие, където на отделни места не е изключено и да превали краткотрайно. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури там ще са 22 до 26 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 20-22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Движението в тунел Топли дол на автомагистрала Хемус в посока Варна временно ефективната лента заради разлято гориво на пътното платно. Трафикът се регулира от пътната полиция. С информация за още ограничения по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 274 до 275 и от 284 до 285 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Бургас. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София. Движението е пренасочено от пътен възел Синити по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Правителството договори с 8 търговски вериги намаляване на цените на основните хранителни стоки с минимум 15% за 6 месеца. Голяма част от учителите са готови на протести за по-високи заплати, показва проучване. Черноморският регион не може повече да бъде разглеждан като периферен за европейската сигурност, заяви президентът Илияна Йотова. Иран осъществи втора вълна ракетни атаки срещу Израел след израелските въздушни удари по иранска територия. Поне 19 души загинаха при земетресение от 7,8 по Рихтер в Филипините. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Добре дошли на наш терен. Всеки понеделник от 16 часа. Гейм, сет, матч. Спортната рубрика на Радио Шумен с Тодор Иванов и Славчо Ворошилов.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Пуста младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Пуста младост. Предаването на Радио Шумен за автентичен и модерен фолклор. Пуста младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.

0: 20-30% намаление на цените на около 150 продукта от първа необходимост. Инициативата Кошница с грижа ще продължи 6 месеца, а продуктите с по-ниска цена са обозначени със съответното лого. Премиерът Румен Радев определи инициативата като стратегическо партньорство между правителството и търговските вериги с цел да се овладее поскъпването и благодари за доброволното намаляване на цени на стоки от малката потребителска кошница.
1: Голям принос за българските граждани и най-вече за уязвимите социални групи. Това е само началото на това дългосрочно партньорство. Нашите контролни органи на държавата, разбира се, ще продължат да работят съобразно и новото законодателство за изсветляване на стойността по веригата, по-добро качество и контрол на хранителните продукти, така че българските граждани да консумират качествена и достъпна храна.
0: Цел на управляващите е разходите по промоциите да бъдат споделени между различните участници по веригата 50/50 между производителите и търговските обекти. Веригите, които се включват, обявиха, че в кошницата ще бъдат както храни, така и перилни препарати и хигиенни материали. Старта на инициативата за част от търговците ще бъде днес или утре, а за други от следващата седмица. Няма опасност от разливи и критични ситуации в област Разград, въпреки обилните валежи през последните дни, съобщават от областната администрация. Повишени са нивата на реките и язовирите, но всички водни обекти остават под постоянно наблюдение и за сега обстановката е спокойна. Според данните, нивата на реките Бели Лом, Малки Лом, Топчийска и Съзлъка са се покачили с между 2 и 4 см, като няма риск от излизане от коритата им. Повишен е и обема на язовирите в региона, но те разполагат с около 50% свободен полезен обем. Язовир Бели Лом в момента съдържа близо 7 милиона кубически метра вода, което е под 30% от капацитета му. От напоителни системи посочват, че наличните количества са достатъчни за предстоящия поливен сезон и нуждите на земеделските производители в община Лозница. Контролирано изпускане на вода продължава и при язовирите Пчелин 1 и 2, за да се поддържат безопасни нива на водните обеми, информират Обще от областната администрация в Разград. Над 68% е събираемостта на такса смет в община Тутракан до момента, съобщи кмета Димитър Стефанов. По думите му, сумата събрана по новата методика замърсителят плаща е приблизително същата като през минали години в края на първото полугодие.
2: До миналата година община Тутракан от бюджета на общината дофинансирахме такса битови отпадъци 1 и 200 хиляди лева. Тази година ние ще дофинансираме само 125 хиляди евро. И това го правим с цел да не отежняваме още повече бюджета на домакинствата. Ние можем да намалим количеството битов отпадък, съответно и да намалим и такса битови отпадъци.
0: Таксата смет може да се намали, ако се увеличи изхвърлянето на отпадъците разделно, както и в контейнерите за биоразградими отпадъци и използването на компостерите, категоричен е Димитър Стефанов. Цялото интервю с него можете да чуете в предаването днес и от сайта на Радио Шумен. Спорт в емисията следва. Капитанът на Русе Камен Хаджиев напуска клуба след края на сезона, съобщиха от ръководството на Драконите. Разялата идва непосредствено след успешната кампания във втора лига, в която русенският тим спечели шампионската титла и си осигури завръщане в елита на българския футбол. Опитният защитник изигра 71 официални мача и отбеляза 9 гола за Дунав. От клуба благодариха на футболиста за професионализма и приноса му към успехите на русенци. Все още обаче не е ясно къде Камен Хаджиев ще продължи кариерата си. В новините следва прогнозата за времето. Представя дежурния синоптик Вената Тодорова.
3: След обяд ще има променлива, купеста и купесто дъждовна облачност. Тогава на изолирани места има условия да превали краткотраен, предимно слаб дъжд. Вятърът ще бъде слаб от север-север-исток, след обяд ще се ориентира от изток-юго-исток. Максимални температури на въздуха между 24 и 29 градуса, за Шумен очакваме около 26 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 13 часа, сега останете с предаването днес.

13 часа новините на Радио Шумен представя Тодор Иванов. Добър ден! Правителството и 8 търговски вериги обявиха между 15

Диана Лазарова избира музиката в първите два часа на предаването днес. Аз съм Стоян Стоянов. Във втората седмица от месец юни ще си говорим за цени с надеждата, че те могат да паднат надолу. Дълго говорихме за инфлация и поне нашите приятели в социалната мрежа сериозно се съмняват, че мерки, които се предприемат от властта, могат да доведат до намаляване на цените в магазините. Дали това наистина е възможно и как ще стане, ще дискутираме още в първия час на предаването. А кои са другите теми, които ще ни занимават днес, в 8-я ден на месец юни, ще ви кажа след минути.

Вече ви казах за една от основните теми в днешното издание на следобедното предаване на Радио Шумен. Тема свързана с надеждата за по-ниски цени на основни продукти в няколко от големите вериги. Ще продължим само след минути в компанията на Здравка Русева. В студиото на предаването днес ще гостува и вокалиста на група Ренегат Константин Кацаров, който е в Шумен, за да представи в регионалната библиотека тази вечер своята 19-та книга. За нея ще поговорим във втория част на предаването. Ще зададем въпроса и как може да бъде популяризирана приемната грижа след дискусия, която се проведе в Шумен. По-добре ли се почиства тутракан при въвеждането на принципа замърсителя плаща в определянето на цената за такса смет? Решение, което бе взето единствено в Тутракан от общините, където звучи Радио Шумен през тази година. Понеже понеделник, в последния час темата е свързана с

спорта в рубриката Game Set Match. Музиката в следващите два часа избира Диана Лазарова. В втората част на предаването очакваме музикалния вкус на Виктория Стефанова. Новините този следобед следи колегата Тодор Иванов, а дежурен редактор е Миглена Стефанова.

0: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас!
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Здравка Русева е вече в студиото на Радио Шумен да поговорим за идеята, която беше представена днес, за мерки, които да намалят цената на основни продукти. Първо се говореше за намаляване на цената с до 10%. Вече мизата е вдигната. 15% ще търсят на поевтиняване на определени стоки, които можем да кажем, че са стоки от първа необходимост в голяма част от търговските мрежи у нас. Здравей!
1: Здравей! Около 150 продукта от първа необходимост ще бъдат намалени с 15%, като в различните 8 търговски вериги броя на продуктите е различен от 50, някои 100, други 150, а за някои от продуктите от търговските вериги обещават и до 30% намаление. Това е във връзка с инициативата Кошница с грижа, която ще продължи 6 месеца, а една от търговските вериги обяви, че при тях тази инициатива ще бъде в рамките на 8 месеца. Стартът на инициативата започва за някои търговци от днес, за други от утре, а за станалите вериги след следващата седмица. Тази новина беше съобщена рано-рано сутринта в 9.30 на съвместна пресконференция с премиера, земеделския министър и един от вице-премиерите. Беше

0: съобщено какво всъщност се намалява и как инициативата, с която да се подпомогнат не само уязвимите групи в България, ще започне и тя вече в някои магазини е започнала. Премиерът благодари на представителите на търговските вериги, които са се включили в инициативата за ограничаване на цените на основните хранителни продукти. Сега да чуем какво каза той още.
1: Благодаря на всички вас за проявената кооперативност, за проявената социална отговорност. Държа да подчертая, че това не са промоции, краткосрочни. Това е доброволен ангажимент, който вие поемате и пред правителството, но най-важното пред българските граждани и пред камерите на медиите. Така че аз очаквам, че всичко това, което днес заявихте, като готовно за изпълнение, в сроковете, които го заявихте, в обема, в който го заявихте, нашите граждани ще могат да го видят още от утре или на по-късен етап според вашите планове, заявени днес. Но призвавам и медиите, наистина, заповядайте в фиргите, това е медиен контрол, граждански контрол. Аз мисля, че вие няма да отстъпите от заявеното днес и наистина под всички артикули с това лого хората ще могат да видят дълготрайно, говорим за по-ниски цени. Говорим за намаление на цените, както вие заявихте, с минимум 15% и повече, с предимство на български хранителни продукти. Така че това е голям принос за българските граждани и най-вече за уязвимите социални групи. Аз се надявам, че това е само началото на това дългосрочно партньорство. Нашите контролни органи на държавата разбира

0: ще продължат да работят съобразно и новото законодателство за изсветляване на стойността по веригата, по-добро качество и контрол на хранителните продукти и на внос, и народното производство тук, така че българските граждани да консумират качествена и достъпна храна. Приветствам и следващата стъпка, а тя е заедно с вашия потенциал, който вече ви разгърнахте през годините, в сътрудничество и с правителството, и с българските производители, да работим за укрепване и разширяване на българското производство. Това е най-добрият начин в дългосрочен план ние да имаме устойчивост на цените, да имаме по-голяма конкуренция и най-важното да имаме качество на хранителните продукти. Така че продължаваме с това сътрудничество, приемаме най-сериозно вашите инициативи, как да направим така, че българското производство да укрепне, и надявам се да продължим по същия начин ползотворно да работим за напред и от до година да имаме резултат и в следващия етап, който да дава хранителна сигурност и хранителна суровинитет най-вече.
1: Така, това бяха думи на премиера Румен Радев. От изявленията в ранната пресконференция на търговците също стана ясно, че те се включват доброволно в инициативата за по-евтина продажба на продукти от български производители. Търговските представители обаче имат и изисквания, което беше представено от Милена Драгийска, която управлява една от търговските вериги.
2: Ние сме готови да бъдем стратегически партньор на правителството в осигуряване на реален национален хранителен суверенитет, който задължително минава в подкрепа на честното и чисто българско производство. Убедени сме, че вие чухте нашия апел, че освен ангажимента, който поемат и производителите с тяхното поведение и търговските вериги, ние сме убедени, че вие ще поемете държавническата отговорност и активност за провеждане на онези дълбоки структурни реформи, които ще доведат до един такъв стабилен хранителен суверенитет, които, знаете, включват и контрола за качество по граници, и една целенасочена политика на субсидии, и подкрепа на напоителни системи, и още 4-5 мерки, които трябва да бъдат едновременно започнати, за да можем да се поздравим не просто с краткосрочно показване на грижа, а с дългосрочно решаване на този въпрос, който е не само в подкрепа на потребители и производители, но и в крайна сметка елемент от националната сигурност.
1: Цените на тези стоки, които са в тази потребителска кошница, наречена кошница с грижа, са извън от седмичните промоции, обявиха още търговците. Цел на управляващите е разходите по промоциите да бъдат споделени между различните участници по веригата 50/50 между производителите и търговските вериги. Само че остава въпросът какво става с цените в търговските обекти, които са извън на търговските вериги, защото знаем, че там цените са твърде по-високи, отколкото се продават в търговските вериги.
3: Очакванията са, че след като има натиск от страна на правителството към търговските вериги, те намалят цените и останалите ще трябва да се съобразят с това, за да бъдат конкурентно способни. Но ние със сигурност ще следим темата, най-малкото защото голяма част от приятелите ни в социалната мрежа са скептични. Госпожа Сидарова, например, коментира в Facebook страницата на Радио Шумен, че тази кошница с грижа ще бъде поредния неуспешен проект, както магазини за хората. Да видим дали това скептично отношение по темата ще се оправдае или наистина в рамките на следващите 6 месеца ще имаме по-евтини стоки от първа необходимост. Темата проследи Здравка Русева.

Да продължим темата, която започнахме с Здравка Русева за новата инициатива, която трябва да намали цените на основни продукти в големите вериги и магазини. Най-притеснителното е, че намалените цени могат да се окажат за сметка на производителите. Това каза за Българското национално радио президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Той коментира точно инициативата Кошница с грижа, която беше представена пред медиите днес. Продължавам да не вярвам, че търговските вериги изведнъж са станали благотворителни дружества, заяви той за Българското национално радио и обясни, че тук си говорим за вече направена сметка как намалените цени да не се отразят на печалбата на големите вериги. Със сигурност те са измислили как да го направят, заяви още той. Немалка част от кошницата са стоки, свързани с сезонният им характер и това така или иначе предполага тяхното поевтиняване през лятото. А когато говорим за хляб, има 50 позиции хляб. Същото важи и за млякото. Кое от всички млека, кой от всички видове хлябове ще изберат, за да бъде с намалена стойност и това да бъде отбелязано в търговския обект? Определено работата им няма да е лесна, коментира още президента на КТ Подкрепа. По думите му, разговорът, който чухме днес, не включва един важен момент, свързан с малките търговски вериги, с малките магазини, които са притиснати от големите. Но дори и да се абстрахираме от тази тема, в разговора все още не бе направен и някакъв извод, ако, да речем, се търси устойчиво решение, защо се избира вариант, който да коригира цените само за 6 месеца и какво ще се случи след изтичането на този срок. Все важни въпроси, чието отговори чакаме, а цялото интервю с Димитър Манолов може да чуете на адрес bnrnews.bg в секцията Мнения. Everybody told me it would be all right. But nobody told me how sweet it is to fall in love.

Защо се забавя приемането на закона за повече прозрачност при определянето на заплатите и при тяхното образуване? Това ще чуем от Тодор Иванов в новинарската емисия в 14.

0: Виж го тоя под Карл Штил. Съседе, гледа моторна резачка на Штил си взел.
1: Взел съм я и фреза съм взел.
0: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
1: Е от Аня, на лизинг.
0: Нали знаеш, ако я струшиш...
1: Знам, знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
0: От Шумен ли я взе или от Търговище?
1: От Нови базар.
0: Телефонът същия ли е?
1: Същия я. 0898-572-915.
0: Бре! И съседът в Ампас ЕООД.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Два следобед, новините на Радио Шумен представят Тодор Иванов. Главният секретар на МВР Георги Кандев напуска системата на МВР, съобщи самият той във Facebook профила си. Той написа, че да избира между поста и принципите си е невъзможно и че не може да поема отговорност за действия, които не взема лично. По думите му, той не желая да бъде, цитирам, фасада, която да поддържа с името си решения, с които не е съгласен. Той допълва, че винаги е търсил истината, носил отговорност и е вземал трудни решения, когато е имал свобода и подкрепа, като според него това е било доказано и в месеците преди изборите. 29-годишен шуменец е задържан, след като е бил заловен да шофира след употреба на 4 вида наркотици, съобщиха от полицията. Проверката е била извършена малко след полунощ в нощта на събота срещу неделя на улица Белилон в Шумен. Тестът на водача отчел положителни проби за кокаин, канабис, амфетамин и метамфетамин. Мъжът е отказал да даде кръвна проба за химичен анализ. Автомобилът му е иззет, а при претърсване в дома му е открита и суха листна маса, която по негови данни е марихуана. По случая е образувано бързо производство. В отделен случай оръжие и боеприпаси иззеха органите на реда от 38-годишен мъж от варненското село Каменар по време на съботния пазар в Шумен. Полицейски служители установили, че той предлага за продажба 3 пистолета и 245 патрона, изложени в товарен автомобил с австрийска регистрация. Мъжът не е притежавал необходимите разрешителни за търговия и съхранение на оръжия и боеприпаси. По случая образувано досъдебно производство. Европейските правила за повече прозрачност при заплащането и за гарантиране на равни заплати между мъжете и жените се отлагат в България. Новите изисквания трябваше да влязат в сила от началото на юни, но заради забележки на работодателските организации и удължено обществено обсъждане, законовите промени се забавят. Според работодателите, проекта съдържа редица неясноти. Те настояват за по-точни дефиниции и ясна методология за прилагането на новите изисквания, уточни Стефка Танчева от Българската асоциация за управление на хора.
1: Работодателите реално от първия ден трябва да променят обявите си за работа, да предоставят информация за възнаграждението преди интервю, да обработват исканията на служителите в кратки срокове. Реално премахването на клаузите за конфиденциалност от всички договори в компаниите трябва да се случи веднага. Ежегодното информиране на служителите трябва да се направят категории служители спрямо тяхното възнаграждение и това води по-скоро до забавене. Всички подкрепят принципа на равно заплащане, няма спор. Спорът е как?
0: Според директивата, работодателите няма да могат да забраняват на служителите да обсъждат възнагражденията си, когато това е свързано с доказване на равно заплащане. Освен това, компаниите ще трябва да гарантират, че няма необоснована разлика от над 5% между заплащането на мъже и жени за една и съща работа. Отлагането на директивата може да доведе до санкции срещу България от Европейската комисия, тъй като всички държави членки вече трябваше да са въвели новите правила в националното си законодателство. Общо 84 са приемните семейства в Шуменска област. В момента при тях са настанени 80 деца, 8 от които са с специални потребности. Това съобщи Нермин Бейти от областния екип по приемна грижа.
2: В момента в община Шумен търсим 4 приемни семейства. За община Нови пазар търсим 3 професионални приемни семейства, като в момента имаме 2 семейства кандидати, които проучваме. За община Никола Козлево 10 приемни семейства, за община Каолиново 8, за Венец 2 семейства и за Смядово 1 семейство.
0: Областният екип по приемна грижа се намира на улица Беласица в Шумен, където желащите да станат приемни родители могат да получат по

0: повече информация. А сега в новините следва прогнозата за времето. Представя дежурния синоптик Венета Тодорова.
1: След обяд ще има променлива, купеста и купесто дъждовна облачност. Тогава на изолирани места има условия да превали краткотраен, предимно слаб дъжд. Вятърът ще бъде слаб от север-север-исток, след обяд ще се ориентира от изток-юго-исток. Максимални температури на въздуха между 24 и 29 градуса, за Шумен очакваме около 26 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 2 следобед.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Малко след новините в 14 продължава предаването днес на Радио Шумен. Музиката избира Диана Лазарова, аз съм Стоян Стоянов, а до мен в студиото вече е фронтменът на рок група Ренегат Константин Кацаров, който е в Шумен, за да представи 19-та си книга. Здравейте и добре дошли!
1: Здравей, вече може да си говорим на ти. Ти ми разреши.
0: Дайте обаче в името на нашите слушатели разговора да си го направим на вие. Добре. След него ще продължим да си говорим.
1: Каквото пожелаете, на ти. Обръщение ще използвам.
0: Еспресо варианта, който представя концепцията на вашата книга Ничи, е сложността на човешките взаимоотношения и границите между принадлежност и самота. Така ли можем да я опишем наистина?
1: Не. Това е прекалено сложно. Не знам защо така е формулирано, но в нея по-скоро описвам простотата в човешките отношения и как хората ги усложняваме. Може би някакъв такъв мазохистичен нагон. Но книгата е за елементарните човешки отношения. Опитал съм се да го направя по възможно най-опростения начин. Като цяло стремежа ми в писането е точно този.

0: да използвам по-лесно смилаеми изречения, подредени по един симпатичен и въздействащ начин. Това е моят път за самоусъвършенстване. Така че да може читателя да реагира адекватно и да мога да предам без излишно завуалиране идеята си. Ако той си усмихне, значи съм успял. Ако се натъжи в подходящия момент, пак съм успял. Но да, това е простотата на човешките взаимоотношения, как ние някой път объркваме живота си, като ги усложняваме. Но това са вече различни психически отклонения, като този вид мазохизъм, който хората развиваме в себе си.
1: А за кого е тази книга? Конкретно Ничи.
0: Така. Книгата е посветена на моя баща. И това е един отговор на въпроса, за да бъда коректен. Който почина, когато всъщност аз бях завършил книгата. И след като ми се случи това нещо, попих тази емоция, за която аз се готвих много време, но в крайна сметка дойде в един момент, в който изобщо не бях готов, защото когато аз бях готов, ние го прескочим от този момент и се случи в един момент, в който аз не го очаквах. Дни по-късно, седмица, месец, когато прочетах книгата, тази всъщност ръкописа, който бях завършил, се оказа, че прецених, че тя не е завършена, че тя е наполовина, че е половинчата, че е ничия все още. И всъщност тогава завърших, защото попивах и тази емоция, не казвам умишлено, не казвам отрицателна емоция, защото не съм с нищо по-специално от другите, които живяват подобни моменти, а те са неуменуеми за 99% от хората по земята. Може би, след като ми се случи това, аз бях няколко степени по-завършена личност. И най-вероятно това беше възможност, в който аз прецених, че книгата ми не е готова и е наполовина, и всъщност тогава я завърших.
1: Колко време ви беше нужно?
0: Не знам, не засичам. Аз съм от тези романтичните пишещи хора, които не се издържат от това, нямат срокове, не са нагребена на някаква модна вълна. Аз мечтая докато пиша, така съм започнал още като дете да пиша, без да имам никаква представа, че книгите ми ще бъдат издавани, че ще се четат. Те бяха лично за моя употреба, за мой начин за бягство от действителността, за мой начин за презареждане. И когато излезе в истинската действителност, която крачи тялото ми, да бъда малко по-подготвен и малко по-силен. Това е причината, за която аз не си поставям срокове и не поглеждам хронометъра или пясъчния часовник, след като съм свършил нещо.
1: След като имате 19 книги зад гърба си, това не изисква ли някаква дисциплина все пак?
0: Не. Това значи, че съм много стар, най-вероятно, защото съм написал 19 книги. Дисциплината

0: Спортистите се нуждаят от натиск, от крайен срок, за да дадат най-доброто от себе си. Ставаме свидетели на това, че когато един творец разполага с твърде много средства, с твърде много възможности, някак не успява да произведе шедьовър.
1: Еби, това може би са вашите наблюдения на такъв тип творци. Сега, аз хир не е видял то, който му е натискал, за каквото и да било. Така че, камо ли пък живе в една романтична среда, на село, нито децата ме натискат, нито съпругата ми, нито домашните ми любимци. Нямам абсолютно никакви срокове. Срока е вътре в мен, в потребността ми да завърша мисълта си. Обичам да казвам това, че всеки един мой мисловен процес, който е свързан с писането, в края си ме променя и може би си го мечтая, може би е така, наистина той ме прави малко по-завършен като личност. Не, пак няма да употребя думата добра личност, но най-вероятно и това искам да кажа.
0: Пътувате из България, за да представяте книгата си Ничи. Кои са по-добрите срещи? Какво прави една среща с читатели по-добра от друга?
1: Ами, смятам, че аз съм този, който носи вина за това, ако една среща не е както трябва. Ако пък тя е както трябва, отново главният фактор съм аз. Ние сме обиколили много градове и никъде не мога да посоча да съм имал претенции към публиката, да си кажа нещо към тези хора, с които се опитам да се сприятеля. Насякъде съм бил посрещнат прекрасно, много съм доволен, изключително въодушевен, в еуфория от всяка среща и не мога да намеря никакъв кусур на срещи, за да кажа това ми попречи, това ще бъдат оправдания. Смятам, че всичко единствено зависи от мен. Ако печеля, печели публиката. Ако губя, губя само себе си. Ако мога така да префризирам. Все пак идвам и от Лович.
0: Да, но кой е въпроса, отправен от читател по време на тези срещи, който кънти в главата ви? Няма начин да няма такъв, който да ви е направил силно впечатление.
1: Вие сте умен човек и се умяхте да ми зададете въпрос, на който няма да мога да отговоря. Рядко ми се случва това. Сега, мога да изфабрикувам нещо, но не искам да говоря лъжи. Аз съм в такъв период от живота си, в който съм се заклел истината и само истината. И ако печеля някакви добри чувства, някакви симпатии към себе си, това отказване на истината. Но опитвам се да кой въпрос така ме е впечатлил или трогнал. Не мога да... Най-вероятно има, но в момента не съм подготвен. Някак си не мога да изровя. Може би има...
0: Дайте да насочим в такъв случай
1: ако можете да ми помогнете
0: към предстоящото представене в Шумен, което ще е тази вечер в регионалната библиотека от 17:30.
1: Да.
0: В какво настроение трябва да дойдат хората, които искат литературна среща с вас?
1: Ами, в настроение такова, с такава настройка, че на тази литературна среща най-малкото, за което ще си говорим, е литературата. Ние се срещаме с хората, за да станем приятели. Аз всеки път го казвам и на моменти се чувствам, че съм банален, но аз още в самото начало им казвам да спрат да гледат книгите. Това не е пазар. Не са дължни да си вземат каквото е да било. Искам да си поговорим, да им кажа нещо, да им отговоря на някакви въпроси, каквито си пожелая, дори такива трудни, каквито вие ми задавате, да бъда безкрайно откровен. И ако те са решили, че разговорът е протекал по начин, който ги е засегнал по някакъв начин, положителен смисъл, тогава могат да погледнат книгите. Но пазаруването не е моята първа цел в ходенето ми по градовете. Аз искам с тези хора да станем приятели. Ние да не бъдем потребители или как се казваше, в социалната мрежа. Не, в социалната мрежа какви сме?
0: Членове в...
1: Не, думата. Не, пак бягам от думата.
0: Потребител е точната дума.
1: Не сме профили в социалната мрежа.
0: А, профили, окей. Okay.
1: Да. Ние сме един срещу друг. Нямаме

0: време за отговор, нали, там може да си измислим и коментара, така да бъдем по-въздействащи. Тук няма място. Тук сме и няма за къде да се крием, тук сме разсъблечени.
1: Да, вече е много модерно да молим за помощ и изкуствен интелект при формулиране на отговора. Как да бъде по-вежлив, как да бъде по-обиден?
0: Ами, чувал съм разни неща, виждал съм неща, нали, не съм встрани от тези модни течения, но той е прекалено глупав, за да се допитвам до него. Много е глупав. А пък и аз не обичам да комуникирам с същества без души. Това може да някой по-бързо да ти сметне някаква сметка, може да го използваш, може би, за нещо такова, но скоро ми бяха изпратили нещо, което са написали с помощта на изкуствен интелект, да си кажа мнението. Аз нямам време за такива неща, да чета нещо за и да давам нещо, пък и не съм се взял толкова на сериозно, че да давам мнение за нещо. Така някой приятел, ако сподели, може да си поговорим да... Но литературата мога да дам мнение за собствените си. Не съм критик, но ми направи впечатление, че много хора си пишат заедно с... Взели са го като тези гумените кугли, а пък аз понеже съм бил с истинска жена и някак си не мога да си взема гумена кукла. Същата работа, когато съм разговарял с хората, както днеска ще бъде хора от плът и кръв, хора с чувствителност, хора с които пресичаме някакви интереси, някъде се разминаваме. Какво да си говоря с този...
1: На един човешки разговор да поканим нашите слушатели с фронтмена на рок-група Ренегат Константин Кацаров в регионалната библиотека в Шумен. Основната тема е свързана с неговият 19-ти текст, книга, наречена Ничи, а самата среща ще е от 17 часа и 30 минути в регионалната библиотека на Шумен. Благодаря ви за отделението.
0: Благодаря и аз, заповядайте.
2: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
3: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
2: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
3: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
2: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
4: Подарете си време за двама. Хотелите Орхидея, Магнолия и Ком в курортен комплекс Албена ви очакват. Изберете all-inclusive пакети от 46 евро, а за семейна почивка изберете Priority Club и направете престоя си още по-специален, без допълнителни разходи, само почивка. Резервирайте лесно сплащане на две части. Изберете удобен план за семейна морска ваканция.

0: Добре дошли на наш терен. Всеки понеделник от 16 часа. Гейм, сет, матч. Спортната рубрика на Радио Шумен с Тодор Иванов и Славчо Ворошилов.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Предаването днес продължава и след поканата за среща с фронтмена на рок-група Ренегат Константин Кацаров, който е и автор на книгата Ничи в регионалната библиотека в Шумен, поглеждаме към Тутракан. Всъщност, само 8 общини в България приеха новата методика за мърсителя плаща за изчисляване на такса битови отпадъци за тази 2026 година. Стигнахме до много разговори да бъде въведена и в Шумен, но в последния момент администрацията на кмета Христо Христов реши да запази досегашния принцип. Как от Националното сдружение на общините в Република България оценяват опита на тези общини, които първи въведоха този нов принцип за изчисляване на такса смет? Сега ще чуем думи от изпълнителния директор Силвия Георгиева.
1: Каква част от общините успяха през тази година да приемат новата методика за такса смет за мърсителят плаща? Само за община Тутракан в Североизточна България имаме информация и единици, така малки общини. Каква е картината в страната?
2: Да, права сте. Само 8 общини започнаха да изчисляват пилотно по новия начин такса битови отпадъци. Това са предимно малки общини. Действително от Североизточна България е община Тутракан.

0: по новия начин такса битови отпадъци. Това са предимно малки общини. Действително от Североизток на България е община Тутракан. Все още ние нямаме натрупана информация как върви облагането, събираемостта и как ще се справят тези общини в рамките на настоящата година, но първоначалните ни така разговори и с кметове, и с експерти от тези общини, че гражданите, особено там, където има къщи с индивидуални контейнери, са удовлетворени от новия начин на сметосъбиране и сметоизвозване и приемат с разбиране тази промяна. Ние в рамките на настоящата година много внимателно ще изследваме опита на тези общини, за да можем на база този опит да предложим на държавата евентуални промени в Закона за местните данъци и такси, които да дадат на общините един по-дълъг преходен период, в който могат да се използват и двата вида основи, т.е. и данъчната оценка, и изчисляването на количество, така че новия начин на изчисляване, който води след себе си нов начин на организация на сметосъбирането и сметоизвозването, да бъде въвеждан постепенно по населени места и по квартали, а не изведнъж на територията на цялата община. Това е изключително важно, тъй като новия начин на организация изисква доста инвестиции, изисква много така дълги и широко мащабни информационни кампании за гражданите, а всичко това изисква ресурс и време, така че ние сме обнадеждени, че подхода, който беше възприет от народните представители за тази година, да се използват и двата варианта за изчисляване, е работещ и се надяваме, че ще ни бъде дадена възможност и следващите поне 2 години да работим по същия начин.
1: Мина Денева потърси кмета на община Тутракан Димитър Стефанов, за да разберем каква е събираемостта на такса смет в края на първото полугодие на настоящата 2026-та.
2: Доктор Стефанов, Тутракан е една от първите 8 общини в България, които пилотно въведохте модела на такса смет замърсителят плаща. Каква е вашата оценка в края на първото полугодие?
3: Тая такса смет, за която всички говорят, тя е трикомпонентна. Тук не става дума само за отпадъците, които ние изхвърляме. Тук става дума за сметосъбиране, сметоизвозване, сепариране и депониране. И отделно тая сума, която е определена от Общинския съвет, разбира се, по наше предложение, влиза и чистотата, т.е. чистенето на улиците, парковите и градинките, косенето на тревата, всички обществени кошчета, които са за отпадък. Така че тя е многокомпонентна такса и мисля, че това беше наистина справедливо, въвеждането на замърсителя плащ. И казвам защо. Аз много пъти давах този пример. Има възрастни хора, които в годините, когато са били в трудоспособна възраст, са построили големи къщи, разбира се, за децата си, за внуците си, в момента живеят самички. И не е нормално един човек с голяма къща, с висока данъчна оценка, да плаща по-малко, отколкото едно семейство, което е 3-4 и повече членно. Така че това е за мен по-справедливия начин. Разбира се, има и още по-добри начини, но в момента нямаме възможност да го въведем с индивидуални кофи, които да са за всяко едно семейство, но нямаме тази възможност. И мисля, че стъпка по стъпка ще се стигне именно до тази фаза, в която всяко едно семейство, всяко едно домакинство ще има собствени контейнери или кофи за отпадъци, и това ще бъде наистина най-справедливия начин за определение на такса бита за отпадъци. Да, имаше много голямо напрежение при въвеждането, имаше много голям отпор от нашите съграждани, но мисля, че това е пътя, по който трябва да вървим. Така или иначе, 2027 година от 1 януари всички общини ще се длъжни да въведат това правило за мърсителя плащ. Бях се притеснил дали ще има някаква събираемост.
2: Каква е събираемостта в момента, доктор Стефанов?

събираемостта е малко на 68%, т.е. от сметка 789,951 евро и 47 евроцента, ние до момента сме събрали 357,815 евро и 39 евроцента. Така че събираемостта е горе-долу същата, каквато е била и миналата и по-миналата година, когато още не бяхме въвели

0: точно това правило замърсителят плаща. До миналата година община Тутракан от бюджета на общината дофинансирахме такса битови отпадъци 1 200 000 лева. Тази година ние ще дофинансираме само 125 000 евро или 250 000 лева. Въпреки, че сме въвели това правило за мърсителят плаща, все таки община Тутракан ще дофинансираме и това го правим с цел да не отежняваме още повече бюджета на домакинствата. Но моето мнение е, че наистина всичко това, което ние кумулираме като отпадък, защото колкото и да звучи грозно, ние нямаме още истинско гражданско общество, което да пази чистотата на населените места, което да изхвърля отпадъка съзнателно в контейнерите, факти на отпадък. Защото това, за мен това е начина, по който ние можем да намалим количеството битов отпадък, съответно и да намалим и такса битови отпадъци. Раздали сме над 600 контейнера, които да са за компостиране на домакинствата в общината Тутракан. И трябва да ви кажа, че ефект от това раздаване безплатно. Нали, искам да отбележа, че това е безплатно спечелени по проект с тези компостиращи контейнери. Няма никакъв ефект. Отделно от няколко месеца сме сложили специални контейнери за биоразградими отпадъци. Нека някой да се поразходи и да види в тези контейнери, които за биоразградими отпадъци, какви още отпадъци има. Стъклени бутилки, пластмасови бутилки, туби, пепелотечки, което наистина не е нормално за едно гражданско общество, което иска по някакъв начин неговия град, неговото населено място, неговата община да е чиста. Няма как ние като общинска администрация да се справим, ако хората, които живеят в тези населени места, не ни помогнат. Затова трябва да сме заедно, трябва да сме на единия бряг на реката, всички, за да може да постигнем едно минимизиране на отпадъка, който кумулираме като население, за да може и такса битови отпадъци да намали. Искам да отбележа, че такса битови отпадъци, която ние събираме от населението, отива единствено и само за сметосъбиране, сметоизвозване, компостиране и депониране на този отпадък, както и за чистотата на населените места. Нека сами да си помогнем, намаляйки количеството отпадъци, да падне и такса битови отпадъци. Тоест, ние сами трябва така да направим, да минимизираме количеството отпадък, което депонираме. Защото ако всички съзнателно се изхвърлят отпадъците разделно, както имаме такива контейнери за хартия, за пластмаса, за стъкло и за метал, разбира се, в общите контейнери количеството ще падне, оттам ще падне и такса битови отпадъци. Така че аз апелирам населението на община Тутракан, нека колкото се може да бъде по-отговорно именно в начина на изхвърляне на отпадъците, които кумулираме.
1: Чухме, 68% е събираемостта на такса смет в община Тутракан до момента, а събирането става на такси, изчислени по новата методика за мърсителя плаща от тази година. Приблизително същата е събираемостта и през предходната, когато се определяше на предходният, приложен почти навсякъде принцип, свързан с размера на жилището, а не броят на хора, които го обитават. Припомняме, че тази година община Тутракан обеща таксата за трите услуги за член на домакинство да е почти 58 евро, но таксата може да бъде намалена, ако се намали и общото количество на отпадък, който се изхвърля в контейнерите за смесен битов отпадък. Това може да стане, като се увеличи изхвърлянето на отделно, разделно събрани отпадъци, използването на контейнери за биоразградими отпадъци и използване на компостери. Категоричен е още кмета на община Тутракан Димитър Стефанов. Днес.

Само след минути, точно в 15, ще научим новините от колегата Тодор Иванов. След емисията продължава предаването днес.

0: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Търсиш сигурен старт след 7-ми клас? Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица Деде Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.

0: Три следобед новините на Радио Шумен представя Тодор Иванов. Премиера Румен Радев свиква среща с отговорните институции, за да се предприемат мерки за пътната безопасност, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. В срещата ще участват представители на Министерствата на вътрешните работи, на регионалното развитие и благоустройството и други. Срещата ще е от 16 часа в сградата на Министерския съвет. 36-годишен мъж е в тежко състояние с опасност за живота след катастрофа, станала вчера в село Климен, съобщават от шуменската полиция. 73-годишен водач на лек автомобил е ударил мъжа, който се е намирал до багажник на паркиран автомобил пред дома си. Пострадалият е откаран в шуменската болница с тежки травми на двата крака, като единият му крайник е ампутиран, а на другия е извършена операция за спасяване. Водачът е израелски гражданин, тестване за алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни. Неизвестен мъж е направил опит за грабеж на 67-годишна жена вчера следобед в района на природен парк Шуменско плато, съобщиха от полицията. Инцидентът се е разиграл между Стария град и пътя към село Новосел. Мъжът е държал пистолет в ръка и е поискал от жената да предаде златните си накити, без да насочва оръжието към нея. През това време пред нея са вървели нейни приятелки, след като жената се е забавила, те са се обърнали и са станали свидетели на ситуацията, като една от тях е подала сигнал на телефон 112. Мъжът се оттеглил в неизвестна посока. Синдикат образование към КТ Подкрепя обяви стачна готовност в подкрепа на исканията за по-високи заплати на учителите. Повод за реакцията е проекто бюджета за 2026 година, който според синдикалната организация се подготвя без достатъчна прозрачност. От синдиката съобщават, че е проведено проучване сред 6500 учители, директори, служители в РО и МОН, показва, че 96% от участниците смятат, че възнагражденията в системата не отговарят на обема и отговорността на труда, а под 3% ги определят като адекватни. Над половината от анкетираните са заявили готовност и за вариант, при който да не започне учебната 2026-2027 година. Две нови класни стаи има средно училище Йоан Екзарх Български в Шумен. Те бяха открити днес, а в тях през следващата учебна година ще влязат най-малките възпитаници на училището. Погледнато отстрани става въпрос за две учебни зали, но за нас това е много важна придобивка, каза директора на училището Валентина Тодорова.
1: Ние днес откриваме нашата възможност от следващата учебна година да минем на обучение в една смяна преди обяд. Това наистина беше много дълъг път.

0: защото в образованието нещата не се случват бързо. Тези учебни зали, които днес откриваме, са плод на общите усилия, което е изключително радостно, на общите усилия на Общинска администрация, на Общински съвет, разбира се, на усилията на нашето училище и на усилията на Министерството на образованието.
1: Новооткритите зали са в югозападното крило на сградата, а средствата, вложени от училището в ремонта, са около 110 000 евро. Общо 29 са услугите в сферата на подкрепата за уязвими групи, които предлага Община Шумен. В момента администрацията работи по 4 проекта в тази област, като предстои разкриване и на нови дейности. Това съобщи днес заместник кмета по социална политика и здравеопазване Светослава Хайнова.
2: За съжаление, в последните години се наблюдава тенденция, в която ако не всеки втори, всеки трети човек има необходимост от социална и психологическа подкрепа. И аз мисля, че общината активно участва в този процес и успява да подкрепи хората, които имат нужда да подадем ръка.
1: Една от сферите, в които Шумен остава сред водещите общини, е предоставянето на качествена приемна грижа. Категорично е заместник кмета Светослава Хайнова. Сега в новините следва прогнозата за времето. Представя дежурния синоптик Виктория Георгиева.
3: През нощта ще преобладава ясно и почти тихо време. В сутрешните часове видимостта ще бъде намалена на места до мъгла. През деня ще е слънчево, в следобедните часове с развитие на купеста облачност и тогава на отделни места, главно северно от Стара планина, ще има краткотрайни превалявания. Вятър ще е слаб от източна четвърт. Минимални температури между 14 и 19 градуса, максимални от 26 до 29. По Черноморието малко по-низки 21-26 градуса. За района на Шумен се очаква минимална температура 14, максимална 27 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 3 следобед.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

за приемната грижа в Шумен и за поредна покана, свързана с културно събитие в 10-я град, ще говорим в третия час на следобедната ни среща. Музиката избира вече Виктория Стефанова, аз оставам Стоян Стоянов.

0: За приемната грижа ще поговорим в следващите минути. Тема коментирана в Шумен от представители на държавата, местната власт, на социалните институции, на Шуменския университет и на приемни родители. Работната среща бе част от националната инициатива «Приемиме» на Агенцията за социално подпомагане и БТА. Целта е да се популяризира приемната грижа. А повече за тази социална услуга ще чуем сега от Русица Рабаджиева.
1: Вероятно знаете, уважаеми слушатели, че Шумен е една от 10-те пилотни общини, в които започна предлагането на социалната услуга приемна грижа. А първото доброволно семейство Шумен прие дете през 2006 година. Заместник кмета по социална политика и здравеопазване доктор Светослава Хайнова припомня.
2: Назад в годините през 2009 стартира

0: функционира като областен екип по проект на УНИЦЕФ в партньорство с комплекса за социални услуги, след което малко по-късно през 2012 стартира проект И аз имам семейство, когато всички приемни семейства от община Шумен преминаха към екипа, който беше към община Шумен. През следващите години, през 2016, стартира проект Приемиме, който отново върна модела на областен модел. Първото дете, което беше изведено от дома за медико-социални грижи за деца, беше именно в община Шумен и беше настанено в семейство, преминало обучение, утвърдено като такова в община Шумен. При нас стартира и модела за настаняване в приемни семейства на ниво родилен дом, а и години наред след това община Шумен беше първа по постижения, получени благодарение на труда на професионалните семейства. Тогава имаше и доброволни приемни семейства, сега този модел вече не съществува, за съжаление. И до ден днешен продължаваме да развиваме приемната грижа и работим по един наистина утвърден модел с професионалисти, които ежедневно обгрижват приемните семейства и настанените в тях деца. Работим за реинтеграция, за осиновяване. Щастливи се, че можем да се похвалим с доста реинтегрирани деца, което отново говори за професионализма на приемните семейства. Може би тук е мястото да благодаря на всички професионални приемни семейства за тяхната отдаденост, за тяхната грижа към децата, за тяхния 24-часов труд, за тяхната неуморност. Да им пожелая да бъдат здрави и да продължават напред, все така всеотдайни, защото истината е, че колкото и да твърдим, че приемната грижа и професионалния приемен родител е професия, освен професионализма, според мен, тези хора са докоснати от Бога много преди да бъдат професионални приемни родители и носят частицата на добротата в сърцата си.
1: В момента приемните семейства в Шуменска област са 84, като при тях са настанени 80 деца, 8 от които са със специални потребности. Един от приемните родители, които се грижат за тинейджери, е Нела Костадинова. Тя споделя, че не е взела лесно решението да стане приемен родител.
2: Не, защото осъзнавам отговорността, която трябва да поема. Професията професионален приемен родител е преди всичко призвание. Тоест, трябва отвътре да го усещаш с цялото си съзнание, нали, да се грижиш за такива деца, които имат нужда от подкрепа. И да виждаш резултатите от това, което правиш, е за мен голямо удовлетворение. Всеки ден, повярвайте ми, всеки ден се виждат тия резултати. И аз съм много щастлива, когато ги видя. Защото наистина се вижда тогава труда, нашия труд.
1: Приемната грижа е голяма отговорност и приемните семейства трябва да направят всичко необходимо настанените при тях деца да се почувстват защитени, каза още Нела Господинова. А Мюджген Ахмет от отдела за закрила на детето допълни.
3: Ние като социални работници поехме на гърба си цялата деинституционализация на децата, които трябваше да бъдат изведени от институциите, които бяха на територията на нашия град, които съвсем не бяха малко. Само един малък пример. Имахме 190 деца в дом майка и дете. Работещи в дома бяха едни от първите консултирани, които могат да работят като приемни родители, и някои от тях наистина се пренасочиха в тази сфера и станаха професионални приемни родители. Много е отговорно да поемеш чуждо дете в семейството си, защото грижата не е да го заведеш на детска градина, да го вземеш или да го пратиш на училище. Грижата е денонощна, 24 часа. Всъщност, грижата за едно дете, настанено в приемно семейство, много често е по-добра и поема повече отговорност от страна на приемните родители, отколкото към техните собствени деца. Защото това са трудни деца. В такъв смисъл, че това са деца, които идват със своята история, със своята тъга, със своите проблеми. Много е трудно да се напаснеш с такова дете и процесът е много дълъг и в последствие да можеш наистина адекватно да го подкрепиш и да му дадеш всичко, от което има нужда. Наистина имаме нужда от приемни семейства, които

0: да дадат всичко от себе си. Да работят заради идеята, заради каузата, да помогнем. Това, което мисля, че е важно, кандидатствайте, проучвайте, идвайте и при нас в отделите. Ние ще ви дадем пълна информация, за да можете да работите.
1: Главен асистент доктор Диана Нинчева от Шуменския университет, която дълги години работи в сферата на приемната грижа, уточнява.
2: Когато говорим за тези деца с девиантно поведение, това означава, че душата на тези деца не е видяна вътре, в родното семейство, в тяхното биологично семейство. Това не означава, че тези деца са лоши. Това означава, че тези деца имат нужда от това да бъдат видяни, да бъдат

0: точка на това, че ако ти си призван, можеш да застанеш на това поле на социалната работа и на помагането. И тогава заедно с социалните работници да извървиш този път, защото си струва всяка крачка по него. Тези деца имат нужда да бъде видяна душата им.
1: Шуменска област има нужда от още близо 30 приемни семейства. Повече информация за приемната грижа може да се намери при специалистите от областния екип по приемна грижа, който се намира на улица Беласица 11 в Шумен. За предаването днес Русица Рабаджиева.

0: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас. Дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас. Испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Празник на археологията. На 13 юни от 10 часа в резерват с Боряново при Тракийската царска гробница. Преживейте историята отблизо. Влезте в занаятчийския квартал и този на тракийската аристокрация. Ще ви завладеят мистерии и възстановки, игри и археологически приключения. Станете войни. Хъпнете рибена чорба по древна рецепта. Елате малки и големи. Открийте света на траките. Докоснете миналото в Боряново.
3: Уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока на кратко и в развитие. Всеки делничен ден
4: от 17 до 18 часа.

0: За къщата музей Панайот Волов ще поговорим в следващите минути в Шумен, дома, в който е израснал един от най-обаятелните герои на българската национална революция, апостола на априлското въстание Панайот Волов. Днес това е най-старата запазена шуменска къща от края на 18 век. С оригинални материали е пресъздадена обстановката, в която е преминал младежкият живот на героя, роден всъщност през късната есен на 1850 година в будния тогава възрожденски Шумен. Битовата експозиция разказва за условията на живот на голямото, но бедно семейство, което обаче е живяло за дружно семейство Волови. Днес отбелязваме 60 години от създаването на музея, а по този повод Радослав Генчев разговаря с уредника Милена Андреева.
1: Госпожо Андреева, как се съхранява къщата музей на нашия революционер Панайот Волов вече 60 години?
2: Да, съхранява се с огромна любов. Всички, които са работили в този храм на паметта, на героичната памет в Шумен, са отдали целия си живот, целия си талант, дългогодишни служители, силно обичащи шуменското и родното минало и най-вече са съхранили паметта за героя жива. Наистина 60 години не са малко, но този музей се е оформил като един народен музей, достъпен за всички, за всички категории наши посетители, публики, както ги наричаме още, за всички гости, наши чуждестранни. Адаптирали сме през годините цялата тази информация прекрасно, за да може тя да бъде достъпна за всички тези наши публики. И наистина мисля, че успяваме, защото се радваме на голям успех.
1: А какво се е променило в интериора на музея за тези 60 години?
2: В нашия музей сме имали амбицията да променяме, но не толкова смело и толкова радикално, просто защото искаме да съхраним автентичния дух. Най-близката визия до възрожденското време. Затова модерните технологии не са въведени така ярко при нас. Въздържаме се като че ли на този етап за включването им, а за да могат хората да усетят автентичното и истинското. Къща музей Панайот Волов представлява един мемориален комплекс, в който акцентът е дома на Волов, а той е и най-старата къща, запазена в град Шумен от края на 18 век. И там реставрационните дейности през годините върху на този паметник на културата са били минимални, просто с тази идея да бъде съхранено автентичното. И все пак имаме и модерни така, моменти в съвременната екозиция, под документалната част на комплекса, но предстои ни, разбира се, още обзавеждане, осъвременяване и представяне по-дигитален начин на някои от наративите за априлското въстание и неговите герои.
1: И за да припомним на нашите слушатели, оригиналната къща, в която е живял Панайот Волов, през коя година е била построена?
2: Домът на Волови е построен около 1790 година, като имаме предвид изследванията на архитект Рашел Ангелова, която е проучвала най-старите шуменски сгради и забележителности, така че на нейните проучвания

0: се основаваме. Да, запазени са трите помещения на къщата в автентичен вид и самата тя като цялост. Е да, има някои минимални реставраторски намеси, неизбежни, но всичко е съхранено автентично. Така че най-старата къща на град Чумен се съхранява автентично, адекватно в това отношение за консервационно-реставрационни дейности.
1: А как се е стигнало до идеята къщата на Панайот Волов да бъде превърната в къща-музей?
0: Тази идея се заражда през 1965 година, тъй като тогава интелигентните хора са решили, че в нашата общност, че трябва по подобаващ начин да отбележат Априлското въстание и ролята на неговия шуменски герой в него. Така са решили Домът на Волов да бъде достъпен за всички желаящи да го посетят. Намира се и една уникална личност точно тогава в този момент. Това е един журналист, дошъл от София. Бил е кореспондент на вестник Поглед, Иван Ангелов Поповски. Той приема при сърце тази идея на шуменската общност и решава съвсем безвъзмездно да бъде и първият уредник на музея, първият човек, който е посрещал гостите и посетителите в музея и направил най-важните стъпки, за да се подходи към документалното и официалното признаване на къщата на Волов за музей. Минават доста години преди да се осъществи това на дело. Вече Поповски е напуснал града ни и се е върнал в град София, но негови последователи да уреждат всичко започнато от него. През 1986 година са финализирани дейностите върху обявяването на къщата музей като паметник на културата и други стъпки.
2: В къщата на Панайот Волов има три помещения, а навън в живописния двор може да обърнете внимание на двувековния орех, който още пази духа на Възрождението. 60-та годишнина на къщата музей Панайот Волов в Шумен ще бъде отбелязана празнично днес от 17 часа и 30 минути.

стартираме всяка нова седмица с най-красивите и докосващи гласове, с най-пеещите артисти, владеещи до съвършенство вокалното изкуство. Full Max, магия и глас е времето за soul, R&B и gospel музика. Очакват ви много новини, нови албуми, сингли и златните хитове от света на соула. Всеки понеделник от 10 и отново в 19 часа. Погалете слуха си с Full Max, магия и глас по радио Шумен.

Към националните новини ще погледна в следващите минути, за да продължим тема, която вече дискутирахме в ефира на Радио Шумен. Става въпрос за изненадващата публикация в социалната мрежа на Георги Кандев, че ще се оттегли от длъжността главен секретар на МВР. Всъщност, това много е изненадало министър Иван Демерджиев. Това е първият му коментар, който пусна минути след изявлението на Канде в Фейсбук за решението си. Вътрешният министър обясни, че малко преди това е получил изявление от Кандев и го е изненадал, защото в личен разговор е извинил своето решение с лични мотиви, които не иска да съобщава пред журналисти. Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно в очите и високо. Ако нещо трябва да каже господин Кандев, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не да го четем после в социалната мрежа.

мрежа, обясни още министър Иван Демерджиев. Не мисля, че това е достойно и не мисля, че е правилно, не само, че никой не му е пречил. Знаете, от първия ден той се ползваше с пълното ми доверие, многократно съм го

заявявал още преди встъпването в поста, в нито една секунда не е усещал друго, освен подкрепа в работата си. Коментира още министър Иван Демерджиев. Същевременно той пожела успех, включително и в бъдещата политическа кариера на Георги Кандев.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто

0: Рено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: В кое населено място в обхвата на радио Шумен хора изхвърлят строителни отпадъци в рамките на вододайна зона, където се намират каптажи? Това ще чуем в новинарската емисия на радио Шумен в 16.

0: 4 следобед новините на Радио Шумен представя Тодор Иванов. Главният секретар на МВР Георги Кандев напуска системата на МВР, съобщи самия той във Facebook профила си. По думите му, той не желая да бъде фасада, която да поддържа с името си решения, с които не е съгласен. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че оставката на Кандев е станала без ясни публични мотиви, а по лични такива.
1: Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо. И ако нещо трябваше да каже господин Кандев, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не да четем постове във Фейсбук. Не мисля, че това е достойно и не мисля, че е правилно. Не само, че никой не му е пречил. Знаете от първия ден, че той се ползваше с пълното ми доверие. Многократно съм го заявявал още преди стъпването в поста. И в нито една секунда не усещал нищо друго, освен подкрепа в работата си.
0: Вътрешният министър категорично отхвърли спекулациите, че е планирал уволнението на Кандев и обясни, че не е имал никакво намерение или съмнение в него. Два камиона с отпадъци събраха и извозиха днес горските от Държавното ловно стопанство в Черни Лом. Сметищата са в рамките на вододайната зона, където се намира каптажа, от който хората в Попово получават вода. Директора на ловното стопанство инженер Симеон Давидков се е принудил да сложи камери, тъй като в рамките на няколко месеца това е второто мащабно почистване в района. Според него много хора, които правят ремонт в домовете си, не искат да извозят строителните си отпадъци.

0: отпадъци до депото, защото трябва да платят и изхвърлят боклуците до каптажа. От ръководството на териториалното поделение призовават гражданите да подават сигнали на телефон 112, ако видят камиони, които изсипват отпадъци в вододайната зона. Няма опасност от разливи и критични ситуации в област Разград, въпреки обилните валежи през последните дни, съобщават от областната администрация. Повишени са нивата на реките и язовирите, но всички водни обекти остават под постоянно наблюдение и за сега обстановката е спокойна. Според данните, нивата на реките Бели Лом, Малки Лом, Топчийска и Съзлъка са се покачили с между 2 и 4 см. Повишен е и обема на язовирите в региона, но те разполагат с около 50% свободен полезен обем. Язовир Бели Лом в момента съдържа близо 7 милиона кубически метра вода, което е под 30% от капацитета му. Контролирано изпускане на вода продължава и при язовирите Пчелин 1 и 2, за да се поддържат безопасни нивата на водните обеми. 60 години от обявяването си за музей чества къщата музей на революционера Панайот Волов в Шумен. Тя е най-старата запазена шуменска къща от края на 18 век, каза за Радио Шумен уредника Милена Андреева.
1: Този музей се е оформил като един народен музей, достъпен за всички, категории наши посетители, публики, както ги наричаме още, за всички гости, наши чуждестранни. Адаптирали сме през годините цялата тази информация прекрасно, за да може тя да бъде достъпна за всички тези наши публики. И наистина, мисля, че успяваме, защото се радваме на голям успех.
0: В къщата има три помещения, а навън живописният двор и зеленината на двовековния орех още пазят духа на възрожденското време. 60-та годишнина на къщата музей Панайот Волов ще бъде отбелязана с празнична програма от 17 часа и 30 минути. В същия час ще се проведе и изложба, посветена на гобеленарското изкуство в къщата музей Анания Явашов в Разград. Експозицията е по наслов «Вълшебство, сътворено с конци», съобщиха от регионалния исторически музей. В изложбата участват 30 майсторки от Разград, които представят общо 70 творби на различна тематика – пейзажи, флора, фауна и женски образи. В новините следва прогнозата за времето. Представя дежурния синоптик Виктория Георгиева.
2: През нощта ще преобладава ясно и почти тихо време. С утрешните часове видимостта ще бъде намалена на места до мъгла. През деня ще е слънчево, в следобедните часове с развитие на купеста облачност и тогава на отделни места, главно северно от Стара планина, ще има краткотрайни превалявания. Вятър ще е слаб от източна четвърт. Минимални температури между 14 и 19 градуса, максимални от 26 до 29. По Черноморието малко по-ниски 21-26 градуса. За района на Шумен се очаква минимална температура 14, максимална 27 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 4 следобед.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Продължава предаването днес на Радио Шумена. В последния час на нашата следобедна среща в понеделник е време за спортни теми. Този път те са свързани с приключващият шампионат на Североизточна трета лига по футбол. Ще стане дума и за състезанието по планинско колездене, бягане и дуатлон Шуменско плато 2026, което ще бъде на 21 юни. Но подробности слушаме сега в рубриката Game Set Match, подготвена от колегите Тодор Иванов и Славчо Ворошилов.

Броени дни ни делят до началото на световното по футбол в Северна Америка и то обещава жега не само на терена, но и високи градуси на емоции за всички пред екраните. Вие сте с рубриката Game Set Match, радиото е шумен, а в минутите до 17, както всеки понеделник, се потапаме в света на спорта с фокус върху темите от Североизтока, които белязаха тази седмица. Компания ще ви правим аз Тодор Иванов, колегата Славчо Ворошилов и Виктория Стефанова, която ще избира музиката в този час. Приключи шампионата на Североизточната трета лига по футбол. Отбора на Волф Шумен завърши на четвъртата позиция с серия от 12 последователни победи под ръководството на Христо Станчев. Ще чуете оценката му за изминалия период, както и бъдещите планове в разговора му с Славчо Ворошилов. Втората тема в предаването ни е за състезанието по планинско колоездене, бягане и дуатлон Шуменско плато 2026, което ще се проведе на 21 юни. Как върви организацията на събитието по-малко от две седмици преди началото му, какви са очакванията на организаторите, всичко това ще научите от разговора на Славчо Ворошилов с едно от главните действащи лица Данаил Денчев. Накрая ще ви съобщя и по-важните новини, които белязаха изминалата спортна седмица. Повече по темата футбол очаквайте само след минути.

0: В рубриката Game Set Match продължаваме на тема футбол. Завърши сезона в трета Североизточна лига. В крайното класиране отбора на Волов Шумен 2007 зае четвърто място. Каква е равносметката след изиграването на последния матч? По тази тема ще се говорим с старши треньора на шуменци Христо Станчев. Здравейте, господин Станчев.
1: Здравейте на вас и вашите слушатели.
0: Убедителна победа с 0-7 в последния кръг за сезона при гостуването на втория тим на Фратрия. С няколко думи, как видяхте този матч?
1: Ами, започнахме така малко неуверено, мога да кажа, защото по-скоро не влизаше първия гол. Но след като така към средата на повремето успяхме да отбележим първия си гол с попадение на Алекс Наков, се успокоихме и оттам нататък почна головата епопея на Димитър Игнатов.
0: Това е много забележителен момент. 6 гола и по този начин той стана голмайстор на групата с 27 гола.
1: Точно така, да. Ми, за мен е лично огромен успех, личен негов, защото на 21 години да отбележиш толкова много

0: 28. В трета лига на тая крехка възраст той успя да ги вкара тези голове. Много радващо за нас. Всички много се радваме за неговия успех. И така опитахме да допренесем и да му помогнем съответно в този мач, защото знаехме и другия човек, който отбелязваше за отбора на Балчик, как се движеха там нещата в техния мач и съответно успяхме да го надхитриме.
1: Няма да ви карам да правите разбор на целия сезон, защото вие застанахте начало на отбора някъде на около 19 март, след едно равенство на отбора срещу първенеца в групата Черноморец Балчик. От тогава 12 мача, 12 победи, с голова разлика 47-3. Каква е оценката ви за това време? Как се разви отбора в тези месеци?
0: Ами отбора, мога да кажа, че се разви изключително рязко, след като така ние поехме отбора, нали, всички от щаба, съответно, които са с мен, с оглед най-вече колектива. Оставихме момчетата да разгърнат пълния си потенциал, който безспорно имат, и оттам резултатите не закъсняха, и повратния момент определено за мен беше матч с Лудогорец, третия отбор, който ние успяхме така с мъжка игра и зъби и нокти да си вземеме победата, след като губехме в резултат на 2 гола. И оттам нататък просто нямаше отбор, който да ни спре вътрешно. Всеки един беше толкова уверен и спокоен във всеки следващ матч. И бяхме просто, да не звучи прекалено, как да кажа, самоуверено, но просто не знаехме с колко гола разлика ще бием всеки следващ противник.
1: Можете ли да отличите някой от футболистите като имена?
0: Мога да отлича абсолютно всеки един. Абсолютно всяко едно от момчета, от най-малкия до най-големия, се така отличава със своите добри качества и допренесе за така добрия успех на целия отбор. Нещо да отличавам нито един, нали, мога да отлича от към резултатност Митко, Румен също така, Никол доста голова отбеляза, но всеки един от тях мога да кажа, че върши прекрасна работа на терена и в тренировъчния

0: дата на юли месец. Най-вероятно на 14-15 юли мислиме на стартиране.
1: Доколкото разбрах, вратаря на отбора Петър Петров напуска, продължава обучението си в Нидерландия. Знае ли си дали някои други момчета също ще си потърсят нов отбор?
0: Провел съм индивидуален разговор с всеки един от състезателите и съм получил уверението на всеки един от тях, че остават част от отбора. Изключително са доволни и щастливи тук и не искат, нали, да се разделяме, за което им благодаря. Да, Пепи замина, там вижда неговата перспектива, за което, нали, ние му помагаме и го подкрепяме, но ние сме предприели мерки относно този пост и най-вероятно скоро ще обявим така едно доста добро известно име от нашата група за този пост, защото малките все още не са напълно готови, но перспективата за тях е да влизат все повече в игра, но сме взели вратар, който ще обявим скоро.
1: А говорейки за по-малките, предполагам, че ще се продължи традицията да се взимат и юноши на отбора.
0: Абсолютно, да. И в последния кръг още две нови момчета дебютираха, всъщност три с вратаря. И за този сезон, откакто сме поели клуба, общо станаха 7 деца, които дебютираха в представителния тим на отбора.
1: А според мен това е изключително важно. Предстои световно първенство по футбол. Какви са очакванията ви там?
0: Ами очаквам да се получи така едно световно най-вече приятно загледане. Нали, отборите да покажат динамична игра, открита, да се борят за повече голове, защото на всеки фен на футбол му е интересно да гледа голове, а не само тактическите методи на треньорите. Така че очаквам красиво загледане в световно първенство и моя фаворит да победи.
1: Кой е вашия фаворит?
0: Моят фаворит е Испания.
1: Доста силен отбор. И пожелаваме здраве на вас и на момчетата от отбора, ползотворно възстановяване и нови сили към следващия шампионат.
0: Благодаря, много благодаря. И още веднъж само да добавя нещо. Изключително сме благодарни за това, че изключително много хора почват да посещават нашите матчове. Те са така доста добър стимул за футболистите и особено за младите. Е много важно да продължава да се пълни стадиона, за което още веднъж искам да благодаря на всеки зрител, който се отделя от времето да дойде да ни подкрепи в мачовете. И здраве и на вас и вашите слушатели.
1: Благодарим много. С старши треньора на Волф Христо Станчев си поговорихме за футбол.

0: В рубриката Game Set Match ще си говорим за планинско колоездене, бягане и дуатлон. Трите дисциплини ще бъдат част от вече традиционното състезание Шуменско плато. По този повод ще си говорим с колегата Данаил Денчев, който е част от организаторите на това събитие. Здравей, Дидо! Добре си дошъл вкъщи.
1: Здрасти, Слави! Чувствам се като у дома си, наистина.
0: За поредна година ще се проведе това състезание. Под кой номер е?
1: 15-та година ще бъде за нас под формата крос-кънтри маратон. Иначе със сигурност сме направили доста повече състезания през годините.
0: Рутина ли е вече организацията или продължава да бъде нещо вълнуващо?
1: О, в никакъв случай не е рутина. Всяка година е със своите нови номера, своите нови изненади и просто всеки път е различно, наистина. Дори било то нови спонсори, нови разговори с различни институции. Няма година с година, по която да бъде еднаква, така че в никакъв случай не е скучно едно такова организиране на събитие.
0: Да започнем по същество. Кога ще се проведе това състезание и къде?
1: То ще се проведе на 21 юни, съвсем скоро. Старт-финалната точка, която си харесахме миналата година, е полянката зад информационния център на паметник създателя на българската държава. Иначе казано, там където се провежда Енвденския ритуал всяка година. Ние ще бъдем там дори от събота още, защото ще има различни неща, които ще се случат. Ще се вдигаме базовия лагер и така нататък, но за тях ще говорим после.
0: Старт финала ще бъде там, но като че ли има традиция всяка година трасетата да са различни?
1: Да, това е нещо, което в интерес на истината доста така се борих с нашия конструктор на трасетата, да го прекратим най-накрая, да се запазим едно трасе, което да се обслужваме и да не бъде лесно всяка година. Класическо трасе, да. За да може и хората, когато идват на нашето състезание, да се засекат, ей, тази година бях по-бърз или тази година бях по-бавен от миналата година, но не. Запазваме се тази запазена марка, всяка година да се променяме трасетата, за да показваме нови и нови неща на гостите на града, на състезателите и на хората, които просто идват да се разходят дори по трасетата, не със състезателно темпо.
0: Разкажи ни подробности за дисциплините.
1: Дисциплините от едно известно време добавихме към състезанието бягане и дуатлон, иначе класическата за нас е планинско колоездене. Добавихме ги, за да бъде по-интересно, за да дойдат още повече хора в града и смятам, че се получават нещата. Ако искаш да говоря така по-подробно за самите дисциплини, колоезденето ще бъде в три дистанции, 48 км, 35 км и 23 км, като на 23 км ще участват само непълнолетни състезатели. Направили сме го това специално, защото е малко по-леко трасе. Знаем, че всеки един, който има някакъв дори минимален опит в карането на колело в гората, ще се справи с това трасе. Да не се бутат големите състезатели в тази кратка дистанция, да не било то дори да не се качват на стълбичка, да си бъде запазено място за младите състезатели тази 23 км дистанция. При бягането имаме 21 и 11 км. Това са приблизителни числа, между другото, защото моя GPS ще засече по един начин трасето, твое по друг начин, но казваме ги 21 и 11 км при бегачите. Там също на по-късата дистанция само има право да участват непълнолетните състезатели. Те си имат отделна категория отново за награждаване. Идваме към дуатлона, което е една много интересна дисциплина. Там доста смели участници ще участват, защото първо трябва да карат колело 35 км, да се преоблекат и да бягат 11 км, като тази година тези 35 км не са никак леки и ще ги поизпотим. Може би тук да добавя и за 48 км от колоездачно трасе, че при нас някак стана традиция от доста години да включим и байк категория, т.е. това е за велосипеди с електрическо подпомагане, това е

една сравнително нова ниша в колоездането, дори в световен мащаб, в Международния колоездачен съюз е одобри, си имат отделна дисциплина като световен шампионат. Така и ние я включихме преди 7-8 години, започна така по-плахо, с по 2-3 състезатели в категорията. Сега тая година имаме над 10, което е рекорд за нас, защото тук говорим вече за скъпи колела, не всеки може да си ги позволи, не всеки иска да ги вкара в гората, да ги блъска и да ги амортизира. Ще добавя и, че и тази година ще направим за най-малките гости на събитието опознавателна обиколка, може би първите 2-3 км и последните 2-3 км на състезателното трасе. То ще бъде без никакъв състезателен характер, просто ще обиколят и ние ще им дадем по едно медалче за финиширал.

0: и подаръци. Подаръци от нас и от спонсорите да се радват и те да не са чакали на празно своите татковци и майки да финишират.
1: Чудесна идея. А как се осъществява регистрацията?
0: За регистрацията използваме платформата TrackSport, която наистина не спестява много време и усилия последните няколко години. Всъщност, като се напише в Google Шуменско плато 2026, първия резултат излиза това. По електронен път става кандидатстването, по електронен път става плащането и всичко е много-много лесно.
1: Започнахте ли вече да подготвяте трасетата или е твърде рано?
0: Имаме някаква много слаба маркировка към този момент. Тя е изцяло поставен табелки с дистанции или стрелки на по-ключови кръстовища по трасето, където ако някой реши от друг град да дойде да тренира по това трасе, той си има GPS следите и може да си ги кара благодарение на неговото устройство. Гората е пълна с всякакви кръстовища, разклони и тем подобни ситуации, където могат да се объркат хората. За по-сигурно ние сме поставили на ключови такива места табелки, където всеки може да отиде и да се тренира и в момента. Гледаме да не напредваме с масовата маркировка все още, защото не мога да разбера, дразнят се хората.
1: Има такъв проблем с годините, случвало се, махат маркировки.
0: Да, това е едно от нещата, което коства може би най-много нерви по време на организацията, защото ние сме отишли, отделили сме няколко часа днес, ще отделим няколко часа утре, да завързваме ленти и така нататък. И буквално за един час някой може да ни съсипе работата и да ни върне много-много назад. А ние това време го отделяме съвсем доброволно от себе си, а не го правим за някаква облага.
1: А в тази връзка имате ли нужда от доброволци?
0: Имаме. Това състезание няма как да се случи без помощта от доброволци. Самите ние сме доброволци. Нашето ядро на велоклуба се включват много хора, които да ни помагат. Надявам се и тази година да успеем да се съберем така вярната група от хора. Само за така да придобиеш някаква представа, миналата година около 40 доброволеца бяха включени в цялото състезание, изключвайки нас хората от клуба.
1: Да се върнем към регистрациите. Колко има до този момент и до кога ще могат да се регистрират състезателите?
0: Към този момент не съм поглеждал регистрациите, но вече би трябвало да са постигнали почти 200. Последните дни винаги е така най-натоварено от към регистрации, защото ние сме българи, чакаме в последния момент. Могат да се регистрират до 11 юни, т.е. до след няколко дни само, до след 4 дни. И тогава регистрацията ще затвори, ще останат може би 20 или 30 номера разпечатани, които могат да се купят на място горе от нас, на епицентъра. Те са винаги ограничена бройка, защото всичко това е обвързано с поръчки на номера, разпечатване и така нататък.
1: Имате ли някакви притеснения от появата на хищници, големи котки?
0: Но да, миналата година беше неповторима емоция. И като за организатори, и като за участници. За съжаление, да, наложи се да преместим датата, което ни коства също много усилия допълнителни. Тая година няма такива индикации, надяваме се да не се появят някакви необичайни хищници и динозаври по платото.
1: Имам един въпрос, който е свързан по-скоро с тези, които обичаме да се появяваме, но не участваме активно в състезанието. Ще продължи ли вашето партньорство с известна варненска пивоварна?
0: Това
1: е много важен въпрос.
0: Да. Всичко е поръчано там. Освен варненската пивоварна, ще има шатри, които състезателите и гостите на събитието могат да изпробват, що е то болен терапия, да пият пречистена вода, която ще са закарали там системи за пречистване на вода за отново състезателите и за гостите. Ще има различни шатри демонстрации от спонсори, които ще дойдат, ще дадат подаръци за състезателите, ще покажат своя продукция. Ще си бъде като един малък панаир.
1: Истински празник, както вече разбрахте от разговора ни с Даниел Денчев, на 21 юни на Шуменското плато ще се проведе едноименното състезание по планинско колоезене, бягане и дуатлон. В самия край, дедо, поздрави нашите слушатели с песен.
0: Всеки, като особено така, нали, от моето поприще музикални редактори, като чуем, нали, че става въпрос за колело, първо сигнал ни идва песента на Пив Колело. Аз обаче си имам една друга любима, която за първ път в живота си чух в ефира на Радио Шумен. Това е на Queen, Bicycle Song, мисля, че се казваше.
1: Така, нека я чуем. Bicycle.

А сега е време за по-важните новини от света на спорта, които белязаха тази седмица. Флаг футболът, разновидност на американския футбол, набира все повече популярност в България. През почивните дни в Шумен прие последния кръг на шампионата, за да се определят най-добрите състезатели за сезона във възрастовите категории мъже, жени и деца до 11, до 13 и до 17 години. Срещите за отборите от цялата страна, които се включиха, се играха на стадион Панайот Волов. При мъжете отбора на Вълците от Бургас стана първи, втори са Рицарите от София, а трети Шумен Брюърс или Шуменските пивовари. При дамите, които тази година за първи път имат свое отделно първенство, шампиони са Вещиците от София, пред Гарваните от Пловдив и Шумен Рипърс. Сега към младежите и юношите. Първо в категорията до 17 години. При момчетата първото място отиде за Мечките от София, за малко обаче шуменци не им отмъкнаха титлата, в крайна сметка оставяйки на второ място. А при 15 годишните победител е отбора от Пловдив, при 11 годишните и 13 годишните съставите от Бургас взеха първото място. Силно представяне пък записаха състезателите на клуба по фехтовка Шумен 1951 на четвъртото издание на международния турнир Рапирата на Шумен, който събра близо 100 млади фехтовачи от България и Румъния в зала Арена Шумен. Домакините спечелиха няколко титли в различните възрастови групи. Александра Бачварова триумфира при момичетата до 12 години след убедителна победа на финала срещу представителка на Румъния. Отлично се представи и Савина Петрова, която завоила два златни медала при девойките до 17 и до 14 години. В финала при 14 годишните тя надделя над своята съотборничка Александра Бачварова в изцяло шуменски спор за титлата. Злато за домакините донесе и Младен Петров, който спечели надпреварата при момчетата до 10 години. При кадетите до 17 години шуменеца Мартин Велев се класира на трето място в конкуренцията на силни състезатели от Румъния. Пореден повод за гордост за българите в моторния спорт. Никола Цолов отново завърди качествата си с трета победа в Формула 2. Той спечели основното състезание в Монако, четвърти кръг за сезона. Българският пилот показа страхотна тактическа грамотност, проведе почти цялото състезание на втората позиция, но в финалните обиколки пое лидерското място, след като съперникът му в шампионата, бразилец Рафаел Камара, имаше проблеми в загряването на гумите и излезе от пистата. Цолов има една победа в спринтово състезание, което прави три качвания на най-горното стъпало на подиума за него в едва 8 проведени старта. Най-ценната победа за сезона в кралството българина постигна с преднина от над 9 секунди пред втория Алекс Дън от Родни Моторспорт. Третото място остана за шведа Дино Беганович от Дамс, който завърши на над 26 секунди от победителя. Така Цолов остава на 3 точки зад лидера в спора за титлата, италианеца Габриеле Мини. Както ви споменахме в самото начало, уважаеми слушатели, световното по футбол започва само след 3 дни в Мексико. По този повод футболните емоции от Америка ще бъдат ефирани всеки ден с кратък обзор на резултатите от срещите на Мондиала. Очаквайте важните акценти в сутрешната или следобедната програма на Радио Шумен. Това беше и последното за тази пролет издание на рубриката Games at Match. Летните жеги вече преземат терена ни и важните спортни първенства излъчиха своите победители. До чуване ви казваме аз Тодор Иванов и колегата Славчо Ворошилов. Успешна седмица!

След доста дъждовния месец май някак си звучи утешително, че поне в рамките на днешния ден валежи в обхвата на Радио Шумен са много малко вероятни. С тази информация приключва следобедната ни среща в 8-я ден на месец юни, подготвена от репортерите на Радио Шумен, от музикалните редактори Диана Лазарова и Виктория Стефанова, както и от мен водещия Стоян Стоянов. След минути ще научим новините от колегата Тодор Иванов, а обобщението на по-важните теми след емисията ще направи Миглена Стефанова.

0: 17 часа новините на Радио Шумен представя Тодор Иванов. По-строги мерки срещу опасното шофиране и агресията на пътя поиска премиера Румен Радев. На среща, посветена на пътната безопасност, той заяви, че въпреки увеличаването на санкциите, ефектът остава ограничен заради закъснялото правораздаване и трудностите да бъдат открити и установени нарушителите.
1: Джигите и хулигани, както щете ги наречете, тормозят всички останали граждани и нещо по-лошо, застрашават живота и здравето им. И аз очаквам МВР с цялата репресивна сила на държавата да направи така, че да започнат да се пресичат тези хулигански прояви. Никаква милост към нарушителите, които застрашават здравето и живота на българските граждани. Трябва да се получим от тези държави, където имат успешен опит. Това е един по-продължителен процес, но ние трябва да започнем с драконовски мерки.
0: Премиера настоя още МВР да изготви карта на местата, където подобни прояви се случват най-често. Повече по темата очаквайте във вечерния осведомителен бюлетин на Националното радио от 18 часа. Започна строежа на физкултурен салон в спортното училище майор Атанас Узунов в Русе. Предвижда се неговото изграждане да стане в рамките на една година. Салонът е с размер на 23 на 30 метра и с височина от 8 метра. В него ще има и едноетажна част, в която се разполагат съблекални и санитарни възли за момчета и момичета, учителска стая, както и складово помещение за съхранение на спортен инвентар. До края на месеца предстои приключване на ремонта на сградата на училището, а до края на годината и на общежитията. Така, след изграждането и на физкултурния салон в Русенското спортно училище ще могат да се провеждат лагери и подготовка на национални отбори. Новия физкултурен салон струва над 1,2 милиона евро. STEM среда, която включва два обновени кабинета, откриха днес в основно училище Отец Паисий на разградското село Дянково. За 82-мата възпитаници на учебното заведение са направени кабинет по математика, наречен Сигма, и по природни науки Тера. Сред новите придобивки са 3D принтер, 3D очила, интерактивна маса, интерактивна дъска, микроскоп и други. STEM кабинетите струват 93 000 евро от националния план за възстановяване. Следва спорт. Капитана на Дунав Русе Камен Хаджиев напуска клуба след края на сезона, съобщиха от ръководството на Драконите. Разявата идва непосредствено след успешната кампания във втора лига, в която русенският тим спечели шампионската титла и си осигури завръщане в елита на българския футбол. Опитният защитник изигра 71 официални мача и отбеляза 9 гола за Дунав. От клуба благодариха на футболиста за професионализма и приноса му към успехите на Драконите. Към момента обаче не е ясно къде Камен Хаджиев ще продължи кариерата си. В новините следва прогнозата за времето. Представя дежурния синоптик Виктория Георгиева.
2: През нощта ще преобладава ясно и почти тихо време. В сутрешните часове видимостта ще бъде намалена на места до мъгла. През деня ще е слънчево, в следобедните часове с развитие на купеста облачност и тогава на отделни места, главно северно от Стара планина, ще има краткотрайни превалявания. Вятър ще е слаб от източна четвърт. Минимални температури между 14 и 19 градуса, максимални от 26 до 29. По Черноморието малко по-низки 21-26 градуса. За района на Шумен се очаква минимална температура 14, максимална 27 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 17 часа. Сега останете с предаването Пулсът на деня.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

5 минути след 17 часа в ефира на Радио Шумен нас вече започна обзорното предаване по Уса на деня, в което обобщаваме важните теми. В случая деня е 8 юни. Аз съм Миглена Стефанова. Музиката до 18 избира Виктория Стефанова. След малко ще ви кажем и какво решихме да чуете отново от всичко това, което звуча в ефира ни по-рано този понеделник.

Кошница с грижа. Това е новото и поредно усилие на управляващите да намалят цените на стоките от първа необходимост, които неудържимо всички усетихме, тръгнаха нагоре в последните месеци. 8 търговски вериги у нас се включват в инициативата и поеха пред правителството и медиите доброволен ангажимент за трайно намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница с минимум 15% за срок от половин година. Инициативата «Кошница с грижа» обхваща продуктите като хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове и зеленчуци, като намаленията може да стигнат и до 30%, казаха днес част от представителите на големите търговски вериги. Темата е водеща и в обзора на деня по радио Шумен, а община Тутракан пък е една от малкото общини, които избраха да въведат принципа «замърсителя плаща» при изчисляването на такса смет. Какъв е ефектът от новия начин за определяне на налога, ще чуем отново след минути. Приемната грижа е в фокуса на форум в Шумен, както и в пулса на деня, а в края ще ви срещнем с едно неочаквано момче. Математик от търговище, който се класира на Националната олимпиада по български език и литература. Останете с нас!

0: Вие сте с обзора на деня по радио Шумен. На правителството и търговските вериги днес обявиха 15% намаление на цените на около 150 продукта от първа необходимост. И всичко това се случва под заглавието «Кошница с грижа». Инициативата, която ще продължи 6 месеца за повечето от тях, а някои от търговските вериги дори обявиха продължителност от 8. Старта на инициативата за част от търговците започна днес, за други утре, за трети от следващата седмица. Иначе премиера Румен Радев благодари на представителите на търговските вериги, които са се включили в инициативата за ограничаване цените на основните хранителни стоки.
1: Благодаря на всички вас за проявената кооперативност, за проявената социална отговорност. Държа да подчертая, че това не са промоции, краткосрочни. Това е доброволен ангажимент, който вие поемате и пред правителството, но най-важното пред българските граждани, пред камерите на медиите. Така че аз очаквам, че всичко това, което днес заявихте, като готовност за изпълнение, в сроковете, които го заявихте, в обема, в който го заявихте, нашите граждани ще могат да го видят още от утре или на по-късен етап според вашите планове, заявени днес. Но призвавам и медиите, наистина, заповядайте в ергите, това е медиен контрол, граждански контрол. Аз мисля, че вие няма да отстъпите от заявеното днес и наистина под всички артикули с това лого хората ще могат да видят дълготрайно, говорим за по-ниски цени. Говорим за намаление на цените, както вие заявихте, с минимум 15% и повече, с предимство на български хранителни продукти. Аз се надявам, че това е само началото на това дългосрочно партньорство. Нашите контролни органи на държавата, разбира се, ще продължат да работят съобразно и новото законодателство за изсветляване на стойността по веригата, по

0: в сътрудничество и с правителството, и с българските производители, да работим за укрепване и разширяване на българското производство. Това е най-добрият начин в дългосрочен план ние да имаме устойчивост на цените, да имаме по-голяма конкуренция и най-важното да имаме качество на хранителните продукти.
1: Иначе от изявленията им в ранната пресконференция днес стана ясно, че търговските вериги се включват доброволно в инициативата Кошница с грижа за по-евтина продажба на продукти от български производители. Търговските представители обаче имат и изискване, което бе заявено от Милена Драгийска.
2: Ние сме готови да бъдем стратегически партньор на правителството в осигуряване на реален национален хранителен суверенитет, който задължително минава в подкрепа на честното и чисто българско производство. Убедени сме, че вие чухте нашия апел, че освен ангажимента, който поемат и производителите с тяхното поведение и търговските вериги, ние сме убедени, че вие ще поемете държавническата отговорност и активност за провеждане на онези дълбоки структурни реформи, които ще доведат до един такъв стабилен хранителен суверенитет, които, знаете, включват и контрола за качество по граници, и една целенасочена политика на субсидии, и подкрепата на напоителни системи, и още 4-5 мерки, които трябва да бъдат едновременно започнати, за да можем да се поздравим не просто с краткосрочно показване на грижа, а с дългосрочно решаване на този въпрос, който е не само в подкрепа на потребители и производители, но и в крайна сметка елемент от националната сигурност.
1: Цените на въпросните стоки, които ще бъдат в въпросната кошница с грижа, са извън на седмичните промоции, обявиха още представителите на търговските вериги. Целта на управляващите е разходите по тези промоции нови да бъдат споделени между различните участници в веригата. Най-вероятно това ще бъде 50-50 между производителите и търговците. Най-притеснителното е, че намалените цени може да са за сметка на производителите, пък заяви в същото време президента на КТ Подкрепа Димитър Манолов във връзка с тази правителствена инициатива Кошница с грижа. Продължавам да не вярвам, че търговските вериги изведнъж са станали благотворителни дружества и това, за което се говори, ще бъде направено за тяхна сметка, т.е. за сметка на тяхната печалба. Със сигурност те са измислили как ще го направят. Немалка част от кошницата обаче са стоки с сезонен характер, които така или иначе ще поевтиняят, каза още синдикалиста Димитър Манолов.

0: Седми клас. Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии. Професор доктор Асен Златаров, Шумен. Прием за новата учебна година в професиите. Готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица Деде Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: пулса на деня и в ефира на Радио Шумен. Днес решихме да припомним една тема, за която говорихме много интензивно в края на миналата година. Става дума за въвеждането на така наречената методика замърсителя плаща. Тоест, това е нещо ново, по което става изчисляването на такса битови отпадъци. Оказва се, че едва 8 общини в България приеха тази методика. Изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в България, Силвия Георгиева, каза по-рано днес, че все още няма натрупана информация за това как върви облагането в тези 8 общини и как се справят администрациите, които са избрали да събират таксата смет не на данъчната основа на имота, а според количеството отпадъци. Да чуем още от Силвия Георгиева.
1: Но първоначалните ни така разговори и с кметове, и с експерти от тези общини, че гражданите, особено там, където има къщи с индивидуални контейнери, са удовлетворени от новия начин на сметосъбиране и сметоизвозване и приемат с разбиране тази промяна. Ние в рамките на настоящата година много внимателно ще изследваме опита на тези общини, за да можем на база този опит да предложим на държавата евентуални промени в Закона за местните данъци и такси, които да дадат на общините един по-дълъг преходен период, в който могат да се използват и двата вида основи, т.е. и данъчната оценка, и изчисляването на количество, така че новия начин на изчисляване, който води след себе си нов начин на организация, на сметосъбирането и сметоизвозването да бъде въвеждан постепенно по населени места и по квартали, а не изведнъж на територията на цялата община. Подхода, който беше възприет от народните представители за тази година, да се използват и двата варианта за изчисляване е работещ и се надяваме, че ще ни бъде дадена възможност и следващите поне 2 години да работим по същия начин.
0: Тутракан е една от тези 8 общини в България, които приеха новата методика замърсителя плаща през 2026. Там събираемостта на такса смет до сега е над 68%. Това съобщи кмета на общината доктор Димитър Стефанов. По думите му, събираемостта по новата методика е приблизително същата, както през предходните години в края на първото полугодие. Тази година в община Тутракан общата такса за трите услуги, които се начислява на член семейство, на член от домакинството е почти 58 евро. Таксата смет може да се намали, ако се увеличи изхвърлянето на отпадъците разделно, както и на контейнерите за биоразградими отпадъци и използването на компостерите. Категоричен беше доктор Димитър Стефанов. Да чуем какво още каза той по-рано в ефира на Радио Шумен.
2: Има възрастни хора, които в годините, когато са били в трудоспособна възраст, са построили големи къщи, разбира се, за децата си, за внуците си, в момента живеят самички. И не е нормално един човек с голяма къща, с висока данъчна оценка, да плаща по-малко, отколкото едно семейство, което е 3, 4 и повече членно. Така че това е за мен по-справедливия начин. Разбира се, има и още по-добри начини, но в момента нямаме възможност да го въведем с индивидуални кофи, които да са за всяко едно семейство, но нямаме тази възможност. И мисля, че стъпка по стъпка ще се стигне именно до тази фаза, в която всяко едно семейство, всяко едно домакинство ще има собствени контейнери или кофи за отпадъци и това ще бъде наистина най-справедливия начин за определение на такса бита за отпадъци. Да, имаше много голямо напрежение при въвеждането, имаше много голям отпор от нашите съграждани, но мисля, че това е пътя, по който трябва да вървим. Така или иначе, 2020

0: на година, от 1 януари, всички общини ще са длъжни да въведат това правило за мърсителя плаща. До миналата година община Тутракан от бюджета на общината дофинансирахме такса битови отпадъци 1 200 000 лева. Тази година ние ще дофинансираме само 125 000 евро или 250 000 лева. Въпреки че сме въвели това правило за мърсителя плаща, все таки община Тутракан ще дофинансираме и това го правим с цел да не отежняваме още повече бюджета на домакинствата.
1: Дали от 1 януари 2027 година всички общини у нас ще трябва да въведат новата методика за изчисляването на такса смет, наречена замърсителя плаща, все още не е ясно, тъй като има вероятност народните представители да гласуват още 2 години гратисен период за общините. В този гратисен период таксата смет ще може да се изчислява както и досега, по избор и по двата начина, или според данъчната оценка на имота, или според количеството генериран отпадък от домакинство. Всичко това зависи от решенията на общинските съвети.

0: И още една тема от деня, която намира място в обзора ни. Шумен е една от пилотните 10 общини у нас, които започна предлагането на социалната услуга приемна грижа, като първото доброволно приемно семейство в Шумен прие дете преди 20 години. Това е и причината града да събере представители на държавната и местната власт, на социални институции, на Шуменския университет, както и приемни родители. В момента приемните семейства в Шуменска област са 84, като при тях са настанени 80 деца, 8 от които са с специални потребности. Един от приемните родители, които се грижат за тинейджери, е Нела Костадинова, която пък беше част и от репортажа на Русица Рабаджиева. Част от него повтаряме и сега в ефира на Радио Шумен.
1: Професията професионален приемен родител е преди всичко призвание. Тоест, трябва отвътре да го усещаш с цялото си съзнание, нали, да се грижиш за такива деца, които имат нужда от подкрепа. И да виждаш резултатите от това, което правиш, е за мен голямо удовлетворение. Всеки ден, повярвайте ми, всеки ден се виждат тия резултати.
2: Мюджген Ахмет от отдела за закрила на детето допълни.
3: Ние като социални работници поехме на гърба си цялата деинституционализация на децата, които трябваше да бъдат изведени от институциите, които бяха на територията на нашия град, които съвсем не бяха малко. Само един малък пример, имахме 190 деца в дом майка и дете. Работещите в дома бяха едни от първите консултирани, които могат да работят като приемни родители, и някои от тях наистина се пренасочиха в тази сфера и станаха професионални приемни родители. Много е отговорно да поемеш чуждо дете в семейството си, защото грижата не е да го заведеш на детска градина, да го вземеш или да го пратиш на училище. Грижата е денонощна 24 часа. Всъщност, грижата за едно дете, настанено в приемно семейство, много често е по-добра и поема повече отговорност от страна на приемните

0: родители, отколкото към техните собствени деца. Защото това са трудни деца. В такъв смисъл, че това са деца, които идват със своята история, със своята тъга, със своите проблеми. Много е трудно да се напаснеш с такова дете и процесът е много дълъг и в последствие да можеш наистина адекватно да го подкрепиш и да му дадеш всичко, от което има нужда.
1: Шуменска област има нужда от още близо 30 приемни семейства. Повече информация за приемната грижа може да се намери при специалистите от областния екип по приемна грижа, който се намира на улица Беласица 11 в Шумен.

0: времето, в което живеем, често измерва успеха с числа, числата като оценки, класации, сертификати, резултати. Рядко обаче се замисляме, че зад всяко постижение стои не просто знание, а начин на мислене. И не просто талант, а способност да задаваш въпроси там, където другите приемат готовите отговори. Нурхан Исмаилов отказва да избира между точността на математиката и възможността да борави свободно със словото. За него знанието не е състезание за оценки, а непрекъснат опит да разбере света и мястото на човека в него. Нурхан е зрелостник от профил математика във второ средно училище професор Никола Маринов, но и единственият гимназист, който тази година представи област Търговище на националния етап на Олимпиадата по български език и литература. Стефка Савова ни срещна по-рано с този красив млад ум.
1: По принцип не съм човек, който участва в олимпиади с идеята да се доказва. Уча основно за себе си, заради самото разбиране, а не за външно одобрение. Този път обаче се получи така, че участието ми беше по-скоро насърчено отвън и в крайна сметка се оказа едно полезно излизане от зоната ми на комфорт. И тук искам да изкажа искрената си благодарност към моята учителка, госпожа Милена Драгнева, която изигра ключова роля в този процес и ми помогна да покажа това, което мога.
2: Как се различава подготовката по български език и литература от това, с което си свикнал в математически профил?
1: За да ви отговоря на този въпрос, трябва да ви разясня и във връзка с това, каквото ме питахте и в миналия, относно връзката между математиката, точните науки и литературата. Литературата промени начина ми на мислене, защото ме научи да гледам на нещата от повече от една гледна точка. Вместо да търся една единствена правилна истина,

0: започнах да разбирам, че повечето идеи имат различни пластове и зависят от контекста, в който се разглеждат. Това постепенно ме насочи към един по-аналитичен подход. Да се опитвам първо да разбирам, преди да правя изводи. В крайна сметка това помага да се мисли по-спокойно, по-осъзнато, без да се прибързва с заключенията. Тъй като хората и човешките мечти, дерзания, копнежи не са математическо уравнение, а имат доста променливи, които няма как да бъдат предположени. Литературата е, може би, единствения предмет от училище, който има най-пряко отражение в истинския живот, живота, който ни заобикаля, тъй като историите, разказите и стихотворенията, които ни се представят и върху които трябва да пишем свои разсъждения, са част от истинския живот. Де-факто те разкриват въпроси, които вълнуват човека, човешкият ум. Докато всички други науки обхващат различни тематични области от научна гледна точка, литературата се докосва до самия човек. И целта на литературата е да накара човека да мисли по-осъзнато, да разбира нещата, които го заобикалят.
1: Целта на образованието, казва още 19-годишния Нурхан Исмаилов от Търговище, е да създаде критично мислещи хора, а не послушни хора, които наизостяват някаква информация. И още, че за него човека, който може да е в полза на обществото, е този, който е в крак с времето и в хармония със себе си. Цялото интервю с Нурхан Исмаилов можете да откриете в сайта на Радио Шумен. Наистина си заслужава.

Подарете си време за двама. Хотелите Орхидея, Магнолия и Ком в курортен комплекс Албена ви очакват. Изберете All-Inclusive пакети от 46 евро, а за семейна почивка изберете Priority Club и направете престоя си още по-специален, без допълнителни разходи, само почивка. Резервирайте лесно.

0: с плащане на две части. Изберете удобен план за семейна морска ваканция.
1: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас!
2: Подготви се за професиите на бъдещето.
3: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
2: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
3: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

Завършва обзорното предаване Пулса на деня 8 юни в ефира на Радио Шумен. Иначе времето утре ще бъде като времето днес, т.е. хубаво. Спокойна вечер от мен, Миглена Стефанова. Музиката, която избира Виктория Стефанова, ще ви задържи на Радио Шумен, това е ясно и няма нужда от специален анонс.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Главният секретар на МВР Георги Кандев напусна Министерството. Да избира между поста и принципите си е невъзможно, обясни той. Прокуратурата внесе в съда искане за гледане на мерки за неотклонение на двамата шофьори, които причиниха катастрофата на Челопешко шосе. Повдигнати са им обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. Премиерът Радев очаква МВР с цялата репресивна сила на държавата да направи така, че да се пресичат такива прояви. По правителствена инициатива Кръстена кошница с грижа, търговски вериги намаляват цените на някои хранителни стоки с 15% за половин година. Иран и Израел подновиха ракетната и дроновата си война, но след по-малко денонощи отново има затишие в Близки изток. Това са накратко част от по-важните новини от днешния 8 юни. Останете сега с подробностите. Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам, и за фасада, която не искам да подпирам с името си. Така Георги Кандев мотивира във Фейсбук решението си да напусне не само поста главен секретар на МВР, но и министерството въобще. Министър Иван Демерджиев изрази разочарование, че Кандев не е изтъкнал такава причина пред него и му пожела успех в бъдещата политическа кариера. От репортера Николай Христов чуйте повече.
1: В публикация в профила си във Фейсбук Георги Кандев обяви, че си отива, защото е невъзможно да избира между поста си и принципите си. Той допълни, че не иска да носи отговорност за решения, които не взема, и за фасада, която не иска да подпира с името си. В коментар на думите на Кандев, вътрешният министър Иван Демерджиев уточни, че е бил изненадан от заявлението за напускане и че в него не са били изложени конкретни мотиви. Иван Демерджиев допълни, че е попитал съвсем ясно и директно за причините, но Кандев е изложил такива, които са от изцяло личен характер.
2: Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо. И ако нещо трябваше да каже господин Кандев, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не да четем постове във Фейсбук. Не мисля, че това е достойно и не мисля, че е правилно. Не само, че никой не му е пречил. Знаете от първия ден, че той се ползваше с пълното ми доверие. Многократно съм го заявявал още преди встъпването в поста и в нито една секунда не усещал нищо друго, освен подкрепа в работата си.
1: Вътрешният министър категорично отхвърли спекулациите, че е планирал уволнението на Кандев. Той обясни, че не е имал никакво намерение или съмнение в него, нито повод да иска оставката му. Същевременно министърът заяви, че му пожелава успех, включително в бъдещата политическа кариера. За новините, Николай Христов.
0: Оставката на Георги Кандев беше посрещната с тревога от парламентарната опозиция и повдигна много въпроси. Обобщение на репортера Мария Филева.

0: От ГЕРБ обявиха, че са силно притеснени, че оставката на главния секретар на МВР се случва в първия месец от новото управление. От партията задават въпроса какви чужди решения е трябвало да изпълнява Георги Кандев и дали е имало политическа намеса в работата на най-висшия професионален ръководител на МВР, при положение, че законът строго забранява такава. Според съпредседателя на Демократична България Ивайло Мирчев, оставката е следствие от отказа на управляващите да изпълнят предизборните си обещания.
1: Напускането на Георги Кандев е много ясен и тежък сигнал за начина на управление на страната в момента. Очевидно той е бил възпрепятстван в определена степен в работата си, очевидно не му е давана пълна свобода и това много ясно се вижда от предварителните заявки на това управление за борба с престъпността, за постигане на определени цели. Всъщност резултата, че тези неща не се случват по този начин.
0: Мирчев каза още, че въпросът дали Кандев се готви да влезе в политиката и дали биха подкрепили кандидат президентска двойка между служебния премиер Андрей Гюров и самия Кандев не стои на дневен ред. Депутатът от Продължаваме промяната Велислав Величков написа във Фейсбук, че с оттеглянето на Георги Кандев е станало очевидно, че реформата в МВР няма да се състои и всичко се връща по-старому, въпреки амбицията и усилията на министър Демерджиев да направи пробив в системата. Явно не му е позволено, посочи Величков. Според него, жълтия светофар за прогресивно управление светнал по особено ярък начин. От партия Възраждане обявиха, че още в среда ще внесат искане за изслушване на Кандев и на вътрешния министър Иван Демерджиев, за да получат обяснение за подадената оставка. Депутатът Петър Петров каза.
2: А знаме на кого не беше удобен. Георги Кандев не беше удобен на Пеевски. Оказа се обаче, че явно не е удобен и на настоящото правителство. И ние от Възраждане се питаме дали това неудобство не е следствие от една добра колаборация между старите и новите управляващи. Ние считаме, че Георги Кандев знае повече отколкото каза и отколкото е написал.
0: Само от ДПС запазиха мълчание. За новините Мария Филева.
3: Прокуратурата внесе в Софийски градски съд искане за гледане на мерките за неотклонение на двамата шофьори Васил Филипов и Траян Филипов, които причиниха тежката катастрофа с автобус на Челопешко шосе в петък вечерта. Двамата са с повдигнати обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. В хода на разследването стана ясно, че двамата шофьори са с книжки издадени в Чехия и имат регистрирани нарушения на пътя. Катастрофата с 4 загинали и 17 ранени стана заради гонка с два автомобила, единият от които се е влязъл в автобуса с 150 км в часа, другият се забива спирка. Четиримата пожарникари, които се отзоваха първи на мястото на катастрофата, получиха днес в МВР колективна парична награда в размер на 1230 евро за проявен героизъм, професионализъм, смелост и себеотрицание при спасяване на човешки живот. Наградените са младши инспектор Даниил Влахов и младшите експерти Благой Благоев, Петко Върбин и Тодор Йорданов. Те са се отзовали на мястото преди да са получили сигнал и да са били изпратени там и са направили всичко необходимо, за да бъде ограничена трагедията, защото тя можеше да има и съвсем различни мащаби, отбеляза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Националната агенция за приходите започна проверка на имуществото и доходите на двамата шофьори, които предизвикаха катастрофата, потвърдиха пред наш репортер от агенцията. Мерки за намаляване на пътния травматизъм и на катастрофите набелязаха отговорните институции на среща, свикана от премиера Румен Радев. МВР ще направи спешна карта на местата, където се организират дрифтове и гонки и ще идентифицира хората, които участват в тях. Репортаж на Цветелина Стоянова.
4: В началото на срещата премиерът Румен Радев поиска драконовски мерки от МВР за джигитите по пътя.
5: Джигити и хулигани, както ще ти ги наречете, тормозят всички останали граждани, нещо по-лошо, застрашават живота и здравето им. И аз очаквам да започнем от тук, колкото и да е трудно да има координация, поне МВР с цялата репресивна сила на държавата да направи така, че да започнат да се пресичат тези хулигански прояви. Никаква милост към нарушителите, които застрашават здравето и живота на българските граждани.
4: МВР министър Иван Демерджиев обяви след края на разговора, че институциите започват да работят в синхрон с електронен обмен на данни за нарушителите. Ежемесечно ще се отчитат набелязаните днес мерки, сред тях по-бърза обработка на нарушенията, хванати от камери, и по-бързо връчване на фишове и още.
6: В момента тече процедура по индивидуализиране на всички места, които могат да се използват за нелегални гонки или са се използвали за такива на територията на страната.

0: По същия начин ще бъде създадена една своеобразна карта на тези места и ще бъдат набелязани конкретни мерки както по отношение на тези места, така и по отношение на водачите, за които имаме данни да са участвали или да са склонни да участват в подобни гонки.
1: Ще се издират и водачите с книжки от страни членки на Европейския съюз, където контрола по издаването им е занижен, допълни МВР министъра.
0: В Министерството на вътрешните работи ще вземем така специално на внимание тези водачи, защото те се оказват доста голяма част именно тези рискови водачи, които предизвикват в последствие тежки нарушения с пострадали и с жертви. Като такива в Европейския съюз сме индивидуализирали Чехия, Гърция и Кипър.
1: Освен това, НАП ще проверява водачите на скъпи автомобили и произхода на средствата им.
0: В момента сме разпоредили на всички началници на районни управления да индивидуализират на територията, която попада съответното управление, подобна категория хора, за да има превантивно въздействие върху тази категория хора, а тя далеч не се изчерпва с тази група. Тези хора трябва да разберат, че закона, както вече неколкократно казах, е еднакъв, приложим за всички и че подобни безразсъдни действия, дали по българските пътища или с друг характер, няма да се търпят за напред.
1: За новините, Цветелина Стоянова.
2: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. 100 дни след началото на войната на Израел и Съединените щати срещу Иран, Близкият изток преживя драматични 24 часа, през които крехкото временно примирие, договорено на 8 април, беше нарушено от двустранни удари между Израел и Иран, последвани от затишие. Подробности чуйте от Силвия Петрова.
3: След като през почивните дни Израел нанесе удари в южните предградия на ливанската столица Бейрут по цели на Хизбула, Иран предприема щабна ракетна атака, насочвайки близо 30 балистични ракети в три последователни вълни към военновъздушни бази на Израел. Израелската противовъздушна отбрана неутрализира заплахите. В отговор, израелските сили изпратиха десетки изтребители в централните и западните части на Иран, където атакуваха 9 системи за противовъздушна отбрана. Освен това, Израел нанесе първия си сериозен удар по иранския енергиен сектор от април, поразявайки нефтохимически завод в югозападен Иран, използван според Израел за производство на балистични ракети. Техиран отвърна с удар по сходен обект в израелския град Хаифа. Няма данни за жертви. Заплахата се разрасна и на юг, където йеменските бунтовници хути изстреляха 2 балистични ракети към Израел за първи път от април и обявиха пълна блокада на израелското корабоплаване в Червено море. Въпреки опасността от тотална ескалация, Техиран официално обяви спиране на военните си операции срещу Израел, но постави условие. Ако израелската армия продължи офанзивата си в Южен Ливан и предградията на Бейрут, Иран ще отвърне с много по-опустошителни удари. Иран настоява всяко споразумение с Съединените щати да включва и прекратяване на израелските операции в Ливан. По време на размяната на огън между Израел и Иран, американският президент Доналд Тръмп демонстрира увереност пред медиите, че дипломатическият процес не е застрашен. Преди изданието Axios той разкри, че се обадил на израелския премиер Бенямин Нетаняху с настояване да не отговаря на иранските удари. Пред Fox News Тръмп изрази очакване, че мирното споразумение с Техеран може да бъде подписано до средата на настоящата седмица. Най-категоричен американският президент беше в интервю за Financial Times, където подчерта, че израелският премиер няма да има друг избор, освен да се съобрази с волята на Съединените щати. Аз определям правилата, аз вземам всички решения, Нетаняху не взема решенията, са били думите на Тръмп. За новините, Силвия Петрова.
2: Веднага след подновяването на войната между Израел и Иран, петролът от сортовете Brent и West Texas поскъпна с повече от 5% в сравнение с петъчната търговия и този от сорта Brent доближи психологическата граница от $100 за барел. След съобщението днес след обед от Техеран, че спира с ракетните удари, цените на двата сорта паднаха съответно до под $95 на барел Brent и под $92 за барел West Texas. Това е с по-малко 2% увеличение от предходната сесия. У нас 8 търговски вериги поеха пред правителството доброволен ангажимент за трайно намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница с най-малко 15% за срок от 6 месеца. Инициативата Кошница с грижа беше представена днес, а по данни на част от търговците, намалени стоки вече са налични в магазините им с съответната емблема. Други започват от утре или от другата седмица. Ето повече за намаленията.
4: Над 100 продукта, избрани от най-добрите, най-добре продаваните продукти в тези категории, където българското производство е представено добре, но и напълно представляват малката потребителска кошница, само че в разширен състав.
5: Стартираме от днес с малко над 30 продукта, поне 50% от тях са български производители.
6: Инициативата обхваща най-често купуваните хранителни стоки за всяко домакинство, хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове, зеленчуци и основни продукти за готвене.
7: Ще бъдат представени около 50 продукта с намаление от най-малко 15% до 30% стигат най-големите намаления.
2: Премиерът Радев благодари.
8: Под всички артикули с това лого хората ще могат да видят дълготрайно, говорим за по-ниски цени. Намаление на цените с минимум 15% и повече, с предимство на български хранителни продукти. Това е голям принос за българските граждани и най-вече за уязвимите социални групи.
2: Следващата съвместна стъпка в сътрудничество този път и с производителите ще се работи за укрепване и разширяване на родното производство, каза още Радев. Омбудсманът Велислава Делчева изпратила на Комисията за енергийно и водно регулиране становище, че след планираното увеличение на цените на тока за бита от началото на идния месец, те ще са необосновано високи. Средното планирано увеличение е с 2,99%. Над 90% от учителите са готови на протести за по-високи заплати, показва проучване на синдиката Образование към КТ Подкрепа. В допитването са участвали над 6500 учители, работещи в регионалните управления на образованието и в Министерството на образованието и науката. Правителството няма планове за национализация на Лукойл Нефтохим Бургас и не може да има такива планове като страна от Европейския съюз, заяви вицепремиерът Александър Пулев при представянето на новия особен търговски управител Евгений Симеонов. Репортаж на кореспондентката ни в Бургас Даниела Костадинова.
9: Нашето правителство третира частната собственост като свещена и неприкосновена, така министър Пулев отговори на въпрос на БНР за плановете на държавата относно статута на рафинерията.
10: Реално ние не сме като държава национализирали Лукойл. Имаме роля, която трябва да осигури нужното и ефективно управление, трябва да се показваме като добри стопани на тези активи, трябва да работим така, че да не нараним българската икономика в сегмента, свързан с горивата, с цените на едро, дребно и така. Така че такива планове за национализация няма.
9: Относно смяната на Румен Спецов като особен представител на държавата в рафинерията, министър Пулев заяви, че правителството установило дефицити в неговата работа. Сред тях са опита, който има, липсата на отчетност, както и непредставените планове от негова страна за 6-месечна визия за развитие на предприятието. Най-сериозният аргумент обаче е искал 3 милиарда евро, за които претендирали Таско към държавата.
10: Към момента знаете, че има иск, има арбитражен спор от страна на Литаско. Реално към момента нашата държава е изправена пред угрозата да плати 3 милиарда евро за 30 секунди агресия в зала, в комисия. Това беше модела Борисов. Ние ще се борим с това наследство и смятам, че имаме правилния човек и това е стъпка в правилната посока. Без да му бъде оказана каквато и да е форма на политически натиск, той ще си работи независимо, но ние ще искаме отчетност, ние ще искаме професионализъм и аз вярвам, че господин Симеонов има всички тези качества.
9: До един месец предстои изготвянето на анализ на текущото състояние на Лукойл, предстои да бъде извършен и независим финансов одит на компанията заради отчетената загуба от 200 милиона евро за миналата година. Това каза от своя страна Евгений Симеонов. Той не направи прогноза за цените на горивата и каза, че на този етап няма как да бъдат представени такива данни. От Бургас, Даниела Костадинова.
2: На фона на продължаваща размяна на въздушни удари между Русия и Украина, лидерите на Франция, Германия и Великобритания подкрепиха предложението на украинския президент Володимир Зеленски за преки мирни преговори с Владимир Путин. Подробности чуйте от Ангел Григоров.
11: През изминалата нощ украински дронове са поразили и разпределителната станция Красни Яр във Вългоградска област, където се пресичат два магистрални нефтопровода от стратегическо значение за руснаците. Единият снабдява с гориво Вългоградския нефтопреработвателен завод, а другият води към терминала Шесхарис в черноморския пристанищен град Новороссийск. Там е разположена и петролната база Грушовая, която също е била ударена с дронове и на чиято територия е избухнал пожар. Успешно са били атакувани и две петролни депа на окупирания полуостров Крим, съобщиха от Генералния щаб на украинската армия. Петима души са загинали и 14 са били ранени при руски въздушен удар по югоизточната украинска Запорожка област, написа в Телеграм губернаторът на региона Иван Фьодоров. Също в Телеграм губернаторът на Одеска област Олег Кипер съобщи, че руснаците са поразили енергийна инфраструктура и повече от 1000 абонати са останали без ток. На фона на руско-украинския взаимен обстрел тази сутрин неидентифициран дрон е навлязал във въздушното пространство на Латвия. Два френски изтребителя са излетели от базата си в литовския град Шауляй и са свалили безпилотния летателен апарат. Същевременно молдовските власти съобщиха, че дрон се е взривил в Нива в източното село Лопатна. Правителството в Кишинев съобщи в Телеграм, че по първоначална информация дронът най-вероятно е украински. Независимо от това какъв е произходът на дрона, отговорността за всеки дрон на територията на Република Молдова е на Русия, съобщиха на свой ред от Външното министерство на страната. Късно с нощи, след среща в Лондон с президента на Украина Володимир Зеленски, лидерите на Франция, Германия и Великобритания подкрепиха неговото предложение за преки преговори между Киев и Москва с активното участие на Съединените щати и Европа. А главнокомандващият украинската армия Олександр Сирски оцени ситуацията на фронта като сложна и динамична. Той уточни, че руснаците продължават да атакуват на юг и на изток, но допълни, че силите за отбрана продължават да държат инициативата на отделни участъци от фронта. През месец май съотношението на завладените от руснаците и освободените от украинците територии е 100 квадратни километра в полза на последните. За новините – Ангел Григоров.
2: Премиерът на Армения Никол Пашинян и партията му Граждански договор печелят убедително проведените вчера парламентарни избори с близо 50% от гласовете. Проруската опозиция се представи изненадващо силно, но резултатът на Пашинян означава, че мнозинството от сънародниците му подкрепят преориентирането на Армения от Русия към Запада. От Мария Янакиева чуйте повече.
12: Това е историческа победа, която ще осигури оцеляването и развитието на Армения, заяви Пашинян при преброени само 10% от бюлетините. Избирателната активност е била 59%.

0: от Русия във войните за Нагорни Карабах. Той допълни обаче, че няма да къса връзките с Москва.
1: Ми продължим курс сближение, но
2: ще продължим курса на сближаване с Запада, но в същото време ще продължим да членуваме в Евразийския икономически съюз и да развиваме и да укрепваме връзките си с Русия и останалите му членки.
0: В навечерието на вчерашните избори Русия подложи на икономически и политически натиск Армения. Наложи забрана за внос на произведените там плодове, зеленчуци, цветя и други стоки, които Ереван разчита да изнася почти изцяло на руския пазар. А лично Владимир Путин заплаши с повече от тройно поскъпване на природния газ за Армения. Той поиска Пашинян да проведе референдум за или против Евросъюза и дори намекна за украински сценарий. Това се сочи като причина за силния изборен резултат – 23,4% на формацията на руско-арменския олигарх Самвел Карапетян. Той е под домашен арест и обвинен, че е призовавал за преврат. Следизборно Русия разкритикува Пашинян за безпрецедентен натиск върху опозицията и Запада, че се е месел във вътрешните работи на Армения. За новините Мария Накиева.
3: В Косово движението Самоопределение на премиера Албин Курти спечели за пети пореден път парламентарни избори. Вчерашният вод беше извънреден и трети през последните 18 месеца. И този път на Курти ще му се наложи да търси коалиционни партньори сред враждебно настроената срещу него опозиция. Ивайло Василев информира.
2: Самоопределение, което съчетава лява политика с пламенен национализъм, загуби позиции в сравнение с изборите в края на декември. От 51% тогава подкрепата за движението падна до 43%, приблизително същия резултат като миналия февруари. Избирателната активност също падна драстично от 45% на 37%. Това се отдава на раздразнение след електората от неспособността на Курти и на опозицията да намерят общ език за формиране на функциониращо управление. След изборите миналия февруари, премиерът не можа да намери коалиционни партньори заради спор кого да избере парламентът за президент на Косово. След вота, малко преди нова година, Курти успя да състави редовно правителство с помощта на депутати от етническите малцинства. Но опозицията отново успя да го бламира с бойкот и провал на избора на президент. След поредната си победа Курти заяви снощи, че е разбрал посланието и че ще търси сътрудничество с опонентите си.
4: Това е потвърждение на десетилетието на самоопределение. И аз вярвам, че ще управляваме и по-дълго. През следващите седмици ще разговаряме с опозицията, с всички политически субекти в републиката, защото за нас първостепенен е общественият интерес. Волята на народа е да го направим.
2: Вьоса Османи, която Курти отказа да подкрепи за нов президентски мандат, заяви, че няма причина този път да не получи подкрепата му. Тя беше избрана за депутат от старата си формация Демократическата лига на Косово, която отново е трета сила с 18% от гласовете. Втора е Демократическата партия с 21%. За новините Ивайло Василев.
3: Спортните новини представя Петър Ненов.
5: Добър вечер. Футболният ни вице-шампион ЦСКА 1948 започна подготовка за новия сезон и замина за първият си подготвителен лагер в Банско, където ще остане до 23 юни. Три дни след това червените ще отпътуват за Словения за вторият си лагер. Юношеският ни национален отбор по футбол до 17 години загуби с 0-5 като гост на Албания, втората контролна среща между двата отбора. Славия привлече двама нови футболисти – Омаро Баоде и Илиан Антонов. Договорите и на двамата са за по три сезона. 26-годишният Баоде игра в Монтана през миналия сезон, 21-годишният Антонов до момента беше собственост на ЦСКА. Още футболни трансфери – септември се раздели с 37-годишният вратар Янко Георгиев. Стражът има 32 мача за столичани. Новакът в елита Дунав се раздели с капитана си Камен Хаджиев, след като договорът му изтича и няма да бъде подновен. 34-годишният централен защитник, който има и една среща за националния ни отбор, изигра 71 мача за Дунав. Френският бранител Ибрахима Конате подписа договор с Реал Мадрид до лятото на 2030 година. До сега 27-годишният французин играеше за Ливърпул. Централният защитник на Реал Антонио Рудигер ще остане в клуба, след като продължи договорът си с още една година.

0: Димитър Кузманов допусна поражение във втория кръг на квалификациите на турнира по тенис от сериите Challenger 100 в Братислава, Словакия. Кузманов отстъпи пред Бувайсар Гадамаури от Белгия с 6 на 3, 4 на 6 и 2 на 6. Илиан Радулов също отпадна във втория кръг на квалификациите на турнира в Лион, Франция. Той загуби от швейцареца Лука Штери с 4 на 6 и 3 на 6. Пьотър Несторов се класира за основната схема в Католика Италия, побеждавайки представителя на домакините Джан Марко Ферари с 6 на 4, 3 на 6 и 6 на 1.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево време днес в много райони от страната. Температурите от 23-25 градуса по Черноморското крайбрежие до 33 градуса в Сандански, а в планините от 7 градуса на Мусала до 18 на Рожен в Родопите. В следобедните часове над планинските райони се разви купестодъждовна облачност. В Годеч количеството на валежа е за кратко 12 литра на квадратен метър, а сега по-мощна купестодъждовна облачност се развива над отделни райони в Централна България. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 44%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, утре ще се понижи и ще се доближи до средната стойност. През нощта валежите навсякъде ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее до ясно. Ще бъде почти тихо и след полунощ на отделни места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над планините и в Североизточна България, ще се развие купеста и купестодъждовна облачност. На места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, а максималните температури ще са предимно между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26, в столицата около 28. В средата на седмицата, преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд и до полунощ ще се развива купестодъждовна облачност, в сряда главно над планинските и североизточните райони, а в четвъртък на повече места и по-интензивни в западната половина от страната, където ще има краткотрайни валежи и грамотевици. През втория ден се повишава и вероятността за градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В петък, с усилване на вятъра от северозапад, а в източна България по-късно през деня от северо-исток, ще започне да нахлува хладен въздух. По линията на преминаващия студен фронт се повишава вероятността валежите и грамотевичните бури да са много интензивни, а количествата на валежите в източната половина от северна България и на места в южна да са значителни. Температурите също ще се понижат значително и максималните в Западна България ще са от около 20 градуса до 28-30 в югоизточните райони. През нощта срещу събота интензивните валежи ще продължат, но значителни по количество ще са вече главно в източна България. В събота до вечерта вероятността за валежи временно ще намалее, вятърът ще отслабне, ще бъде западен. В неделя и в понеделник ще остане сравнително хладно за средата на юни, с максимални температури между 21 и 26 градуса. През първия ден вероятността за краткотрайни валежи с грамотевици отново се повишава. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
3: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км е ограничено платното в посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно платното в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено платното в посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно платното в София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км в посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от

0: подходящите новини днес, накратко. Главният секретар на МВР Георги Кандев напусна министерството. Да избира между поста и принципите си е невъзможно, обясни той във Фейсбук. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев се разочарова, че Кандев не е изтъкнал такава причина пред него. И му пожела успех в бъдещата политическа кариера. Прокуратурата внесе в съда искане за гледане на мерките за неотклонение на двамата шофьори, които причиниха катастрофата на Челопашко шосе. Повдигнати са им обвинени за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. По правителствена инициатива Кръстена кошница с грижа, търговски вериги намаляват цените на някои хранителни стоки с 15% за половин година. 100 дни след началото на войната на Израел и Съединените щати срещу Иран, Близкият изток преживя драматични 24 часа с ракетни и дронови удари между Ислямската република и Израел. Двете страни обявиха днес след обед, че отново прекратяват огъня. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ивайло Василев, Ангел Григоров и Деян Йотов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Точно и на време.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

19 часа. Новините на Радио Шумен представят Тодор Иванов. Правителството и 8 търговски вериги обявиха между 15 и 30% намаление на цените на около 150 продукта от първа необходимост. Инициативата Кошница с грижа ще продължи 6 месеца, а продуктите с по-ниска цена са обозначени със съответното лого. Премиерът Румен Радев определи инициативата като стратегическо партньорство между правителството и търговските вериги с цел да се овладее поскъпването и благодари за доброволното намаляване на цени на стоки от

0: малката потребителска кошница.
1: Голям принос за българските граждани и най-вече за уязвимите социални групи. Това е само началото на това дългосрочно партньорство. Нашите контролни органи на държавата, разбира се, ще продължат да работят съобразно и новото законодателство за изсветляване на стойността по веригата, по-добро качество и контрол на хранителните продукти, така че българските граждани да консумират качествена и достъпна храна.
0: Цел на управляващите разходите по промоциите да бъдат споделени между различните участници по веригата, 50 на 50 между производителите и търговските обекти. Веригите, които се включват, обявиха, че в кошницата, освен храни и перилни препарати, ще влязат и хигиенни материали. В част от веригите трайно намалените стоки ще са около 150. Инициативата за част от търговците стартира днес, а за други ще стартират утре или следващата седмица. Синдикат образование към КТ Подкрепа обяви стачна готовност в подкрепа на исканията за по-високи заплати на учителите. Повод за реакцията е проектобюджета за 2026 година, който според синдикалната организация се подготвя без достатъчна прозрачност. От синдиката съобщават, че е проведено проучване сред 6500 учители, директори и служители в РУО и МОН, показва, че 96% от участниците смятат, че възнагражденията в системата не отговарят на обема и отговорността на труда, а под 3% ги определят като адекватни. Над половината от анкетираните са заявили готовност и за вариант, при който да не започне учебната 2026-2027 година. Две нови класни стаи има средно училище Йоан Екзарх Български в Шумен. Те бяха открити днес, а в тях през следващата учебна година ще влязат най-малките възпитаници на училището. Погледнато отстрани става въпрос за две учебни зали, но за нас това е много важна придобивка, каза директора на училището Валентина Тодорова.
2: Ние днес откриваме нашата възможност от следващата учебна година да минем на обучение в една смяна преди обяд. Това наистина беше много дълъг път, защото в образованието нещата не се случват бързо. Тези учебни зали, които днес откриваме, са плод на общите усилия, което е изключително радостно, на общите усилия на общинска администрация, на общински съвет, разбира се, на усилията на нашето училище и на усилията на Министерството на образованието.
0: Новооткритите зали са в югозападното крило на сградата, а средствата, вложени от училището в ремонта, са около 110 000 евро. Общо 84 са приемните семейства в Шуменска област. В момента при тях са настанени 80 деца, 8 от които са със специални потребности. Това съобщи днес Нермин Бейти от областния екип по приемна грижа.
3: В момента в община Шумен търсим 4 приемни семейства. За община Нови пазар търсим 3 професионални приемни семейства, като в момента имаме 2 семейства кандидати, които проучваме. За община Никола Козлево 10 приемни семейства, за община Каолиново 8, за Венец 2 семейства и за Смядово 1 семейство.
0: Областният екип по приемна грижа се намира на улица Беласица в Шумен, където може да бъде получена още информация за приемната грижа. В новините следва прогнозата за времето. Представя я дежурния синоптик Виктория Георгиева.
4: През нощта ще преобладава ясно и почти тихо време. С утрешните часове видимостта ще бъде намалена на места до мъгла. През деня ще е слънчево, в следобедните часове с развитие на купеста облачност и тогава на отделни места, главно северно от Стара планина, ще има краткотрайни превалявания. Вятър ще е слаб от източна четвърт. Минимални температури между 14 и 19 градуса, максимални от 26 до 29. По Черноморието малко по-низки 21-26 градуса. За района на Шумен се очаква минимална температура 14, максимална 27 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 19 часа.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте! Започва предаването Full Max Магия и глас с мен Виктория Стефанова. Ще отдадем нужното внимание на нейно величество музиката в рамките на този близо час заедно. Много гласовити ритъм енд блус музиканти чакат в плейлистата ни. Започваме с британската сол звезда Крейг Дейвид. Сладкогласен и опияняващ, както винаги.

В юнския понеделник сме заедно в предаването Full Max, времето за Soul Gospel и R&B в ефира на Радио Шуман. На днешната дата, 8 юни, ще отделим минутки за двама звездни рожденици – уникалния бос Скакс, който създава елегантна смес от блуз, рок, R&B, soul и джаз, и вокалистът на невероятните Simply Red Мик Хъкнъл. Избрала съм да чуем заедно част от новия албум на един от най-търсените автори, продуценти и певци в последните две години – Андерсън Пак. Той издаде много интересен и пълен с колаборации проект – K-Pops. Можем смело да кажем, че така популярният K-pop стил пуска своите влияния и в соул музиката. Кат Итън е изгряваща британска композиторка и певица, известна с дълбокия си глас и умението да съчетава соул блуз и класически ритъм енд блуз. Ще я чуем как звучи в новите й композиции. Но преди тези

артисти, съм приготвила за вас нова песен от британския ретро-сол музикант Джейлън Енгонда. След издаването на аплодирания от критиката дебютен албум Come Around and Love Me през 2023 година, кариерата на Джейлън претърпя метеорна траектория. Сега през 26-та година, докато жаравата на дебюта му все още гори ярко, Джейлън Енгонда издава дългоочаквания си втори албум Doctrine of Love. Doctrine of Love е и името на водещия сингъл от албума. Песента е енергичен, класически соул химн, посветен на преминаването през бурни възходи и падения в любовта. Енгонда на шега признава, че е написал песента само за един ден. И то защото е търсил всякакъв повод да избяга от работа в студиото. По това време е слушал интензивно записи на Джеймс Браун, което вдъхновява суровия ритъм и енергията на тази песен. Слушаме Doctrine of Love и Джейлън Енгонда.

Джей Лънен Гонда беше това и неговия хит Doctrine of Love. Продължаваме с новия албум на Андерсън Пак, наречен K-Pops. Music from and inspired by K-Pops. Музика от и вдъхновена от K-Pop-а. Това е официалният саундтрак към филма K-Pops, в който носителят на Грами Андерсън Пак влиза в нова роля, не само като артист, но и като режисьор, актьор и разказвач. Проектът събира 17 песни, които светът на K-pop културата среща характерния музикален почерк на Пак, фънк, R&B, хип-хоп, жив грув и чувство за хумор, поднесени през кинематографична енергия. Саундтракът включва колаборация.

достатъчно силен и като самостоятелен музикален проект. В него кейк-поп не е просто фон, а територия за среща между жанрове, езици, характери и различни представи за поп-музиката днес. Ще чуем от този албум песните Flashing Lights заедно с Crush, Bet on You с артиста Чунг Ха и Can't Get Enough с Алиса и Андерсън Пак. That's great.

Слушаме песни от проекта на Андерсън Пак K-Pops, който е и саундтрак към филма със същото име. Изключително позитивна, цветна и музикална семейна комедия. Това е албум, който е повече от филмово оформление, музикален мост между култури, поколения и сцени. Между американската соул и R&B традиция, K-Pop естетиката и личната история на Андерсън Пак. Избрах да чуем още три от разкошните песни от тази изпипана композиторска и музикантска колекция Fire with Fire с южнокорейската момчешка група Long Shot, One More Dance и The Last.

В Full Max се насладихме на фино направения албум на Anderson Paak K-Pops. Продължаваме с гласа на една дама, популярната британска soul, blues и джаз певица и автор на песни Кат Итън. Тя е известна със своя изключително мощен вокален диапазон, богат и силно въздействащ. Родена е в Кардиф, Уелс, израства в Шефилд. По-късно се мести в Лондон, където развива кариерата си. Стилът ѝ е дълбоко повлиян от блус легендата Франк Уайт, както и от иконите Рита Франклин и Нина Симон. Открита е чрез платформата BBC Introducing и бързо печели подкрепата на големите британски световни радиостанции. What Happens Now е заглавието на нейния нов и трети албум. Музиката в него е създадена в тясно сътрудничество с дългогодишния й партньор и китарист Ник Аткинсън. Break Free е пилотният сингъл от този проект. Ще го чуем сега.

Чухме британката Кати Итън, а сега ще отдадем почит и внимание на големия Уилям Ройс Скакс, или само известен като Бос Скакс. Той е роден на 8 юни 1944 година, популярен американски певец, китарист и автор на песни е оставила ярка следа в съвременната музика. Става световно известен през 70-те години със своя уникален стил. Красива смес от блюз, рок, R&B, soul и джаз. Въпреки че навлиза в своето 9-то десетилетие, Скакс остава изключително активен. В момента провежда международното си турне Rhythm Review, представя и актуалния си джаз албум The Tour от миналата година и отбелязва 50-та годишнина на своя легендарен албум Silk Degrees. Истинска музикална икона е Бос Скакс. И за това ще отбележим рождения му ден с песните Full of Fire и Call That Love.

Това беше днешния рожденник Болс Скакс. Още един изключителен артист, белязал 80-те и 90-те години с гласа си, празнува своя рожден ден днес. Това е Мик Хъкнъл, световно известния британски певец и автор на песни, познат като основател и вокалист на емблематичната поп-сол група Simply Red. Благодарение на своя разпознаваем дълбок глас и характерната си червена коса, той се превърна в едно от най-разпознаваемите лица на световната музикална сцена от 80-те години насам. Заедно с група Simply Red той продава над 50 милиона албума по целия свят. Гласът му стои зад класики като Holding Back, The Ears, If You Don't Know Me By Now, Stars и Fairground. Има и няколко самостоятелни соло албума. Името на групата Simply Red, просто червено, идва от неговия прякор, вдъхновен от червената му коса и любовта му към футболния отбор Манчестър Юнайтед. Любопитно за Мик Хъкнъл е, че е запален винопроизводител и дълги години произвежда собствена марка вино в Сицилия, в района на вулкана Етна. С неговия глас и страхотните песни на Simply Red се разделяме. Аз, Виктория Стефанова, ви желая усмихнат понеделник и прекрасна, слънчева и вълнуваща юнска седмица. Останете с Радио Шумен.

0: Българско национално радио.
1: Часа е емисия новини. При черен сблъсък на пътя в Тетевенско е загинало 15-годишно момче, което управлявало единия автомобил. Кореспонденция на Латинка Светозарова.
2: Инцидентът е станал днес по обяд. Говорителят на областната дирекция на МВР Ловеч, Габриела Тодорова.
3: 15-годишен младеж е загинал при тежко пътно-транспортно произшествие в Тетевенско. Днес около 12 часа на прав участък от общински път между селата Галата и Български извор челно са се ударили два леки автомобила. В резултат на сблъсъка на място е починал водачът на едното превозно средство, 15-годишен неправоспособен младеж от село Галата, който е пътувал сам. При произшествието са пострадали също 35-годишният водач и пътник от другото превозно средство, които са настанени за лечение в болница с различни наранявания, като по информация на медицинските екипи са без опасност за живота. За този случай е уведомен дежурен прокурор от окръжна прокуратура Ловеч и работата по изясняване на причините за произшествието продължава.
2: В Тетевен е образувано

0: досъдебно производство. За новините Латинка Светозарова.
1: Водачът на автобус от градския транспорт, в който се вряза лек автомобил при тежката катастрофа миналия петък, е направил всичко необходимо, за да извърши безопасно маневрата на пътя. Това смята Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики. Тя допълни, че според нея скоростта на двата леки автомобила в происшествието е била над 200 км в час. От Центъра за транспортни политики направиха демонстрация, която да покаже гледната точка на шофьора на автобуса. Ето какво заяви още Диана Русинова.
2: 200 метра при скорост от 150 км в час изминават за 4-5 секунди. 200 метра. Скоростта най-вероятно е била над 200 км в час. Представете си, аз лично имам теория и мога да кажа, че човешкото око не може да възприеме, водача не може да възприеме толкова бързо движещ се предмет за толкова кратко време. Така че имаме още някакво проблема. Първо, непочистената растителност, която така значително закрива видимостта. И следващия проблем, който ще ви покажем е, всъщност искам всички да видите от мястото на водача какво е виждал този шофьор, за да се уверите, че човекът е предприел абсолютно всичко възможно, което е можело да предприеме, за да прави безопасно тази маневра, нали, за да си продължи по редовната линия. И да помислим безопасно ли е онази спирка, която отсреща да е там с онази пешеходна пътека. Вие после може да видите, следите по тази тук спирка от другия автомобил. Тя е буквално един автомобил се приземил тук, където се намираме в момента. И да преценим доколко нашите спирки са обезопасени и какво трябва да направим, да обезопасяваме спирките или да се борим с джигитите, кое от двете или двете. Защото този случай ни показа, че ние нито едно от двете не го правим като хората.
1: Фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на музикалния редактор Марина Великова беше открита през сградата на радиото днес. Експозицията се състои от фотографии, заснети по време на три български експедиции на ледения континент. Тя включва и мултимедийни елементи, като чрез QR-кодове могат да се чуят автентични звуци от Антарктика и интервюта с участници в българските експедиции. Един от тях е професор Христо Пимпирев.
3: Тук за почти 90 фотоса от няколко експедиции Марина разчупи някакси представата за Антарктида, защото Антарктида не е това, което се представят от учените само. Учените имат съответен проект, резултатите си ги представят в научните издания, които ги четат техни колеги, но Марина представя на всеки, който иска да се докосне до този континент чрез своите звуци от Антарктида и тук си на тази изложба с тези прекрасни фотоси, които показват лицата на Антарктида.
1: Ето какво каза самата Марина Великова.
4: Антарктика влезе в живота ми със звук, с грохота на падащия ледник в кристалната тишина на океана. Но днес представям пред вас нейната красота, мощ и деликатност, както и хората, за които тя е смисъл. Техните истории, труда им и отдаденост, които стоят зад всяка експедиция.
1: Можете да разгледате фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Драган Цанков 4 до 7 юли. Кой ще е градът домакин на Евровизия до година, ще стане ясно през юли, съобщи генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова. Днес тя се срещна с кметовете на София, Пловдив, Варна и Бургас, които до края на седмицата трябва да потвърдят желанието си за домакинство, след като днес чуха какви са изискванията.
5: Стартирахме с презентация за изискванията, а също така говорихме и за възможностите, които домакинството на Евровизия дава, както на страната домакин, така и на града домакин. Коментирахме ползите за града домакин, както и отговорностите на града домакин, които са немалко.
1: Прогноза за времето от Анастасия Стойчева.
6: През нощта валежите навсякъде ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее до ясно. Ще бъде почти тихо и след полунощ на отделни места в равнините райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над планините и в Североизточна България ще се развие купеста и купестодъждовна облачност, на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, а максималните температури ще са предимно между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26, в столицата около 28. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 8 юни. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Главният секретар на МВР Георги Кандев напусна министерството. Да избирам между поста и принципите си е невъзможно, обясни той във Фейсбук. И още, не искам да нося отговорност за решения, които не вземам, и за фасада, която не искам да подпирам с името си. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази разочарование, че Кандев не е изтъкнал такава причина пред него и му пожела успех в бъдещата политическа кариера.
2: Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно в очите и високо. И ако нещо трябваше да каже господин Кандев, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не да четем постове във Фейсбук. Не мисля, че това е достойно и не мисля, че е правилно.
1: Софийският градски съд не даде ход на делото срещу един от двамата обвиняеми за тежката катастрофа на Челопешко шосе. Васил Филипов не се яви в съдебната зала, тъй като е в болница с множество наранявания. Прокуратурата настоя, че обвиняемият може да участва в изнесено съдебно заседание, тъй като е контактен, но съдът отхвърли искането. Адвокатите Милен Диогеров и Денислав Асенов заявиха, че Филипов е в много тежко състояние.
3: Изключително тежко състоянието. Той е в шок, с щупен гръбнак и не може да участва в съдебно заседание.
1: Утре Софийският градски съд ще гледа мярката на втория задържан за катастрофата Троян Филипов. Тя ще се гледа в болничната му стая в Пирогов. Мерки за намаляване на пътния травматизъм и на катастрофите набелязаха отговорните институции на среща, свикана от премиера Румен Радев. МВР ще направи спешно карта на местата, където се организират дрифтове и гонки, и ще идентифицира хората, които участват в тях. Премиерът иска координация, като МВР има достъп до общинските камери и очаква законът да се прилага с цялата строгост.
4: И аз очаквам да започнем от тук, колкото и да е трудно, да има координация, поне МВР с цялата репресивна сила на държавата да направи така, че да започнат да се пресичат тези хулигански прояви.
1: При черен сблъсък на пътя в Тетевенско е загинало 15-годишно момче, което управлявало едини от катастрофиралите автомобили. Говорителката на областната дирекция на МВР в Ловеч, Габриела Тодорова, заяви.
5: Около 12 часа на прав участък от общински път между селата Галата и Български извор челно са се ударили два леки автомобила. В резултат на сблъсъка на място е починал водачът на едното превозно средство, 15-годишен неправоспособен младеж от село Галата, който е пътувал сам. При происшествието са пострадали също 35-годишният водач и пътник от другото превозно средство, които са настанени за лечение в болница.
1: Неусвоените средства от лимитите на 250 държавни училища за миналия месец са върнати служебно в централния бюджет, защото в условията на удължителен закон за бюджета контролът и дисциплинираното изразходване на бюджетния ресурс управлението на ликвидността са изключително важни. Това става ясно от съобщение на Министерството на финансите по повод сигнали от училищни директори. В него се казва още, че при обоснована необходимост с мотивирано искане, Министерството на финансите още същия или на следващия ден превежда искания допълнителен ресурс в рамките на допустимите ограничители. Мярката е времена до приемането на редовен държавен бюджет за годината. Министерството на образованието информира, че през последните два работни дни, днес и миналия петък, по сметките на държавните училища са преведени над 1 милион евро и уверяват, че всеки допълнителен разход се заявява и обезпечава своевременно. 8 търговски вериги поеха пред правителството доброволен ангажимент за трайно намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница с най-малко 15% за срок от 6 месеца. Инициативата Кошница с грижа беше представена днес, а по данни на част от търговците, намалени стоки вече са налични в магазините им с съответната емблема.
6: Инициативата обхваща най-често купуваните хранителни стоки за всяко домакинство, хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове, зеленчуци и основни продукти за готвене.
1: Премиерът Радев благодари на търговците с думите.
7: Това е голям принос за българските граждани и най-вече за уязвимите социални групи.
1: Следващата съвместна стъпка ще е в сътрудничество този път и с производителите да се работи за укрепване и разширяване на родното производство, каза още Радев. До един месец ще бъде изготвен анализ на текущото състояние на Лукойл Нефтохим Бургас и на другите дружества на руската компания в България, съобщи новият особен търговски управител Евгений Симеонов. Ще бъде извършен и независим финансов одит заради отчетената загуба от 200 милиона евро за миналата година. При представянето на Симеонов днес в Бургас, вицепремиерът Александър Пулев заяви.
8: Има арбитражен спор от страна на Литаско. Реално към момента нашата държава е изправена пред угрозата да плати 3 милиарда евро за 30 секунди агресия в зала, в комисия. Това беше модела Борисов. Ние ще се борим с това наследство и смятам, че имаме правилния човек и това е стъпка в правилната посока. Без да му бъде оказана каквато и да е форма на политически натиск, той ще си работи независимо, но ние ще искаме отчетност, ние ще искаме професионализъм.
1: Правителството няма планове за национализация на активите на Лукойл у нас, каза още вицепремиерът Пулев.

победоносци. Иран първи удари по Израел в отговор на вчерашна израелска бомбардировка срещу южните части на ливанската столица Бейрут, бастиона на проиранската групировка Хизбула. Мишени на общо близо 30 ирански балистични ракети бяха основно израелски военновъздушни бази. Израел отвърна с бомбардировки срещу военни обекти и една рафинерия в Ислямската република, в Техеран, Табриз, Исфахан и на други места. Петролът поскъпна първоначално с 5% в сравнение с петъчната търговия. Сортът Брент достигна $98 за барел, в момента на ниво малко над $94.

0: Петър Ненов представя спортните новини.
1: Футболният шампион Левски започва новият сезон с домакинство на Новака Дунав, определи тегленият днес жреби. Носителят на купата ЦСКА ще играе на старта срещу Славия, а вечното дерби между Левски и ЦСКА ще е в 13-я кръг, като сините са домакини. Ето и останалите матчове в първия кръг. Ботев Пловдив, Локомотив София, Ботев Враца, Черно море, Спартак Варна, ЦСКА 1948, Лудогорец, Локомотив Пловдив и Септември Арда. Срещите ще се изиграят между 17 и 19 юли. През новата кампания първенството ще бъде от 14 отбора, които ще играят в два етапа. Ще изпада единствено заелият последното място в крайното класиране. Отборът на ЦСКА 1948 започна подготовката си за новия сезон и замина за първият си подготвителен лагер в Банско, където ще остане до 23 юни. Три дни след това червените ще отпътуват за Словения за вторият си лагер. Димитър Кузманов допусна поражение във втория кръг на квалификациите на турнира по тенис от сериите Challenger 100 в Братислава, Словакия. Кузманов отстъпи пред Бойвасар Гадамаури от Белгия с 6 на 3, 4 на 6 и 2 на 6. Илиан Радулов също отпадна във втория кръг на квалификациите, но на турнира в Лион, Франция. Той загуби от швейцареца Лука Штели с 4 на 6 и 3 на 6. Пьотър Несторов се класира за основната схема в Католика Италия, побеждавайки представителя на домакините Джан Марко Ферари с 6 на 4, 3 на 6 и 6 на 1. Хърватинът Марин Чилич се класира за втория кръг на тенис турнира в Хертоген Бош, Нидерландия. Той победи трудно с 6 на 7, 6 на 4 и 7 на 5, седмия в схемата Денис Шаповалов. При жените отпаднаха първите две поставени. Бившата шампионка и номер едно в схемата Екатерина Александрова загуби с 4 на 6 и 6 на 7 от Пана Отвари, а втората в основната схема Клара Таусън претърпя поражение с 4 на 6 и отново 4 на 6 от Мия Пуханкова.
0: За времето ще чуем от дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер!
2: Добър вечер! В момента температурите в страната са от 20 градуса в Перник, Добрич и Варна, до 27 градуса в Сандански. В София в момента е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 53%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. По-висока от средното за месеца, утре ще се понижи и ще доближи средната стойност. През нощта валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее на цялата страна до ясно време. Ще бъде почти тихо и в сутрешните часове на места в низините за кратко видимостта ще бъде намалена. Утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно над планинските и североизточните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток, северо-изток, максимални температури между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето 22-26 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

си и радията, така че да може да ги спирате или намалявате в момента, в който ви включим. Аз съм сигурен, че ще искате да си говорим, защото темите са злободневни. Едната вече вие загатнаха в централната емисия новини. Мисля, че е съвсем ясно каква ще бъде тя. А втората отново ще бъде свързана с 8 юни, но преди повече време. През 73-та година се развива действието. Хайде, помислете си, какво се е случило през 73-та година в една страна западно от нас, но седяща в Средиземноморието. Оттам ще ни бъде втората тема. И да видим колко души познаха и първата, и втората.

Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Шумен. Добър ден, казваме на всички сови, които нямат търпение на 8 юни да започне предаването Еми започва. Това е положението. Аз съм Деян Герговски, Данаил Денчев е на музикалния пулт и с вас ще бъдем в това издание понеделнишко на предаването Деня на совите. Настанете се добре, подгответе си телефоните, подгответе

Днес напускам МВР. Това го пише главният секретар на МВР Георги Канде в профила си в социалните мрежи. Да не си помислите, че аз съм се объркал и казвам, че напускам БНР, че да ходя в МВР. Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, които се налага да мълча, когато прощайте се налага да мълча, също. Това са част от писанията на Георги Кандев. Разбрах последното, 30 години носи униформа, съзнанието, че законът е гръбнака на държавата, че задачата на полицията не е да е удобен, а да е полезен полицая. Питам ви, защо Кандев напуска поста си според вас? Какви са причините? Дали заедно с Гюров ще ходят да стават президент и вице-президент? Дали има някаква друга причина, тъй като му пожелаха пък и

кажем, или по-скоро ще ви срещнем с доктор Милена Георгиева, която е уредник в къщата музей Панайот Волов днес. Тази къща музей отбелязва 60 години. Един достоен юбилей, според мен. Още повече, че сградата, къщата музей, къщата по-скоро на Панайот Волов, не музея, който е изграден в двора, е от 18 век и една от най-старите сгради в Шумен. А пък да ви кажа честно, аз лично се чувствам само заради това достатъчно горд, защото американската държава е горе-долу тя на тая възраст. Има един орех, който орех е набор на Линкълн, кажи речи, в къщата му за Панайот Волов, и за двете се грижат добре, тъй като още си стоят там. Но повече подробности в предаването малко по-късно, а сега музика и ви оставям още 7 минути да помислите защо Кандев напусна поста си.

0: И така, защо главният секретар на МВР Георги Кандев напусна поста си? Здравейте!
1: Здравейте! Улянка на Филосовасадска.
0: Привет!
1: Вижте сега, аз също като господин Кандев си напуснах поста преди известно време, защото ме принудиха на сила да напусна поста си като локомотивен машинист. И не съжалявам вече. Защото сега се чувствам много по-добре от тия, които останаха на този пост.
0: Така, чудесно. А господин Кандев защо иска да напуска?
1: Добре, за да ви отговоря, първо трябва да го попитам него лично и ще ви отговоря, но аз мога да отговоря, аз какво мисля, не?
0: Mm-hmm.
1: Той какво мисли, като го питам, той ще ми отговори и го каже. И аз ще ви питам. Но, според мене, аз напуснах, защото не се справих с началниците и той може да го принудили като мен да напусне поста си. Може би по принуда, не по собствено желание. Аз така мисля. Благодаря ви.
0: И аз благодаря, господин Карамфилов. Хубав вечер. Добър ден!
2: Добър ден на всички слови. Станимир Гиримас.
0: Привет!
2: Господин Герковски, ами явно господин Кандев не иска да работи с корумпиран министър на вътрешните работи. Знаете, че този човек е известен с прозвището «Бях готов с парите». И в момента този човек е човека, където хората гласуваха, нали, за новата партия на Радев,
0: mm-hmm.
2: но той ще бъде човека Демир

0: бавачница, дето е разливочна и нали, дали крадат кисело мляко или не крадат, малко щеше да е по-така. Но ако има проблеми в МВР, малко, нали, има нещо не окей.
1: Защо? Да. А защо? Ало?
0: Да, слушам ви.
1: А защо Ивайло Сал се развели с Георгите Еленкова от сепите по химическа промишленост?
0: Това в момента е някакво ваше твърдение. Аз не знам. Честно казано, господин Славов го познавам много бего и той е отпреди аз изобщо да работя в радиото.
1: Нещото реално, аз съм учил в химията и съм от това знам нещо.
0: Ама то чудесно, аз пък съм от Плевен и Мариан, от който работеше в ББР Бургас и той е от Плевен, ама какво от... има това ли цялото с... Откъде?
1: От Плевен да геле?
0: Да, там съм учил, не съм родом от плен. Добре, господин Лев, благодаря ви. Вие пророкувате, че може да се окаже на друга позиция. Здравейте!
2: Здрасти!
0: Привет!
2: Добър ден, Радио Шумен. Добър ден на всички слави, Никола Вълчев, Кърнобат. Господин Гергошки, на въпроса защо господин Кандев напуска, на този въпрос най-добре ще ви отговори самия господин Кандев. Свържете се с него и го питайте.
0: Сега... А на вас как? Да.
2: Защо на Хасан кучето ни гонело зайци?
0: Не, господин Вълчев, на вас какво ви говори? Защо? Какво ви се струва, че се случва в МВР?
2: Ами, какво ми се стрували? Ами, те масово в МВР-то трябва всичките до един да ги изчистят и на тяхно местото назначат всичките нови хора. И да се справят с престъпността и да съкратят щата с 60% минимум.
0: Ето господин Кандев, главният секретар, той беше по време на служебното правителство. Имаше едно желание, обществено желание, той да остане. Остана и по време на редовното правителство и изведнъж той самия напуска. Нали, той не беше сменен от редовното правителство, остана. И сега ето той напуска. Това означава ли, че има някакъв проблем вътре в ведомството, което вече е с редовно правителство?
2: Там проблемите са много. Сами виждате, че полицията навсякъде престъпност, навсякъде полицаи замесени в престъпни дейности, прикриват престъпници, наркотици и така нататък.
0: И това не е по вкуса на Кандев, той за това напуска. Така ли го разбирам?
2: Еми така е. Оказва се, че една полиция не могат да се справят с някакъв там келеш от Перни, колко години.
0: А може ли господин Кандев да има апетити за друга политическа кариера?
2: Еми, сега, ако заплата му е малка, пък на тая другата длъжност ще взема по-голяма заплата, може и така да бъде. А пък ще му е по-малка отговорността, може и така да бъде. Но това нещо най-добре ще ви отговоря на този въпрос, господин Кандев.
0: Е, това е ясно. Всичко хубаво и на вас, господин Вълчев, ви пожелавам. Ние продължаваме да се двумим или по-скоро да си борим ума, защо напуска системата Георги Кандев, след като имаше желание, поне така обществено желание, той да бъде, да изпълнява тази функция на главен секретар. Деян Минчев ни е писал. Самият той даде такъв отговор, че дори Дерменджиев не можа да разбере истинската причина. Става дума за Кандев, че е дал такъв отговор. Но ако върнем лентата назад, той получи заплаха. За Кандев става дума отново. И пак не стана ясно от кого. Не искам да гадая защото нямам такива способности. Каза, че е по семейни причини и това е, а останалото е много завуалирано. Точно така, господин Минчев, ние за това завуалирането се чудим и се питаме, аджеба, защо се случва? Добър ден!
3: Добър ден, господин Гергоски. Привет на музикалния редактор.
0: Привет!
3: Здравейте, слушатели, Върбанова се обажда. Ами, господин Кандев, дали е свързан с случая Мамин? Ако той е свързан с този случай, където е извикан Мамин за сведения някакви, но било неправилно.

казаха, нали, начина по който бил извикан, така да се каже. Колко хора има сега в правителството от партията на Пеевски? Пеевски нищо не казва. Бойко Борисов каза така, че неговата длъжност не позволява други да му се месят. Само, че не беше ли случая същия с едно публично броение на пари, които бяха маркирани с белезници. Тогава не се говореше много, сега той го защитава, нали? Но и друго изказване, което направи самия Кандев, че достоинството му не му позволява, как беше думата, да подкрепя

0: да крепи ли беше. От тук може, от тази дума може да се направи извода за кого става точно дума и по тая причина той ще не ще трябва да освободи поста си. Явно е размътил много води, а може и със случая самоубилите се, замълча се за този случай, но разследват и може да са достигнали до някоя много интересна тема по този въпрос.
1: Петрухан.
0: Да не са Петрухан именно, защото доколкото чух, че този, когато нарочваха, нали, че убил другите, първи бил убит. Може ли човек, който умрал, то като моя случай, дето говорих с една моя позната починала, Бог да я прости, и за това може би нещо много интересно се разкрива и за да не се даде гласност, най-лесното е този, който си върши работата, да учтиво да го помолят да си напусне поста. Mm-hmm. Аз така мисля. Благодаря много. Хубава вечер и до чуване.
1: И аз благодаря, госпожо Върбанова. Хубава вечер и на вас желаем. Тим за напредаването, припомням, че също е на ваше разположение 054-855-145 и 054-855-155 са на ваше разположение. Говорим си, също така говорим си за оставката, която подаде Георги Кандев, главният секретар на МВР. Вие сте на ход.

0: И така, припомням, че Георги Кандев беше назначен за заместник главен секретар от служебното правителство на Андрей Гюров. Той не беше назначен за титуляр, затова пое пост с заповед на тогавашния вътрешен министър Емил Дечев. Преди това пък беше полицейско аташе в Сърбия. И за сега вече няма да е и главен секретар, след като подаде своята оставка, а ние за нея си говорим. Какво го накара? Виждам, че на първа линия има слушател. Добър ден!
1: Здравейте, господин Гергов, снежа това е
0: Сумен.
1: Поздрави на Данаил Денчев, казвам добър ден, Сови. Четох доста материали по темата и казва, че господин Кандев е оставен на поста си, защото народа е одобрявал неговите действия в предизборната обстановка. Един вид щетни гощат политиците, народа го поиска и той много малко просъществува, защото навлезе в чужди територии, разбуни духовете и смята, че с неговата отставка МВР се връща под политически и задкулисен контрол. Даже се споменава и кой може да стои отзад и да дърпа конците, кой е сивия кардинал. Ние се досещаме, аз предполагам, че е точно така, както го казват хората. Жалко, сега дали ще гради политическа кариера на есен като президент,
0: кандидат или за президент, да.
1: Да, или за заместник на Андрей Гюров, то ще се види. Останаха малко месеци, така че жалко за сериозния човек. Той каза, че дано баща му отгоре

0: види какво е направил и да се гордее с него. Това е.
1: Благодаря ви. Госпожо Ковачева, хубава вечер ви пожелаваме на вас. Така добър анализ и на, в този коментар имаше. Смятам, че казахме доста важни неща, които ни вълнуват, свързани с Министерството на вътрешните работи и главния му секретар доскоро Георги Канде. Продължаваме с музика към новинарския поток в 22 часа и после пак се връщаме в предаването Деня на совите.

всеки изгрев е премиер на живота ни и в този ден. Дано и аз да намеря нови роли за теб и за мен. Кой автор е, кой режисьор е на това театрално поле?

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. По-добро осветление и повече камери – това са част от мерките, които ще предприеме Столичната община за предотвратяване на катастрофи, съобщи кметът Васил Тързиев по повод трагедията на Чулопешко шосе в петък.
2: Да направи хубави пътища, хубава маркировка, качествено осветление и други мерки, които могат да бъдат приложими на определени отсечки за убиване на скоростта. Най-важната мярка, която може и трябва да бъде реализирана, е да се поставят много повече камери, но

0: режими на определени отсечки за убиване на скоростта. Най-важната мярка, която може и трябва да бъде реализирана, е да се поставят много повече камери, но за тази цел трябва да има по-справедливо разпределение на средствата, които се събират от глоби. И това, за което аз апелирах, е да има по-децентрализиран модел на контрол и финансовото му обезпечаване, за да може общините да събират значителна част от глобите, които се налагат през техни камери, и това да бъде реинвестирано в пътна безопасност, което значи още повече камери и по-добра пътна инфраструктура.
1: Укрепването на свлачището на магистрала Струма, непосредствено преди тунела Железница в посока София, ще приключи най-късно до 10 дни. Това заяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков след среща с председателя на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура Александър Тодоров и представители на строителната компания Грома Холд, която е изпълнител на магистралния участък. Кореспондентката ни в Благоевград Кети Тренчева информира.
2: Заради активизиралото се свлачище и опасността огромно количество земна маса да се изсипе върху магистралното трасе, пътното платно, както и тръбата на тунела в посока София, беше затворено още на 19 април, а от Симитли до Благоевград движението беше пренасочено по главен път Е-79, което в пиковия трафик създава сериозни етапи и задръствания. Месец преди това наши слушатели неколкократно подаваха сигнали за излезли на пътя кози, заради и паднали защитни мрежи по край магистралата. На наши запитвания от Агенция Пътна инфраструктура не се ангажираха кога ще приключи укрепването на свлачището. Вчера, попадайки в задръстването, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков направи спешна инспекция

0: Свършвани задължителните ремонтно-поддържащи дейности, което е довело до преовлажняване на терена. Министърът даде краен срок най-късно до 10 дни, когато започва и активния летен туристически сезон, укрепването на свлачището да приключи. За новините Кети Тренчева.
1: Кметът на най-голямото село в Дряновската община подаде оставка. Детерина Кьосова е начело на Царева ливада трети мандат. В изявление в социалните мрежи тя посочва, че след наводнението миналия месец хората са били оставени сами. Кореспонденция на Велина Махлебашиева.
2: В свое изявление кметът на Царева ливада Детерина Кьосова изтъква аргументите си за подадената оставка, като твърди, че селото е занемарено и пише, че след наводнението хората са били оставени сами. В своя позиция кметът на Дряново Трифон Банчев контрира, като изтъква, че в Царева ливада, което е най-голямото село в общината, в последните 6 години са били реализирани най-мащабните инвестиции и ремонти за последните десетилетия. Градоначалникът обясни, че в селото са били изпратени екипи за справяне с щетите от водното бедствие, а на семействата, подали заявление в общината, е отпусната финансова помощ. До провеждането на избори ще бъде определен временно изпълняващ длъжността кмет на Царева ливада, а предоставянето на услуги за местните жители следва да продължи без прекъсване. За новините, Велина Махлебашиева.
1: Варна заслужава повече беше на славата на протест пред община Варна с искане за оставка на кмета заради влошено сметопочистване и лоша инфраструктура, предава кореспондентката ни Даниела Стойнова.
3: Един от протестиращите, Станислав Стоянов, каза:
4: какво трябва да съм доволен? Дупките по улиците от марсиите.
3: Вие къде живеете, в кой район?
4: В Левски.
3: Там как е?
4: Отвратително. Дупка до дупка, контейнерите приливат. Три години не се няма бюджет. Как? До кога?
3: Вие партиен член ли сте?
4: Да, има такъв народ.
3: Това партиен протест ли?
4: Не, абсолютно граждански протест. Исканите са ни оставка на Коцев по възможно най-бързия начин.
3: Защо сте тук?
5: Ами тук съм да подкрепя протеста, който е организиран от гражданите. Против забраната и постоянните проверки, изпращани от кмета Богомир Коцев и неговите подчинени заместници. Проверки за това, че на хода на морска градина Слънчевия часовник се играе хора, самоорганизатора на съботно-неделното хора.
3: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Прогноза за времето от Христо Христов.
6: През нощта валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее на цялата страна до ясно време. Ще бъде почти тихо и в сутрешните часове на места в низините за кратко видимостта ще бъде намалена. Утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно над планинските и североизточните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток – северо-изток, максимални температури между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето – 22-26 градуса, в София – около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Радио Шумен. Точно и на време.

0: И така минаха неусетно минутите за новини, минаха неусетно и минутите за музика. Та дойде време да се завърнем в предаването Дени на Совите. Аз съм Даян Герговски, Данил Денчев е на музикалния пулт, а сега честитим на нашите приятели от къща музей Панайот Волов, тяхната 60-та годишнина. През този месец емблематичната къща, както казваме, отбелязва 6 десетилетия като място на памет. Къщата е реставрирана и отворена за посещение като музей през 1966 година и се превръща в пазител на делото на главния апостол на 4-ти революционен окръг Панайот Волов. Домът, в който е израсъл революционера, всъщност е най-старата запазена шуменска сграда от края на 18 век. В него може да видите оригиналните, с оригинални материали, пресъздадена на скромната възрожденска обстановка, в която са преминавали детските години на Волов. През 76-та има експозиционна зала, която пази лични вещи, ценни архивни снимки и документи. В специална витрина е изложена и личната пушка на Волов, с която той обявява началото на Априлското въстание в Панагюрище. Живописният двор на къщата пък все още се засенчва от двувековен орех, както ви споменах още в самото начало. Може да се разгледа от понеделник до събота в интерес на истината и си заслужава, поне според мен, да се докоснете до частицата история, и то не само шуменска частица история, а на всички българи, защото знаем, че Априлското въстание реално е една епопея. 150 години са изминали от обявяването на Априлското въстание, толкова са изминали от потушаването му, от гибелта също така на Панайот Волов. Всички тези събития в Шумен бяха отбелязани също с различни инициативи. Факелно шествие имаше специално на 26 май. Но да се върнем към къщата музей Панайот Волов. Аз ви срещам с уредника в къщата. Това е доктор Милена Георгиева. Тя е историк и преподавател в Шуменски университет също така. Но акцентът този път е за това 60 години къща музей Панайот Волов, 60 години място за памет. Госпожо Георгиева, 60 години къща музей Панайот Волов. Повече от половин век, даже ако така можем да кажем, има държави на Балканския полуостров, дето не са толкова стари. Каква равносметка може да се направи за 60 години?
1: Наистина много вълнуваща годишнина. Самата мисъл, че тук са работили изключително отдадени научни работници, които са направили много и са посветили своят творчески път на този музей, е вълнуващо. Те са направили не само експозицията, привлекли са най-разнообразни публики и ние днес продължаваме традициите и ги обогатяваме. Научно отношение също е направено много, защото и това е част от работата на човека, който се грижи за къщата музей. Научната дейност е фокусирана не само върху проблеми на Априлското въстание, но и най-вече върху личността на Панайот Волов. За него са открити още нови неща и нови моменти и документи, разбира се, на които се базират те. Истинско предизвикателство е днес в тези съвременни технологични времена да се работи в един музей, където пък пазим консервативното, автентичното, старинното и не искаме да го смесваме с модерното до там, че да му променим визията. Но все пак търсим баланс, радваме се на успех, на така търсене на нашите на музейно-педагогически продукти и това е, което ни радва.
0: Това ще да попитам, понеже самата къща, ореха до нея, те могат да бъдат набори на съвременния, на новия свят, на Северна Америка, ако щете, до известна степен. Новото поколение,

0: дигиталното поколение, интересува ли се от историята, интересува ли се от Априлското въстание, интересува ли се от личността на Панайот Волов, която, както казахте вие, тя е много над само едно Априлско въстание?
1: Разбира се, да. Първо, реликвите тук са действително изключително старинни, изключително с достолетна възраст, най-вече къщата на Панайот Волов, тя е на повече от 200 години. Тя е построена тук около 1790 година. Отчет също е съвременник на този паметник, къщата, така че взаимно ги обгрижваме като такива паметници. Тук в музея всеки се държи с изключително уважение към това, което е в музея, защото всеки знае, че то е изключително старинно и крехко. Най-вече всеки е с огромното уважение към паметта. Тя е фокусът в този храм.
2: Денят на совите. Вашето време.

0: Подготви се за професиите на бъдещето.
1: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
0: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
1: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: На днешната дата през 1973 година генерал Франко предава премиерския пост на Испания на Луис Бланко, след като управлява 34 моляви се години. Затова е питан, какво се сдава или се предава трудно? Власт, отговорност, слава. Изобщо очаквам вие да дадете своите предположения, свързани с историческата дата, но разбира се, не единствено и само за генерал Франко ще си говорим, а по принцип, кое се сдава трудно. 054-855-145 и 054-855-155 са на ваше разположение. Добър ден! Здравейте! Разпадна се връзката, ми казва Данаил Денчев. Добър ден!
1: Добър ден, уважаеми господин водещ, Герговски, Орханали съм. Само ще кажа, че всичко, което се създава от някои хора, други хора, и вие знаете, всеки знае, че са раздружители. Някои са създатели, някои са раздружители. И докато свят се това ще продължава така. Затова аз се удивлявам, възхищавам се на тези хора, които поемат такава огромна отговорност в ръцете си, в плещите си, да носят цялата тази отговорност за благото на народа си. Тези хора... Как да ви кажа, тези хора не ежегодно, ежемесечно поне трябва да се посвещават тези гробове на такива хора. Защо го казвам това? Ами защото липсата на уважение според мен, в, ако не е осветован мащаб, в скоро време ще бъде. И това създава много големи проблеми за тези неща. Всъщност аз дали не знам за какво попитах, но ето така, че отгоре ми казаха.
0: Mm-hmm. Попитах ви, кое се сдава трудно.
1: Кое се създава трудно ли?
0: Не, кое се предава трудно. Благодаря ви, господин Али, обаче за това, че ми отговорихте. В крайна сметка, нали, малко така уважение към предаването и слушателите предполага да се знае темата, по която се обаждаме, а не само да си кажем приказката. Здравейте!
2: Здрасти! Добър ден, Радио Шумен. Добър ден на всички. Соби Никола Вълчев, Карнобат.
0: Привет!
2: Господин Герговски, на мен ми се струва, че най-трудно се сдава властта. На 10 ноември, когато станаха тия събития, като падна комунизма, направо си чуваха много гласове от страна на комунистите, че ние тая власт с кръв сме я взели и с кръв ще я дадем. Приятна работа и всичко най-добро на всички.
0: Всичко хубаво ви пожелавам, господин Вълчев, и на вас. Продължаваме да си говорим за това, кое се сдава трудно или от кое се отказва човек трудно. Стана дума тук за властта, да видим има ли други неща, които трудно се сдават. Добър ден!
3: Добър ден! Отец Михаил. Привет. Се обажда възмутен. Не искам да ми хъкат по два пъти. Има някакъв регламент. Слушам ви внимателно, моля совите да спазват регламента. Това, че вие сте толерантни, съгласен съм. Това, че вие сте търпелив, водещ, съгласен съм, но нека да спазваме правилата на радиото. Приятна вечер.
0: Благодаря, отче, хубав вечер и на вас, или поне темата най-малкото да спазваме, как казахте, че за толерантността. Хайде, нали, всеки да си каже малко от за себе си, от приказката. В крайна сметка има и такава социална функция, обаче да поне така да го завъртим накрая, да свърши с, или да отпочне с темата, или да завърши с тая тема. Очаквам ви за вашите коментари от какво трудно човек се отказва или какво трудно се сдава.

0: Какво трудно се издава? Здравейте!
1: Добър ден, господин Герговски, Илка Тодорова от Камен. Първо ще се обърна към музикалния редактор с предложение. Някакъв инструментал може би трябва да пускат, приятен за слуха, но не и цялата песен, която трябва да изчакваме. Сега, по първата тема имах мнение, но го запазих в тайна за себе си.
0: Добре.
1: По втората тема, думата преемственост при предаване на властта е най-удачният вариант. Трябва, желателно е без кръвопролитие, желателно е по волята на народа, желателно е да се надгражда. Използвам момента да кажа, че като стана промяната в България, академик Благовест Сендов и още други там хора уважиха нашето село и аз взех думата и казах: господин Сендов, мисли ли държавата, че няма никаква преемственост? По-рано се искаха 20 години стаж за жените и 55 години възраст. А сега веднага се отскочи на 34 години стаж. Искам да кажа, че чужденците много се чудеха как може толкова млади да ни пенсионират. Не значи, че аз съм го одобрявала това. 55 години е напълно жизнена възраст. Обаче това искам да кажа, че власт се предава на нова власт, но трябва да се помисли да не се получи някакъв такъв неподходящ скок. Благодаря.
0: Благодаря ви аз, госпожо Тодорова, за обаждането. Хубав вечер, добър ден!
2: Че има регламент, господин Геровски. Но защо не се обажда никога да се прекъсва ефира с песен, да речем? И защо отчето е недоволен от това?
0: Ами, защото аз го решавам, господин Карамфилов, пък аз, да ви кажа.
2: Не, не, какво не. Пъти, но да се запълни ефира.
0: Защо, господин Карамфилов, да има приказки?
2: Не приказки, да има диалог.
0: И какъв е диалога, когато се обажда някой, не знае каква е темата?
2: Аз не знам темата.
0: Еми, айде, вие вече шесто изречение, не сте по темата.
2: И отговоря за темата.
0: Mm-hmm.
2: Значи, много трудно се издава една жена от един мъж на друг мъж. При мене беше такъв случай. Моя приятел много трудно ми даде жена си, която остана изразен днешен при мене. Е, това исках да кажа. Но, благодаря, че ме слушахте все пак.
0: Всичко хубаво, господин Карамфилов. Здравейте! Здравейте, вие сте в ефир.
3: Ало?
0: Да, заповядайте.
3: Чудеса. Абе, ви колко... Абе, всички знаят кой се обажда, кой не се обажда, кога няма кой да се обади. Абе, да не са в студиото, господин Герговски. Валентин Цонев се обажда.
0: Привет, господин Цонев.
3: Да. Абе... Не знам защо така не обичат да говорят по темата. Той и аз понякога се обърквам, ама и такивата, дето не обичат да говорят по темата.
0: Така, така.
3: Да.
0: Кое трудно се издава? Отстъпва, да. Предава?
3: Да. Аз ще ви кажа някои неща, ама те са от минало бешало време. Много отдавна на нашето производство като курсанти.
0: Mm-hmm.
3: От курсанти в офицери на стадиона в Благоевград 1979 година, месец септември, такъв дъжд на заваля, че станаме поне два пъти по-тежки.

0: защото напоиха шинелите.
1: Да.
0: Отидахме да сменяме курсантската с офицерска униформа. Попърменихме се. И най-важното, с сухички дрехи. Когато се сваля колана, нави го. А той ме погледна на старшината. Старшината ме погледна. Ма той белия колан и каза: това не е това, което искаш. Ми подади колана, моя приятел, който 4 години опасвах на себе си. И ми го подари. Това най-трудно задава. Нали?
1: Благодаря, господин Цонев, за този спомен, който е много така, разбираме, и личен. Здравейте!
2: Здравейте, Иван Николов от Русе.
1: Привет!
2: Само две думи не по темата и след това продължа. Имах нещастието да чакам дълго на Плевенската ЖП гара и тогава просто в този дълъг престой запитах близкия локомотивен машинист. Той беше буквално на локомотива. За къде е този влак? И той не можа да ми каже. А относно предаването на власт, Георги Русев, знам, че беше се отказал от директорския пост на на Пернишкия театър. И тогава специално Тодор Живков отива на посещение и го пита: как може ти да предаваш така властта без бой, както се казва? Лека вечер.
1: Лека вечер на вас, господин Николов. Власт без бой не се дава, така излиза, въпреки че ако си решил, че няма какво повече да дадеш на тая власт, защото властта като самоцел май не е най-доброто нещо, което съществува. Да отстъпиш лидерството, водачеството, хайде така да го кажем, понякога един наистина смел ход. В този ред на мисли Волов го прави това, но нали не е сега думата за историческа ретроспекция. На първа линия имаме слушател. Здравейте!
3: Здравейте, господин Герговски, Стоянка Цонева, съм от Теоляковски. И аз да кажа няколко изречения по темата. Ами тук в моето село, където живея, има мъже на 25-30 години, които по цял ден обикалят из улиците. Мама и баба живеят при мама и при баба и хранят, ги парички дават и много е хубаво така. По бар, имаме барчи, тук заведение имаме на село. Цял ден са там на кафенци, на цигари, са едри, млади мъже на 25-30 години. Охолия живот. От този живот как да се откажеш? Свобода, спокойствие. И който, като има кой да ти дава парички, защо ще ходят да работят? Тъй, че от хубавия, спокойния живот никой не се отказва от удобството, спокойствието. Приятна вечер на всички!
1: Благодаря ви за обаждането, госпожо Цонева. Аз пък силно вярвам, че човек трябва да излиза редовно от зоната си на комфорт, ако иска да продължава на някъде. Това, което и вие казахте, де, че стоейки си в зоната на комфорт, дето ти е удобно, дето ти е приятно, дето ти е мекичко, топличко, донесено, принесено, сложено около на масата, няма как просто това действа с обратен ефект. С обратен ефект действа и трудно можем да се откажем от него, за да сме в темата, но е за добро и трябва да го направим. Започвате ли да се чувствате спокойни, значи не е на добре. Живота е радост и така, дето се казва, и колкото повече щастие има, значи очаква още повече печал. Така че трудно човек се отказва от добрия живот, но по някой път е важно. Като разбира се, това не означава да мизерстваме и да гладуваме. Означава да полагаме повече и повече усилия, за да получаваме повече и повече. Като пак прави тая оговорка условна, че не ви говоря тук само за материалното. Говоря и за духовното, защото колкото повече добро правиш, толкова повече добро ще оставиш и ще намериш. В крайна сметка, като направиш добро, ти го оставяш в света и то си съществува, защото сякаш има кой да прави лошото. Та да не сме. Да не сме ние. Благодаря на всички за вашата активност. Сигурен съм, че намерихте отговора за себе си, което е най-важното. Имаме още един слушател в момента на първа линия. Виждам аз тук и давам сигнал на Денчев. Данаил Денчев, здравейте!
4: Имаме още един.
5: Добър ден, Цови!
1: Привет!
5: Як ми се да се обадя, ама има една поговорка, господин Герговски. Да живее, живее труда на мама и на тати на гърба. И това мама меси, тати носи, а те. Да живее, живее труда на мама и на тати на гърба. Ама какво сме виновни? Ние в България това е нещо, как да кажа, като закон ли нещо, ама че чак и апартамент да му подсигурим, ама чак и три юни, ей, така става. Така става и то след, ще кажа, след Тодор Живков, когато доди демокрацията. Разграден двор, празен джоб, наркотици и хулиганство и така нататък. Сови, така е, но няма да се даде. Ще направим всичко с това правителство да се завърши и да станат достойни българи да станем. Всичко да се върне, както си е било. Поне половината. Благодаря, че ме изслушате.
1: И аз благодаря, госпожо Йоханес, за мнението. Надявам се само да не се връща национализацията, защото не ми харесва идеята да дойде някой да ми вземе каквото имам, защото някой друг няма очи да сме си го били поделили. Това е просто ремарка към мене самия. А иначе българите се възприемат като част от една родова верига и в си мисля аз, си поне така споделям това мнение, в която се очаква да получиш, но се очаква и

се възприемат като част от една родова верига и в си мисля аз и поне така споделям това мнение, в която се очаква да получиш, но се очаква и да дадеш на следващия. И тук някъде, както ви отбелязахте, нещо програмата се нарушава и някой само взима, други само дават и така се завърта колелото, но то е пантарей, всичко тече, всичко се променя, живота е така. Благодаря ви отново за мненията, които споделихте. С музика да изпратим този час и да посрещнем следващия.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Българско национално радио.
1: часа, емисия новини. Иранската революционна гвардия обяви, че ще установи нов пояс за сигурност от Ормузкия проток до Баб ел-Мандиб, протока, който свързва Червено море и Аденския залив. Това е заявил пред държавните медии в Техеран командващият спецчасти Тео Куц на гвардията Исмаил Каани. Той не е уточнил какво точно има предвид под пояс на сигурност. А главният преговарящ с Съединените щати, председателят на иранския парламент Мохамед Багер Калибаф, декларира днес, че Иран щял да победи американската морска блокада на Персийския залив. При прекратяването на ракетните си удари срещу Израел днес, Техеран заплаши с нови удари, ако продължат враждебните действия в Ливан. Израелският министър на отбраната Кац декларира въпреки това, че операцията срещу терористите от Хизбула ще продължи. Опити на Техеран да обвърже Ливан със себе си ще бъдат разбивани безпрекословно, заяви Израел Кац. Междувременно ливанският президент Жозеф Аун се обърна чрез CNN към израелското правителство, че с военна сила срещу Хизбула няма да донесе безопасност за северните части на Израел. Аун заяви, че Ливан иска пакт за ненападение с Израел и че няма да се срещне с премиера Бенямин Нетаняхо, докато войната не свърши. За Иран ливанският президент отбеляза, че трябва да бъдат установени добри отношения на основата на ненамеса във вътрешните работи на Ливан. Въздушните атаки на противника по енергийните обекти водят до временни трудности с доставките на гориво в редица региони на Южна Русия, съобщиха от пресслужбата на Руското министерство на енергетиката. Във ведомството е сформиран щаб, чиято задача е осигуряване на стабилна и ефективна работа на целия енергиен комплекс. По-рано от оперативния щаб в Южния Краснодарски регион съобщиха, че големите вериги бензиностанции коригират графика за доставки на гориво заради увеличеното търсене. На 4 юни ръководителят на администрацията на окупирания полуостров Крим Сергей Аксьонов заяви, че за няколко дни ще бъде ограничена продажбата на бензин, ако клиентът плаща в брой. Франция и Германия не могат да продължат работата по съвместния си проект за създаване на изтребител 6-то поколение, съобщиха от Елисейския дворец. От Ангел Григоров чуйте повече.
2: В съобщението на Елисейския дворец се посочва, че германските власти не могат повече да оказват натиск върху ангажираните с проекта компании. Френските власти ще продължат да насърчават нашите компании и въоръжени сили да проучват начините и средствата за преследване на амбициозните европейски проекти, които съвпадат с нашите национални интереси в сферата на сигурността, пише още в документа. Ще припомня, че германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Емануел Макрон обсъдиха проекта миналата седмица в Черна гора и стигнаха до заключението, че няма начин за преодоляване на продължаващата с месеци безизходица между въвлечените в проекта оръжейни компании. Програмата за бъдещ изтребител 6-то поколение, в която участва и Испания, се очакваше да произведе самолет, който да влезе в експлоатация през 2040 година. Системата беше предназначена да работи съвместно с безпилотни летателни апарати, като в крайна сметка се очакваше да замени германските изтребители Eurofighter и френските Rafale. За новините, Ангел Григоров.
1: Унгарският парламент одобри закон за значително намаляване на възнагражденията и привилегиите на депутатите, част от усилията на премиера Петер Мадиер за ограничаване на административните разходи. Всички 189 присъстващи народни представители в 199 местния парламент подкрепиха законопроекта, внесен от управляващата партия ТИСА. Ивайло Василев.

0: Какъв информира?
1: Съгласно новите правила, основната месечна заплата на депутатите ще бъде намалена с 40% до около 3690 евро преди облагане с данъци. Промените влизат в сила от следващия месец. Възнагражденията на премиера, председателя на парламента и членовете на парламентарните комисии също ще бъдат намалени. Освен това се премахва възстановяването на разходите за мобилни телефони, а средствата за наем на офиси, жилища и персонал ще бъдат съкратени. Според Мадяр, мерките ще спестят на държавата сума, равна на една година от разходите за издръжка на парламента в рамките на настоящия 4-годишен мандат. Освен човечност, това е и въпрос на самодисциплина и смирение, заяви той. Темата за корупцията остава чувствителна в Унгария. По данни на ръководителя на антикорупционния орган Integrity Authority, Ferenc Biro, системната корупция е струвала на страната най-малко 186 милиарда евро по време на 16-годишното управление на Виктор Орбан. За новините Ивайло Василев.
0: Прогноза за времето от Христо Христов.
2: През нощта валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее на цялата страна до ясно време. Ще бъде почти тихо и в сутрешните часове на места в низините за кратко видимостта ще бъде намалена. Утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно над планинските и североизточните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток, северо-изток, максимални температури между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето 22-26 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 23 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

И така настъпи и 23-я час, даже не само настъпи, ами и отмина. Аз съм Деян Герговски, Данаил Денчев е заедно с мен тук в първо студио на Радио Шумен. Продължаваме предаването Деня на совите. Като всеки понеделник започваме тази седмица, започваме с изминалата седмица и номинациите. Връщаме се назад в историята към 1 юни, деня на детето. Само, че не за деца ще си говорим, а за онова предаване, в което аз лично бях водещ. Започнахме, ако си спомняте тогава, на 1 юни,

0: С малко информация от Евростат. България отчита най-високите, най-низките, прощавайте, равнища на безработица, също така и е сред страните с най-дълга работна седмица. Затова питах, как е най-добре да се плаща? Като цяло редовно ми отговорихте тие, въпреки ми отговорихте вие, въпреки че питах дали е най-добре и да бъде на ръка, на час и така нататък. Номинирахме Цонка Върбанова с нейния отговор по темата. Чуйте!
1: Защо в другите държави се гледа надника, не надника, на час се гледа? Аз се направих, и друг път съм го казвала, когато беше нашия славен лев някогашен, а сега се пада за 8 часа при минимална заплата 28 евро. Разделете го на 8 часа, пада се по 3 евро при положение, че ви работите 22 дена. При 27 работни дни пада се даже под 3 евро. Никъде го няма това нещо. И затова младите бягат. И още повече, че ще урежат и заплатите, няма да и минималните заплати ще се изчисляват вече на съвсем друга основа, което нямало да бъдат по-ниски от 620 евро. Или това е едно закотвение на минималната заплата, при положение, че казват средната заплата вече е 2500-700 някъде, би трябвало да бъде минималната 1200 поне. А това никога няма да бъде. И затова младите хора търсят по-заплатена работа и са в правото си. Да отидете да берете в Англия плодове някакви, ягоди или други работи по 13 до 15 евро на час плащат. Как тогава да се работи тук? Това е просто една подигравка с единственото нещо, което всеки един гражданин има труда си да даде. И той има право да се пазари

0: Във вторник на следващия ден Здравка Русева беше ваш събеседник в ефира на предаването Деня на Совите. Кои хора във вашите очи са герой? Всяка саможертва е героизъм, хора, които са благородни. Дори един слушател е посочил себе си, защото 5 пъти се е измъквал от смъртта. Ето това е пък най-малкото да имаш късмет. Номинираните във 2 юни, това е деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България, са всъщност един Красимира Добрева от генерал Тошево. За нея хората извършват добрини и всички, които издържат на стрес, несправедливост и още. Какво още ще разберете?
1: В днешно време са хората, които извършват добрини, които издържат на днешните стресове, като голямата корупция, несправедливостта, тия огромни престъпления. И тези хора са вече герои в нашите времена. Честните, справедливите, добрите и тия, които успяват да издържат на тези мъки, на тези наказания от страна на несправедливите.
0: В сряда Людмила Борисова е била водещ. Защо у нас да се прецака системата все още се смята за висша форма на тарикатлък и дори за въпрос на чест, ви е попитала тя. Ами защото системата е част от тези измами, корупцията се вихри на всички нива, всеки иска да забогатее, са сред отговорите тогава. Номинирана по тази тема е Маргарита Симеонова от Търговище.
2: Българина се оказа, че много лесно иска да забогатее. И по тая причина аз мисля, че всички тия хора, които са така с фалшиви телкове, те не могат сами да си определят или да си издадат тия телкове. А това са доктори, които са вземали различни хонорари, такива средства от тия хора, за да могат да им изготвят фалшиви документи. И тук причината е, че тези чисто човешки качества, достоинство, чест и както всички лекари си давали клетва, че ще бъдат в на своя пост с някакво достоинство, това всички тези качества в много от тези хора са закърнели за тия 35 години и това е само защото искат бързо да забогатяват. И според мен корупцията до такава степен вече е превзела нашата държава, че аз виждам, че сега има хора, които много ще работят и много ще искат да оправят нещата и да сложат ред в тая държава, но много трудно ще се получи, защото вече по всички нива е тази корупция. Ето ние по цял ден слушаме за най-различни нередности. Това е защото тези 35 години, тези, които ни управляваха, независимо жълти ли са, сини ли са, червени ли са, те не контролираха нещата в България.

0: толкова фалшиво, даже са давали заплати на работниците, дават им кеш пари, пък въобще не им правят някакви осигуровки според това каквото получават. Във всички сфери могат да се дадат примери, а пък на национално ниво, това, което гледаме и гледахме досега и в парламента, и по тия строителство на магистрали, и по абсолютно във всички сфери на живота, страхотна корупция е имало и имало е безнаказано. Самите граждани трябва просто да бъдем с една подбудна съвест и да можем да помагаме, и когато видим нещо нередно, ние веднага да реагираме. За всяко нещо си има причина.
1: Това е и една от най-сериозните теми, които са поставени в предаването Дени на словите. За това и това ще бъде мнението на седмицата.

0: 5 юни, петък, Христина Димитрова ви е срещнала с Димитринка Дамянова, която дава втори живот на непотребното и са говорили за втория живот изобщо на вещите. Оказало се, че доста от слушателите са еко и практично настроени и не хвърлят безогледно ненужното. Дамите са били най-активни и именно по тази тема пък е била номинирана и Дамянка Окова от Търговище, също така Николинка Александрова от Силистра и Калина Михайлова от Шуменци.
1: Бях по-млада, съм изрязвала чоропогащници на лентички и от тяхни тялица за вкъщи. Освен това съм си плела и стъпки за предходната врата. А пък иначе дрехи така поразчистих, които са напълно запазени, спрани, изградени и съм ги сложила в белечи контейнери. А иначе в контейнера дрехи не хвърлям. Това, което е по-носено, слагам в турбички, закачвам ги отстрани на контейнера и след това има хора, които ги прибират.
2: Като отида да пазарувам, пазарувам с чанти за многократна употреба. Ако имам турбички, които не ми трябват, в жълтия знам къде е точно. И така слагам и бутилки, и каквото трябва. Аз съм виждала, слага бутилките сега. Не е толкова трудно да ги сложи в контейнера, а ги натрупали до него. И аз съм ги събирала и съм ги хвърлила вътре. Една кумшийка ми каза, на тебе ти е трудно, нали, заради зрението, на тебе ти е трудно, хвърли ги в общия. Казвам, щом има правила, трябва да се спазват.
3: Трудно бихме се разделили с нещо старо, но стойностно и качествено. И не защото ни гони синдрома на Плюшкин понякога, а защото намираме в тях начин как да ги използваме втори път. И ако не бяхме точно такива хора, какво щяхме да покажем сега на внуците си, това ни помогна да си подредим и нашата малка семейна експозиция с вещи от ретро или как от соца ние му казваме. И когато включихме грамофона и радиото на нашите внуци и те гледат и казват, ама бабо, то работи ли? Да, работи.

И така идва време да се разделим на 8 юни. Аз съм Деян Герговски, Данил Денчев на музикалния пулт. Благодарим ви, че ни се доверихте отново. Спокойна нощ и продължавайте да бъдете с Радио Шумен.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Главният секретар на МВР Георги Кандев напусна министерството. Софийския градски съд ще гледа днес мярката на единия задържан за катастрофата на Челопешко с шосе Траян Филипов. Той е в болница с множество наранявания и мярката ще се гледа в болничната му стая в Пирогов. На среща при премиера Румен Радев бяха отговорните институции набелязани мерки за намаляване на пътния травматизъм и на катастрофите. Отменено е бедственото положение в село Тичано. Десетки семейства са останали без покъщни наслед наводнението от миналата седмица. Днес се очаква решение за размера на финансовата помощ на пострадалите. До един месец ще бъде изготвен анализ на текущото състояние на Лукойл Нефтохим Бургас и на другите дружества на руската компания в България. Израел и Иран прекратиха взаимния обстрел с ракети и дронове, след като на стотния ден от началото на войната тя се разгоря отново с пълна сила за почти цяло денонощие. Ето и подробностите. Главният секретар на МВР Георги Кандев напусна министерството и написа във Фейсбук: да избирам между поста и принципите си е невъзможно, не искам да нося отговорност за решения, които не взимам, и за фасада, която не искам да подпирам с името си. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази разочарование, че Кандев не е изтъкнал причина пред него и му пожела успех в бъдещата политическа кариера. Николай Христов с подробностите.
1: В коментар на думите на Кандев, вътрешният министър Иван Демерджиев уточни, че е бил изненадан от заявлението за напускане и че в него не са били изложени конкретни мотиви. Иван Демерджиев допълни, че е попитал съвсем ясно и директно за причините, но Кандев е изложил такива, които са от изцяло личен характер.
2: Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо. И ако нещо трябваше да каже господин Кандев, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не да четем постове във Фейсбук. Не мисля, че това е достойно и не мисля, че е правилно. Не само, че никой не му е пречил. Знаете от първия ден, че той се ползваше с пълното ми доверие. Многократно съм го заявявал още преди встъпването в поста. И в нито една секунда не усещал нищо друго, освен подкрепа в работата си.
1: Вътрешният министър категорично отхвърли спекулациите, че е планирал уволнението на Кандев. Той обясни, че не е имал никакво намерение или съмнение в него, нито повод да иска оставката му. Същевременно министърът заяви, че му пожелава успех, включително в бъдещата политическа кариера. За новините, Николай Христов.
0: Софийския градски съд ще гледа днес мярката на единия задържан за катастрофата на Челопешко шосе Траян Филипов. Той не се яви в съдебната зала, тъй като е в болница с множество наранявания. Мярката ще се гледа в болничната му стая в Пирогов. Вчера съдът не даде ход на делото срещу другия обвиняем Васил Филипов. Прокуратурата настоя, че той може да участва в изнесено съдебно заседание, тъй като е контактен, но съдът отхвърли искането. Адвокатите Милен Дилгеров и Денислав Асенов заявиха, че състоянието на мъжа е много тежко.
3: Изключително тежко състоянието. Той е в шок, с щупен гръбнак и не може да участва в съдебно заседание.
0: При черен сбръсък по обяд на пътя в Тетевенско е загинало 15-годишно момче, което е управлявало един от катастрофиралите автомобили. Говорителят на областната дирекция на МВР в Ловеч Габриела Тодорова заяви:
4: около 12 часа на прав участък от общински път между селата Галата и Български извор челно са се ударили два леки автомобила. В резултат на сблъсъка на място е починал водачът на едното превозно средство, 15-годишен неправоспособен младеж от село Галата, който е пътувал сам. При происшествието са пострадали също 35-годишният водач и пътник от другото превозно средство, които са настанени за лечение в болница.
0: Мерки за намаляване на пътния травматизъм и на катастрофите набелязаха отговорните институции на среща, свикана от премиера Румен Радев. МВР ще направи спешно карта на местата, където се организират дрифтове и гонки, и ще идентифицира хората, които участват в тях. Премиерът иска координация, като МВР има достъп до общинските камери и очаква законът да се прилага с цялата строгост.
5: И аз очаквам да започнем от тук, колкото и да е трудно, да има координация, поне МВР с цялата репресивна сила на държавата да направи така, че да започнат да се пресичат тези хулигански прояви.
0: Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че институциите започват да работят в синхрон с електронен обмен на данни за нарушителите. Ще бъдат издирвани и водачите с книжки от страни, където критериите за получаването им са облекчени.
2: В Министерството на вътрешните работи ще вземем така специално на внимание тези водачи, защото те се оказват доста голяма част именно тези рискови водачи, които предизвикват в последствие тежки нарушения с пострадали и с жертви. Като такива в Европейския съюз сме индивидуализирали Чехия, Гърция и Кипър.
0: Отменено е бедственото положение в село Тичен, но десетки семейства са останали без покъщнина след наводнението от миналата седмица. На извънредно заседание днес Общинския съвет в Котел се очаква да реши каква финансова помощ ще бъде отпусната на пострадалите. Продължи почистването на наносите в реките Черна и Луда Камчия и обезопасяването на коритата им. Като превентивна мярка срещу болести и инфекция започнала дезинфекция на селото. Водата в селото остава негодна за пиене и готвене, съобщи директорът на регионалната здравна инспекция доктор Никола.

0: Ирина Иванова.
1: Ще изчакаме изследването на контролните проби и тогава ще решим от кога е възможно да бъде разрешено ползването на водата за пиене.
0: Неусвоените средства от лимитите на 250 държавни училища за миналия месец са върнати служебно в централния бюджет, защото условията на удължителен закон за бюджета, контролът и дисциплинарното изразходване на бюджетния ресурс и управляването на ликвидността са изключително важни. Това стана ясно от съобщение на Министерството на финансите по повод сигнали на училищни директори. В него пише още, че при обоснована необходимост мотивирано искане, Министерството на финансите още същия или на следващия ден превежда искания допълнителен ресурс в рамките на допустимите ограничители. Мярката е временна до приемането на редовен държавен бюджет за годината. От Министерството на образованието информираха, че през последните два работни дни по сметките на държавните училища са преведени над 1 милион евро и увериха, че всеки допълнителен разход се заявява и обезпечава своевременно. 8 търговски вериги поеха пред правителството доброволен ангажимент за трайно намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница с най-малко 15% за срок от 6 месеца. Вчера беше представена инициативата Кошница с грижа, а по данни на част от търговците намалени стоки вече са налични в магазините в цялата страна със съответната емблема.
2: Инициативата обхваща най-често купуваните хранителни стоки за всяко домакинство, хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове, зеленчуци и основни продукти за готвене.
0: Премиерът благодари на търговците с думите.
3: Това е голям принос за българските граждани и най-вече за уязвимите социални групи.
0: Предстои следващата съвместна стъпка в сътрудничество този път с производителите да се работи за укрепване и разширяване на родното производство, каза още Радев. До един месец ще бъде изготвен анализ на текущото състояние на Лукойл Нефтохим Бургас и на другите дружества на руската компания България, съобщи новия особен търговски управител Евгений Симеонов. Ще бъде извършен и независим финансов одит заради отчетната загуба от 200 милиона евро за миналата година. При представянето на Симеонов Бургас, вице-премиерът Александър Полев заяви.
4: Има арбитражен спор от страна на Литаско. Реално към момента нашата държава е изправена пред угрозата да плати 3 милиарда евро за 30 секунди агресия в зала, в комисия. Това беше модела Борисов. Ние ще се борим с това наследство и смятам, че имаме правилния човек и това е стъпка в правилната посока. Без да му бъде оказана каквато и да е форма на политически натиск, той ще си работи независимо, но ние ще искаме отчетност, ние ще искаме професионализъм.
0: Правителството няма планове за национализация на активите на Лукойл у нас, каза още вице-премиерът Полев. Вчера следобед Израел и Иран прекратиха взаимния обстрел с ракети и дронове, след като на стотния ден от началото на войната тя се разгоря отново с пълна сила за почти цяло денонощие. Техеран обаче заплаши с нови удари, ако враждебните действия на Ливан продължат. Израелският министър на отбраната Израел Кац обяви и въпреки това, че операцията срещу терористите от Хизбула няма да спре. Опитите на Иран да обвържи Ливан със себе си ще бъдат разбивани, безпрекословно заяви министърът. Междувременно ливанският президент Джозеф Аун се обърна чрез CNN към израелското правителство, че употребата на военна сила срещу Хизбула няма да донесе безопасност за северните части на Израел. Аун заяви, че страната му иска пакт за ненападение с Тел-Авив и няма да се срещне с премиера Бенямин Нетаняху, докато войната не свърши. В същото време иранската революционна гвардия обяви, че ще установи нов пояс за сигурност от Ормузския проток до Баб-ел-Мандеб, протокът, който свързва Червено море от Аденския залив. Съобщението беше направено от командващия специалните части Алкуци Исмаил Каани, но без да даде други подробности. Времето, спорт с Петър Ненов.
5: Футболният шампион Левски започва новия сезон с домакинство срещу Новака Дунав, определи жребият. Носителят на купата ЦСКА ще играе на старта срещу Славия. Вечното дерби между Левски и ЦСКА ще се изиграе в 13-я кръг, като сините са домакини. Ето и останалите матчове в първия кръг. Ботев Пловдив, Локомотив София. Ботев Враца, Черно море. Спартак Варна, ЦСКА 1948. Водогорец, Локомотив Пловдив и Септември Арда. Срещите ще се изиграят между 17 и 19 юли. През новата кампания първенството ще бъде от 14 отбора, които ще играят в два етапа. Ще изпада единствено заелият последното място в крайното класиране. Отборът на ЦСКА 1948

0: 1998 започна подготовката си за новия сезон и замина за първият си подготвителен лагер в Банско, където ще остане до 23 юни. Три дни след това червените ще отпътуват за Словения за вторият си лагер. Славия привлече двама нови футболисти – Умаро Балде и Илиан Антонов. Договорите на двамата са за по три сезона. 26-годишният Балде игра в Монтана през миналия сезон, 21-годишният Антонов до момента беше собственост на ЦСКА. Димитър Кузманов допусна поражение във втория кръг на квалификациите на турнира по тенис от сериите Challenger 100 в Братислава, Словакия. Кузманов отстъпи пред Буйвасар Гадамаури от Белгия с 6 на 3, 4 на 6 и 2 на 6. Илиан Радулов също отпадна във втория кръг на квалификациите, но на турнира в Лион, Франция. Той претърпя поражение от швейцареца Лука Штели с 4 на 6 и 3 на 6. Пьотър Несторов се класира за основната схема в Католика Италия, побеждавайки представителя на домакините Джан Марко Ферари с 6 на 4, 3 на 6 и 6 на 1. Хърватинът Марин Чилич се класира за втория кръг на тенис турнира в Хертогенбош, Нидерландия. Той победи трудно с 6 на 7, 6 на 4 и 7 на 5, седмият в схемата Денис Шаповалов. При жените отпаднаха първите две поставени. Бившата шампионка и номер едно в схемата Екатерина Александрова загуби с 4 на 6 и 6 на 7 от Пана Одвари, а втората в основната схема Клара Таусон претърпя поражение с 4 на 6 и отново 4 на 6 от Мия Пухенкова.
1: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента температурите в страната са от 16 градуса в Габрово до 23 градуса в Сандански. В София сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 68%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, през деня ще понижи и ще доближи средната стойност. През нощта облачността и над Южна България ще намалее, ще бъде почти тихо и в сутрешните часове на места в низините за кратко ще има намалена видимост. През деня ще бъде предимно слънчево, около и след обяд, главно над планините и североизточна България ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, максималните температури между 27 и 32 градуса, по крайбрежието на морето 22-26 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетинът отново и по-важното в него. Главният секретар на МВР Георги Кандев напусна министерството. Софийския градски съд ще гледа днес мярката на единия задържан за катастрофата на Чело Пешко шосе Траян Филипов. Той е в болница с множество наранявания и мярката ще се гледа в болничната му стая в Пиргов. На среща при премиера Румен Радев бяха отговорните институции и набелязаха мерки за намаляване на пътния травматизъм и на катастрофите. Отменено е бедственото положение в село Тичено, десетки семейства са останали без покъщнина след наводнението от миналата седмица. Днес се очаква решение за размера на финансовата помощ на пострадалите. До един месец ще бъде изготвен анализ на текущото състояние на Лукойл Нефтохим Бургас и на другите дружества на руската компания в България. Израел и Иран прекратиха взаимния обстрел с ракети и дронове, след като на стотния ден от началото на войната тя се разгоря отново с пълна сила за почти цяло денонощие. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.